Mit navn er Kirsten, og vi skal have lidt historier for dagen, fødselsdagsfejringer og en masse god musik, jeg håber, du synes om. Det bliver lidt nyere musik, men også en hel del oldies, vi skal lytte til, så velkommen til 2 timers blandede musikalske bolsjer.

Vi startede stille og roligt op med Paul Weller og Ship of Fools. Et skib fyldt med fjolser. Hvis man kigger på, hvad der sker omkring i dag, kunne man jo godt tro, at det var verdensledere, der blev sunget om. Men Paul Weller, han var blandt andet inspireret af Small Faces.

Small Faces med Steve Marriott i forgrunden på Ichiko Park. Og gruppen, der blot hed Faces med Rod Stewart i forgrunden, er dannet på resterne af Small Faces medlemmer.

Ja, et skønt nummer fra tiden, hvor Rod Stewart var med i Faces. Oh la la. Ja, jeg ville ønske, at jeg vidste, hvad jeg ved nu. Det var, hvad han sang om. Morgen på McCartney tænkte det, da han i 2002 giftede sig med Heather Mills.

My Love, skrevet til Paul McCartneys første kone, Linda. Den lå på førstepladsen i USA, dags dato i 1973. Linda McCartney døde af kræft. Det gjorde desværre den danske sanger, musiker, forfatter, foredragsholder Lotte Rømer også i torsdags den 28. maj 2020.

Ja, Lotte Rømer døde 28. maj efter kortvarig sygdomsforløb med kræft. Udover musikken var hun en flittig foredragsholder, hvor hun især talte om høreproblemer, og hun tog udgangspunkt i sine egne erfaringer med arveligt høretab og tinnitus. Vi hørte, velkommen Mr. Chips med Lotte Rømer Ban. DR1 har lige for nylig vist den danske kvinde med Trine Dyrholm i hovedrollen.

Ja, jeg tror altså, der var delte meninger omkring den serie, men jeg har grinet meget af den uforudsigelige Ditte Jensen, spillet af Trine Dyrholm. Og til min overraskelse sang hun også i serien, blandt andet den, vi fik her, Gnags' Vilde Kaniner.

coverversion af Lady Marmalade med Christina Aguilera, Pink, Missy Elliott og flere andre, kom på førstepladsen i 2001, efter den var blevet genindspillet til soundtracket til filmen Moulin Rouge. Her fik vi dog originalversionen med La Belle fra 1974. Et andet soundtrack, der holdt Thin Lizzy's dobbelt livealbum Live and Dangerous fra førstepladsen i 1978, var det her.

Soundtracket for Grease med blandt andre Frankie Valli var et stort hit i 78. I det hele taget, der gik verden i disco-mode i slut 70'erne.

Ja, man kan roligt sige, at Bee Gees, de fik et comeback med disco-æren der i 78. Staying Alive var det, vi fik her. Og nu skal vi tilbage til 1963. Og Andy Williams.

som modsætning til Andy Williams og Can't Get Used to Losing You, en dejlig oldie fra 63, så skal vi nu op til 2026, og der finder vi Alex Warren.

Ja, og sådan sluttede den. Alex Warrens Fever Dream bliver beskrevet som en arena stor popsang med rytmisk klaver, base og et stærkt trommebeat. Mon ikke han afprøvede den teori, da han i den 16. april var det i år gav koncert i Royal Arena. Og så er det blevet tid til det her.

Ja, du har gættet rigtigt, hvis du har gættet, at vi skal til fødselsdagsfejringerne. I dag er der hele 7 fødselarer.

Tony Hertley, tidligere forsanger i Spandau Ballet, han fylder i dag 66 år. Og vi fik ham med gruppen på sangen, der blot hedder True. Så skal vi til en kvinde, trods navnet hedder hun Michael Steele.

Hun er født med navnet Susan Thomas, men scenenavnet er Michael Steele. Tidligere bassist i blandt andet pigegruppen The Bangles, som vi fik her med Eternal Flame. Hun har også kaldt sig Mickey Steele. I dag, hvor hun fylder 71 år, er hun forhåbentlig blevet enig med sig selv om, hvad hun vil hedde,

Anthony Tavares, også kaldet Choppy Tavares. Så kan man måske godt tænke sig lidt til, at han har været lidt hyggetyk eller et eller andet. Men desværre er han ikke blandt os mere. Han døde 29. november 2025, 81 år gammel. Her var han med sine brødre på Itavares på It Only Takes a Minute. Nu skal vi til en levende lord. 81 år i dag. Lord David Dundance.

Som yngste søn af en marquis er han berettiget til titlen Lord. Lord David Dundas far her med hans vist nok eneste hit, tror jeg, Jeans On. 81 år gammel i dag. Så er det blevet tur til en, der lige nåede at fylde 80 år inden sin død 24. august 2021. Charlie Watts.

Fra det sidste album, Charlie Watts var med på, Blue and Lonesome, Just Your Fool. Rolling Stones legendariske trommeslager Charlie Watts, altid stille og rolig, men han blev dog provokeret en gang, hvor Mick Jagger, han skrev eller råbte, hvor er min trommeslager? Efter sigende skulle han have givet Mick Jagger en ordentlig omgang og vælte ham omkuld og sagt, kald mig aldrig din trommeslager igen, du er min fucking sanger. Ja, ja, der var Charlies grænser altså nået åbenbart. Vi skal til en anden trommeslager. I live heldigvis, 86 år, det er Earl Young.

Ja, det var Earl Young, vi fik her på trommer og vokal, Disco Inferno, 86 år i dag. Sidste fødselar er en kvinde, som fylder 87 år. Janie Bradford, hun var med til at skrive denne her.

Ja, så fik vi også dagens Beatles, Money, skrevet af vores fødselar, Janie Bradford, som fylder 87 år i dag, var det. Klokken er blevet, 14 minutter over 3, og du lytter til Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten. Vi har lige haft den sidste fødselsdagsfejring, og nu tager vi lidt dansk igen. Alex Vargas ligger klar efter Jimmy Jørgensen og Running Up That Hill.

Ja, det var Alex Vargas, undskyld her. Ja, det var Alex Vargas, som var med i Toppen af Poppen for 5 år siden. Og det var hans version af Simon Kvamms Police Bells and Church Sirens, som vi fik her. Før ham var det Jimmy Jørgensen med Running Up That Hill. Et nummer, der er skrevet af Kate Bush, så lad os høre hende selv. Sangen handler om en kvinde, der skriver hemmelige breve til sin mand, for at finde ud af, om han er hende utro.

Kate Bush med Babushka fra hendes album Never Forever. Hun blev den første kvindelige sanger, der gik direkte ind på en førsteplads med et album i England. Prøv lige at høre starten på det her nummer, eller skru eventuelt lidt op.

tree. Paul Simon havde fået fint selskab på trommer, Steve Gadd, en eftertragtet musiker, som slår på trommer for mange af de store. Det var ham, vi hørte på indledningen til 50 Ways to Leave Your Lover. Han har også lavet soloplader, den gode Steve Gadd. Han har også, blandt andet har han haft Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire til at synge vokalen for sig.

Ja, her fik vi Philip Bailey. Ikke i selskab med Steve Gadd, men derimod Phil Collins på Easy Lover. Jeg har lige været på en dejlig 8-dages tur til Sydengland. Faktisk var jeg helt ude ved det vestligste punkt i England, kaldet Land's End.

Hjemme er selvfølgelig ikke Alabama, men Sweet Home Alabama passede meget godt ind i, her synes jeg, Lynyrd Skynyrd.

Bo Diddley døde for dagen i dag i 2008, 79 år gammel. Han var inspiration for kunstnere lige fra Buddy Holly til Bruce Springsteen, Beatles, Rolling Stones, alle sammen. Johnny Otis, han var også inspireret af Bo Diddley.

På min føromtalte Englandstur var der underholdning om aftenen på et af hotellerne. En fyr, der hed George Graham eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var, påstod, at han havde været medlem af The Tremolos engang. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men han var i hvert fald i stand til at få de gamle ud på dansegulvet. Så vi fik rystet bentøjet lidt ved den lejlighed. Det er jo et Cat Stevens-nummer, og vi fik med Tremolos, Here Comes My Baby. Og her kommer et par danske numre igen.

Ja, så nærmer klokken så 16, og jeg skal til at slutte her. Det var jo først, der er 5 minutter tilbage med Ivan Petersen, vi fik, og her er det Back to Back, der fejrer, eller der fejrede 40 års jubilæum i starten af 2026. Så titlen, jeg holder fast, er der relevant for dem, skulle man sige. Det har været en fornøjelse at spille for dig. Håber, du vil lytte med næste gang på Rødovre-kanalen. Det bliver den 16. juni. Love Alive, han kommer den 9. juni og åbner sin musiklade. Indtil da vil jeg da ønske dig en god grundlovsdag og i det hele taget nogle dejlige solskinsdage fremover. Formanden for Rødovre Teaterforening, Svend Aage Brandshøj, kommer i taletimen efter Dog of the Bay med Niels Landgren og Joe Sample. Tak for i dag.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Rigtig hjertelig velkommen til taletimen på Rødovre-kanalen. I dag er det Ulf Taube, der sidder ved teknikken, og Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi glæder os til at tale med formanden for Teaterforeningen. Rigtig hjertelig velkommen, Svend Aage Brandshøj.
2: Tak skal du have, Ole.
1: Det er længe siden, du har været her sidst, synes jeg.
2: Jeg glæder mig, det har jeg.
1: Ja, det er godt.
2: Det er nogle år siden, jeg har været her.
1: Det har vi også, ja. Ja. Og du er still going strong.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Og lige fyldt 80. Tillykke.
2: Ja, tak skal du have. Ja. Blev jeg her den 12. maj.
1: Ja. Der har lige været Rødovre dag.
2: Ja.
1: Og der så vi derovre på Rådhuspladsen sammen med andre aktive fra Teaterforeningen. Ja.
2: Ja. Jeg har ringet op til Dorte, som leder kulturafdelingen, mm-hmm. og rost dem, fordi jeg synes, det er fantastisk arbejde, de har lavet.
1: Ja.
2: Som det kørte med jubilæumsdagen.
1: Ja. Det var en spændende dag.
2: Ja, meget.
1: Ja. Det kan være, at vi kan vende tilbage til jubilæumsdagen.
2: Det er ikke umuligt.
1: Nej.
2: Nej.
1: I den her udsendelse.
2: Ja.
1: Men Svend Aage, hvorfor har Rødovre en teaterforening?
2: Jamen, det har de jo, fordi det må jo så være i 1963, hvor Bumholdt han lavede kulturloven om, og fik fat i noget bedre kultur i Danmark og nogle bedre løsninger for de ting, der var der. Så det har været her i 64 år nu, og vi har eksisteret i 63 år i vores teaterforening.
1: Og du har været aktiv i foreningen i
2: 18 år.
1: 18 år, ja. Imponerende.
2: Ja. Jo, men det er man jo kun i den årrække, fordi det er sjovt.
1: Ja.
2: Fordi man har mange positive, og faktisk kun positive reaktioner fra dem, der kommer og ser vores teater.
1: Mm-hmm.
2: Det er hyggeligt.
1: Ja.
2: Dejligt.
1: Men der er sikkert nogle af lytterne, der siger, hvorfor har man teaterforening i Rødovre? Fordi der ligger jo, vi kan godt forstå, at man har i Nakskov og Sorø og andre steder, men der ligger masser af teater inde i København.
3: Jamen, der gider vi da ikke tage ind, når vi kan gå ud og se et godt stykke her i Rødovre.
1: Er det rigtigt, Rosa?
3: Ja, det
2: og der ligger, og der er teaterforening. Der er 65 teaterforeninger i Danmark.
1: Ja.
2: PT.
1: Ja.
2: Og de sælger for omkring en 450.000 billetter på årsbasis landet over. Så det er noget, der ligner en 3,5 millioner kroner, man sælger for.
1: Ja.
2: Så det er noget, der er aktivt. Det er ikke bare en muldvarpeforening.
3: Nej, det er det da ikke.
2: Der er fuld knald på, og vi har jo mange skønne oplevelser ved siden af at virke i salen.
1: Mm-hmm.
2: Vi, en gang om året, der er vi i teater, seminar et eller andet sted i Danmark. Det blev sådan efterhånden, så det er enten Odense, Esbjerg eller Kolding.
1: Ja, hvor mange mødes der?
2: Og vi er gerne en 600-700. Det er jo med producenter, og det er med medlemmer, og det er skuespillere, det er gudskyld også nogle tjenere til at sørge for os. Så jo, det er rigtig hyggeligt. Og der er vi så fredag og lørdag, og søndag tager vi hjem.
1: Ja.
2: Og så ser vi, mens vi er derovre, ser vi omkring 75 forestillinger.
1: Ja,
3: du er forbarmet.
2: Ja, men det er heldigvis gået ned til en 5-6 minutter per forestilling. Så man overlever alle de teater. Men man kan nå at danne sig et lille indtryk af det, man så ser på scenen. Ikke?
3: Mm-hmm. Ja, for det er ud fra det, I skal vælge forestillingen, der skal komme til Rødovre.
2: Jo, altså efterhånden så kender man jo skuespillerne. Man ved, hvad det er for nogle... Hvad det er for nogle producenter, man snakker med. Vi bruger meget efterhånden Louise Skov, som bor i Hvidovre, Tostrup, der omkring museet. Mm-hmm. Og så, Wilson har vi, han er så desværre forladt os nu i Folketeater, så vi har fået en god erstatning. Men han var jo lidt speciel, Kasper Wilson.
3: Ja.
2: Men det er de jo alle sammen. Alle teaterfolk, producenter, er jo specielle.
3: De
2: er jo dejlige mennesker.
1: Hvordan specielle?
2: Jamen, en god fortællerlyst og en dejlig fantasi mange gange.
1: Ja.
2: Fordi hvis ikke de havde en fantasi og sidder og omskriver de stykker, de får på papir, de manuskripter, der er lavet. Mm-hmm. Hvis ikke de gør det godt, så gider vi andre jo ikke at se det.
1: Nej.
2: Men der er jo noget, der... Og vi har haft mange gode skuespillere hos os, det har vi.
1: Ja.
2: Preben Christensen har været der, hvor han var multihandicappet og sad i en kørestol, hvor der var så en, der søgte arbejde. Han ville helst ikke have det, men han brændte sig fast i den stilling, han havde der. Det var et fantastisk stykke.
1: Ja.
2: Der måtte vi snakke med det var Folketeater, der måtte vi snakke med dem om at få lavet scenen smallere, ikke så dyben, men lidt kortere i dybden, så vi kunne få solgt 72 pladser mere.
1: Ja,
3: okay.
2: Det er sådan noget, må vi gøre en gang imellem.
1: Ja, spændende.
3: Der var så det er en dejlig opgave at få.
2: Skønt, det er jo dejligt, det kan jo ikke være bedre.
3: Nej.
1: Hvordan er samarbejdet med skuespillerne?
2: Jamen, det er godt, fordi vi har jo, og det må det være, fordi vi har en forening, der er inden for teaterverdenen, har vi fået en pris et år for at være dem, der tager bedst imod de skuespillere, der kommer.
3: Ja.
2: Og vi, de forkæler også, hvorfor skulle vi så ikke forkæle dem?
1: Selvfølgelig.
2: Så vi har så indført, og det er nogle af pigerne, der sørger for det, hver gang vi har en teaterforening, der får man der en frugtskål ind og lidt slik i, og så kan I sidde og hygge sig med det før og imellem.
1: Mm-hmm.
2: Og det kan de også godt lide.
1: Så de kan føler, at de er velkomne?
2: Ja, absolut.
1: Og de ikke bare sidder i et koldt lokal og venter på, at det bliver kaldt ind.
2: Og nu har vi fået et fantastisk forhold til.
1: Ja.
2: Altså Figaros, som er et fra den jyske gruppe, og sådan udspringer derfra, det var Hans Dueholm, som startede det op. Han er desværre blevet meget syg, så det er gået over til to af hans folk, som var med på scenen. Lisbeth Kjærhul for Christian Larsen. De har det så nu.
3: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Men vores samarbejde er ikke blevet dårligere.
1: Nej.
3: De har også været i god lære hos ham.
2: Ja.
3: Og lært, hvordan man skal gøre det.
2: Ja. Vi har jo været nødt til i år at købe en forestilling ekstra med Figaros, Frøken Nitus.
1: Ja.
3: Okay.
2: Fordi så må jeg så snakke lidt om vores billetkøbsdag.
3: Ja.
1: Ja.
2: Som egentlig er et forkert navn, fordi man køber ikke billetten den dag.
1: Nej.
2: Vi forkæler folk med lidt hjemmebagt de her fra Brogst, Drømmekagen, og med kaffe fra Viften, og så hygger man sig to-tre timer med det. Og i år gjorde vi det lidt anderledes. Der havde vi en skuespiller ud, Nikolaj, som var på i tre kvarter på scenen og fortalte om det program, vi har siddet og lavet og stykket sammen. Så det var fantastisk, men han solgte så mange, og han er en god skuespiller, meget altid.
1: Ja.
2: Og Cornelius.
1: Ja, Cornelius, ja. Men du siger, at folk kunne ikke købe billetter, men de kunne reservere eller skrive sig op, eller hvordan fungerede det?
2: Ja, man kunne reservere. Vi har så lavet nogle nye regler nu i samarbejde med billetten, fordi vi er gået fra Ticketmaster, den bruger vi ikke mere.
1: Nej, billetten, hvad er det?
2: Så vi har fået billetten, som er et billetagentur i Herning, og dem har vi haft i to år nu.
1: Ja.
2: De hjælper os meget.
1: Og det virker?
2: Det virker.
1: Ja.
2: Og det er en god krykke for os, som nogle gange snubler.
1: Mm-hmm.
2: Så kommer vi op og stå igen.
1: Ja.
2: Jeg har snublet i år ved at få en forestilling med et forkert dato på. Der er så råd besked ud nu, det er, alt er forpligt.
1: Ja.
2: Den første forestilling, det er den 7. september. I stedet for den 9. september.
1: Ja.
2: Så større er problemet. Alle har fået besked, og det er fint nok nu, men for at vende tilbage til billetkøbsdagen, så var det jo sådan, at vi har lavet de regler nu, at man skal købe selv på nettet. Så går man ind, tryk her, og så går man ind, og så bestiller man dem på nettet.
1: Jeg har lagt mærke til,
2: ligesom alle andre steder.
1: Jeg har lagt mærke til, hvis man går ind på Rødovre Teaterforening, hvis du googler det og kommer ind på jeres hjemmeside, faktisk, når man søger alle oplysninger om jer, så kommer der først en lille boks op, der hedder Køb billetter her.
2: Ja.
1: Og hvis du trykker på den Køb billetter her, så dukker hele programmet op.
2: Ja.
1: Og så går man videre derfra. Ja.
2: På nær et.
1: Som er?
2: På nær en forestilling er en forestilling, som vi har sammen med kommunen.
1: Mm-hmm.
2: Og det er en forestilling, der hedder Pres, der handler om opioider, om de problemer, unge mennesker har med euforiserende stoffer. Der betaler vi lidt, kommunen betaler lidt, og vi betaler lidt, og så kommer skoleelever og dem, der så har lyst til at komme og se det, som køber en billet.
1: Ja.
2: De kommer og ser den forestilling kl. 11 og kl. 1 samme dag.
1: Mm.
3: Okay.
2: Det glæder vi mig til.
3: Ja,
1: selvfølgelig. Nu siger du kommunen. Hvordan samarbejder I med Rødovre Kommune?
2: Jamen, hvordan samarbejder man ikke med Rødovre Kommune? Ja. Altså, de er jo super. Det er jo lige fra Henning Elmelunds dage, at der har været, og sikkert også før, men det ved jeg ikke noget om. Mm-hmm. Men fra hans dage, der startede jeg jo op, og vi har altid haft et kanon samarbejde med
1: Henning Elmelund, som var kulturchef.
2: Han var chef for kulturen.
1: Og lagde linjen.
2: Også med Dorte også. Altså, tonen har jo været fantastisk lige fra starten, fordi da jeg var formand, så fik jeg sådan en idé om, at det kunne være rart, hvis vi var ens klædt, fordi vi skal starte forestillingen for publikum i foyeren. Ikke når først de sidder derinde. Vi snakker med dem, kluder dem og opfører os nogle gange lidt sindssygt, men det sætter også billetter.
3: Så er det rart, at man kan genkende jer, når I er ens klædt, ikke?
2: Netop. Men altså det jeg tog derop, og så snakkede jeg med Dorte Larsen, som stadigvæk er i kommunen, som er leder derop, og spurgte hende, hvordan er det ledes med en vest? Ja. Kan man få sådan noget? Altså, hvordan kunne vi få fat i det? Hvor mange skal I have? Hvad størrelse? Så bestiller jeg dem, og det er en gave for os.
3: Ja. Det er flot.
2: Så fik vi
1: vest, ja. Det er flot.
2: Jamen,
1: det er
2: og sådan har kommunen behandlet os hele vejen.
1: Ja.
2: Det har de. Ja.
3: Altså, ikke kommune er en god kommune.
2: Ja. Der. Ikke forstå på den måde, at vi er mange veste. Det har vi ikke.
3: Nej. I har det, mere behov for.
2: Ja. Når vi har behov for at tage vest på, så gør vi det.
1: Ja. Og du går med hat også, så man kan kende dig.
2: Nogle gange gør jeg, men det er også sådan lidt pudsig historie, fordi vi havde jo noget, der hed Komedieteateret. Og der var teaterdirektøren, det var Carsten Jansfort. Og ham snakkede jeg med, da fik jeg at vide, at de stoppede, for han havde gerne sådan en sort bowler på. Og sagde til ham, nu når I stopper, så har I jo ikke brug for de der sorte bowlere mere.
1: Nej.
2: Så må du godt tænke på mig.
1: Ja.
2: Og han tænkte på mig på den måde, næste gang vi så hinanden, så havde en pose mere. Der var den der røde bowler i med hjerter på.
1: Okay. Åh, det er smukt.
2: Så den fik jeg.
1: Ja.
3: Jamen, det er også bare om at lukke munden op.
1: Ja, ja. Så lytterne kan kende dig. Så lytterne kan kende dig.
2: Ja, men det er simpelthen specielle lejligheder, at man har den på.
3: Det er jo fint nok.
1: Men hvordan er kommunen ellers indover samarbejde med teaterforeningen?
2: Altså, vi får jo et årligt tilskud fra kommunen økonomisk, og vi er nok en af de kommuner i Danmark, der har mindst problemer med den kommune, man bor i.
1: Mm.
2: Og så får vi så også tilskud fra Kulturstyrelsen, og vi, altså det er, altså vores tilskud er næsten med til at betale for de forestillinger, vi køber. Så det overskud, der genereres, det er jo i form af, at vi sælger billetter.
1: Ja.
2: Og vi har jo mange udsolgte billetter nu.
1: Ja.
2: Forestillinger, udsolgte billetter, sådan noget.
1: Hvad skal I bruge alle de penge til?
2: Og vi kører teaterstykker.
1: Ja, I bliver ved.
2: Ja, det gør vi, fordi nu oplever vi, at tre af de gutter fra Badehotellet, det er ham der Weisse, og så var der ham, den lille hysteriske kontorchef, og så en mere, de tre, de lavede et teaterstykke ude på Bellevue. Hvis vi skulle have købt det, så koster det 150.000.
1: Hold da op.
2: Det er mange penge.
1: Ja.
2: Og bliver man forelsket i sådan nogle stykker, jamen, så kræver det også, at du har lidt kapital i kassen.
3: Så det retter han lidt på bunden. Okay?
2: Ja, og en god kasserer, der stopper os, når vi går amok.
3: Du har udvalgt personale rigtig godt.
2: Nej.
3: Eller har de valgt sig selv?
2: Ja, det.
3: De tilmelder sig.
2: Ja.
1: Hvor mange frivillige er I omkring teateret?
2: Omkring teateret er vi kun 7-8 stykker.
1: Okay.
2: Vi er 7 plus en supplant.
1: Ja.
2: Det er ligesom om, vi er begyndt at få nemmere adgang til godt personale nu.
3: Hvordan?
2: Jamen ved at godt personale, det er jo for noget for drukken sludder, men det lyder meget godt alligevel.
1: Ja.
2: Men jeg ved ikke, folk der interesserer sig i det, har nogle fornuftige, i mine øjne, beslutninger omkring teatret. Ikke?
3: Ja.
2: Men det synes jeg, vi har.
1: Det er frivillige, I søger.
3: Ja.
2: Alle er frivillige.
1: Ja.
2: Jeg stillede mig op en gang til en billetkøbsdag, som vi snakkede om tidligere, og sagde, vi er kede af det med det her. Det er altså den sidste billetkøbsdag, vi har.
1: Ja.
2: Fordi og til næste år, så har vi krasset af alle sammen, for vi simpelthen blev så gamle, så vi må have nogle nye ind. Der var altså nogen, der tog det alvorligt.
1: Der var tavshed?
2: Lidt. Der var en lidt sovs.
1: Ja, men du er her endnu, og I er her endnu. Ja.
2: Og vi er her endnu, og vi, ja. vi er nok stille gående i sorgen.
1: Ja.
3: Det er jo skønt at kunne sige det,
1: ja.
3: Fordi uden frivillighed, så kommer man ikke så langt.
2: Nej, og det er jo Danmark. Frivillighed
3: ja. Jamen, det synes jeg er fint.
2: En god ting.
1: Ja.
2: Sådan er det, der har været her.
3: Ja.
2: Dette land.
1: Ja.
3: Det synes jeg,
1: hvor længe har du været frivillig egentlig?
2: Med alt.
1: Ja, med alt.
2: Jamen, jeg tror, jeg var 50 år, tror jeg.
1: Mm.
2: Jeg startede første gang, hvor jeg lavede en børne- og ungdomsklub i Tostrupgård.
1: Ja.
2: Og jeg har været DUI'er som barn, og jamen, det har altid... Jeg kan godt lide at beskæftige mig med ting og mennesker, og det kan jeg godt lide.
1: Ja.
3: Jamen, så sker der også noget. Mm-hmm. Nu sagde du blev 80, der er jo ikke noget ved at være 80 år og sidde hjemme og blive underholdt.
2: Nej,
3: man skal selv.
2: Selvom det er lidt også, det er sgu også meget rart.
3: Ja, jeg er enig med det, det er rigtigt nok, men man har godt af at komme ud blandt andre mennesker og få nogle oplevelser. Ja. Det lever jeg i hvert fald højt på.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Nu var jeg i Rødovre Center for en måned siden, og der mødte jeg en, der hedder Peter. Han sad sammen med sin kone deroppe. Han er formand for Hvidovre Teaterforening.
3: Ja.
2: Og vi fandt ud af, at vi skulle altså købe billetter til Ganlevesrevyen, så det griber op sig med de oplevelser, man så har med.
1: Ja.
3: Der har jeg også
2: så den skal vi jo se.
3: Ja. I mange år siden jeg var derude.
2: Og der er jo en fra en, der er med i Figaro. Lisbeth Kjærvold, hun synger jo derude, så det trækker jo voldsomt.
1: Ja.
2: Hun synger fantastisk.
1: Hende vil du gerne opleve også derude.
2: Ja, men ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Det vil de alle sammen. Ja.
3: Jeg var derude, da der var en gruppe, der hed Besterne, der sang. Og
2: okay.
3: Ej, hvor var de gode.
1: Var de gode?
3: Ja. Jeg har også haft dem her på radioen til en interview. De var rigtig engagerede, rigtig hyggelige og skrev selv tekster.
2: Ja.
3: Jeg kan huske, damen, der var der, hun var så forarvet over udtrykket ældrebyrden. Så der havde hun skrevet en sang om ældrebyrden, for det ville hun altså
1: overhovedet ikke høre. På sig.
2: Nej. Så det eneste, jeg har hørt, det er efterbyrden, men det er jo
3: noget helt andet. Det er noget helt andet, faktisk ikke noget, man siger godt.
1: Ja.
3: Men så vælger I de forskellige stykker.
2: Ja, det gør vi jo så, og vi ligger jo gerne på omkring en 12 forestillinger.
1: Ja,
3: det
2: passer til et halvt år. Ikke?
1: Ja.
2: Vi starter gerne op i september, og så slutter vi af i april-maj.
3: Ja.
1: Og der slutter 12 vi forestillinger, det er ret pænt.
3: Det er mange.
1: Det er mange.
3: Ja, det er det.
2: De er jo kun den ene aften.
1: Ja.
2: Det var jo sådan, da Orla var formand i sin tid.
1: For
2: det var så, man kørte. Ja. At man kørte jo 3 eller 4 aftener med den samme forestilling.
3: Ja. Mm-hmm.
2: Det kunne man faktisk på Amager. Teaterforeningen, de kører det nu på samme måde, som vi kørte for mange år siden.
1: Ja. Ja.
3: Det er meget for en enkelt aften at stille hele det hele op, ikke?
2: Jo, men vi har folk til det grove.
3: Ja. Nå.
2: Der er jo nogle teaterforeninger, men vi er jo forkælet.
3: Hvordan?
2: Fordi vi er forkælet på den måde, at vi får noget tilskud af kommunen, så vi har råd til at bruge kommunens lokaler.
1: Ja.
2: Vi skal jo leje os ind.
1: Og det er viften, I leger
2: ind. Ja, det er viften, vi spiller alle vores stykker i. Og der betaler vi jo leje til kommunen. Ja. Så det bider sig selv i halen. Ja. Det tilskud, vi får, går blandt andet til det.
3: Ja.
2: Og der har vi jo et fantastisk samarbejde med viften, med Laura og Thomas og Birgit.
1: Så alt det praktiske før forestillingen, det tager de sig af.
2: Ja, og også bagefter. Vi betaler også for at få støvsuget, når vi går.
3: Det er også nok nødvendigt.
2: Jamen altså, der er teknikere på, som vi har det fantastisk sammen med. Og, og der, jamen, dem, der står i foyeren og sælger øl og vin til publikum, er nogle smadret søde unge mennesker. Og, vi skal ikke klage. Vi gør det heller ikke.
3: Nej, det vil der heller ikke være nogen grund for. Det er skønt, når man har nogen, der kan hjælpe en. Fordi der skal jo mange til at få sådan en teaterforestilling til at gå op i en højere enhed. Ikke? Få folk på pladsen, og de nyder det. Ikke? Men kan høre noget.
1: Ja. Undskyld.
3: Ja, nej.
1: Men Svend Aage, 12 forestillinger.
2: Ja.
1: Jeg er dybt imponeret. Og så har jeg læst mig til, at man skal som medlem, man kan melde sig ind.
3: Tegne sig.
1: Og så skal man tegne sig for 4 forestillinger.
2: Ja, fordi så får man glæde af rabatten.
1: Og så får man rabat. Ja. Og hvis man vil være sikker, så skal man vælge et par ekstra forestillinger.
2: Ja.
1: Så sidder jeg og tænker på, der kunne være 1 eller 2 af de 12 forestillinger, som ikke bliver valgt af folk. af den ene eller anden grund, fordi man ikke kender skuespillerne, yes, eller det ikke interesserer, eller hvad?
2: Jamen, jeg ved ikke, fordi jeg kan ikke rigtig se. Altså, vi har jo haft en teaterforening, og har stadigvæk, som hedder Hils din mor, og som beskæftiger sig og skriver om transseksuelle problemer, og i det hele taget unge mennesker, som har seksuelle problemer med at finde deres sted,
1: hvor de skal være et stort
2: sted i livet. Og de er svære at hive publikum ind til.
1: Ja.
2: Vi har dem så ikke i år, for de glemte at sende os en kontrakt.
1: Ja.
2: Vi havde aftalt en dag, men de glemte at sende os kontrakten, ja, og jeg har talt med dem i telefonen.
1: Så kan det jo ikke blive sådan noget.
2: Nej, ses på teaterseminaret i Kolding, når de kommer der, og så ses vi derovre, og så laver vi nogle nye aftaler. Ja. Men det er nok det største, vi har i øjeblikket. Ellers har vi jo haft danseforestillinger, har vi jo også haft problemer med at få, men det er også blevet bedre.
1: Ja.
2: Der er kommet bedre publikums tilstrømning til danseforestillinger, fordi det er jo ikke kun dans, det er jo akrobatik.
3: Ja,
2: meget af det.
1: Ja.
2: Og så har der været, vi har haft noget kammeropera, og vi ville jo gerne have noget mere kammer, eller noget mere opera, men vi har ikke plads.
3: Nej.
2: Men så har vi jo lavet ture til Malmø med bus.
1: Hvordan det?
2: Jamen, vi har jo udbudt, altså vi har lavet aftaler, det var Alice, min hustru, som stod for det, som var ambassadør på Malmø Operaen. Blev hun efter den kontakt, der var. Og så inviterede vi satte så selv omkring en 70, kan der være sådan en store busser fra Lyngby Turistfart. Vi må ikke reklamere her, vi gør det heller ikke.
1: Nej.
2: Men det kostede så omkring en 1000 kroner at komme med bussen over broen, ind og spise noget mad inden forestillingen. Se for, og det var sådan noget som West Side Story, vi var over og se. Det var fantastiske ting.
1: Ja.
2: Og så kørte vi hjem igen med samme bus.
1: Ej, det
3: var da heller ikke dyrt, synes jeg.
1: Nej, det synes jeg ikke.
3: Med alt det.
2: Nej.
3: Det synes jeg ikke.
2: Det stoppede coronaen. Ja. Og vi er ikke rigtig kommet i gang igen.
1: Nej.
2: Videre kører med det.
1: Ja.
2: Og jeg ved ikke, om vi kommer i gang.
1: Nej.
3: Det gør I jo sikkert nok, hvis det kører godt.
2: Hvis der er nogen, der gider at tage sig af det. Ja.
1: Ja.
2: Alice har utrolig meget arbejde med det kasserjob, hun har.
1: Hun er den, hun tager så økonomien i teaterforeningen. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Men det kan være, der er nogen, der lytter her, som siger, at jeg vil egentlig gerne være med til at arrangere teaterture.
2: Ja, og hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke? Og så kan man gå ind på... Så
2: vi har haft snudet lidt ud for, fordi vi har jo en ganske udmærket operabygning i København. Ikke?
1: Ja.
2: Og hvad vil de sælge til os for? Og hvad kan vi få noget at spise? Men det er jo ikke den oplevelse, som det er så også er at køre over broen.
3: Nej, også det.
2: Men så er der jo musikhuset, operaen i Aarhus.
1: Ja.
2: Det var også fantastisk bygning.
1: Ja.
2: Der så jeg mit livs første opera.
1: Kunne man godt lave en tur til Aarhus?
2: Det kunne man jo sagtens. Det er der mange, der gør. Det gør DSB hver dag.
1: Ja.
2: Det har jeg hørt.
1: Det har du hørt, ja. Uden de dog går i operaen.
2: Ja.
1: De prøver at køre togene til tiden af det der.
2: Ja. Det klarer de så heller ikke altid så godt.
1: Nej.
2: Og det var, vi skulle til Randers et år til teaterseminar.
1: Ja.
2: Det er Dirk Passers barnebarn.
3: Okay.
1: Okay.
2: Der skulle vi op, og der kom vi 3 timer for sent, fordi vi var med toget.
1: Ja.
2: Så efterfølgende var det med fly.
3: Mathilde hedder hun, kan jeg se.
1: Ja. Og hvad er det, du sidder med der? Det er en forestilling, der hedder Den Barmhjertige Boomer.
2: Ja.
3: Det er et moderne og hyldende morsomt løsspil om generationskløfter.
1: Ja.
3: Ja, det vil jeg da gerne tro, der kan skrives noget om. Ja. Hende har jeg egentlig aldrig hørt om. Vi har hørt om Josefine datter.
2: Det er jeg heller ikke.
3: Nej.
2: Men ham har vi jo haft flere gange.
1: Ja, og hvem er han?
3: Hvad er det, han hedder? Det Troels.
1: Troels Malling.
3: Ja, det var det idé.
2: Det var den allerførste aflysning, vi havde, mens jeg havde været formand. Det var, da han blev syg. Han kørte for det var Aarhus Teater, der var Svalgangen.
1: Svalgangen, ja.
2: Og han var syg, og vi måtte afmelde og ringe rundt til folk samme dag.
1: Ja.
2: Der ringede de og sagde. Ja. Det var Troels, der var syg, man har fået det bedre.
1: Ja. Så ham kan man glæde sig til.
3: Og han er jo også bestemt. Menneske. Han kan jo også blive syg.
2: Sygdom er hver mands herre.
1: Skuespiller kan også blive syg.
3: Ja. Men ellers har vi rigtig mange dygtige skuespillere i Danmark, synes jeg efterhånden.
1: Bestemt. Ja. Bestemt, ja.
2: Mange nye navne.
1: Og de, ja. Må, og de må være glade for teaterforeningerne, mange skuespillere.
2: Det er de også, altså. Det, de kender os jo ved fornavn, når vi mødes, og, ja. Og skriver sammen, gør vi at ringe. De er i registret herinde også, ja. I vores telefoner. Og det er jo også den forestilling, vi har hver år.
1: Lisbeth Dahl.
2: Vi bestræber os på at få den der.
1: Og den der år, ja.
2: En spiseforestilling.
1: Ja.
3: Endnu et vintermareridt.
1: Og hvad er det for en forestilling?
2: Det er sådan en juleforestilling med spisning.
1: Med spisning, ja.
2: Jakob Moril, han har jo været her.
3: Jeg skulle til at sige, han er jo ja. Lidt af en ener.
2: Ja. Mm-hmm. Og ham der, han mangler sin bowlerhat.
1: Ja.
3: Okay.
2: Den har jeg jo fået.
1: Og hvor spiser man så?
2: Der bliver dækket op i salen. Der er ikke nogen teaterrække, folk sidder ved.
1: Nej.
2: Det er borde.
1: Det er vel lange borde.
2: Jeg er sådan 12-personers
1: borde. 12-personers borde, ja.
2: Der startede det jo i sin tid med, at jeg fik den idé, at vi skulle prøve at lave mad selv.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så, og det gjorde vi så et år. Vi købte, det var dengang, vi kunne komme ud i metro og købe det lidt billigere.
1: Mm.
2: Og der prøvede vi så et år at lave oksefilet.
1: Ja.
2: Med bearnaisecreme og med ovnstegte kartofler og grøntsager.
1: Det lyder så lækkert, ja.
2: Og så stod vi rødderne på sådan en lang række og øste op til folk, de kom 100 kroner for sådan en portion.
3: Ja, det var billigt.
2: Og det lavede jeg ude i et køkken, jeg lånte ude i Ballerup-området. Så det var fint nok. Det var jo
3: det er meget altid, synes jeg, når både man kan få mad og
2: ja,
3: teaterforestillinger,
2: ja, fik
3: busture og det hele.
2: Ja, vi fik noget indblanding fra det offentlige, at vi kunne ikke tillade os at lave mad.
3: Nå.
2: For, og det var sundheden, og det var...
3: Der er så mange regler.
2: Der var så meget idioti omkring det der, men så gjorde vi det bare på en anden måde.
1: Ja, så nu køber det udefra.
2: Nu kører vi maden over i menu.
1: Ja.
2: Og i center, og det er meget...
3: Ja, så er der ikke så mange.
1: Der er ikke så mange
3: restriktioner.
1: Det kan der, det er. Og de er sikkert meget glade for at kunne levere til jer.
2: Ja. Men altså...
1: Men hvordan kan du være, at du selv lavede maden?
2: Det vil vi jo kok.
1: Er du kok?
3: Nå.
2: Ja. Så det var ikke så svært.
1: Så du kunne ikke overbevise myndighederne om, at det kunne du sagtens finde ud af at lave for sig?
2: Jamen, det havde ikke rigtig noget med hygiejnen at gøre.
1: Nej.
2: Det havde noget at gøre med, at man skulle have et hvad er det, man skal have, når man skal have lov til, at det offentlige og
1: pølsemandskursus eller sådan noget?
2: Nej, det er jo...
3: Nej, der er så mange regler.
2: Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder nu. Men... Det er jo nogle dumme regler. Jeg skrev også til, at jeg kan ikke forstå, at I bremser fremsker i en lille forening i Rødovre, når man...
3: Nej. Jeg havde engang en købmandsforretning, og så ville skolen ved siden af holde en fest. Så skulle de have min tilladelse til, at de måtte forhandle med øl. Eller ikke øl.
1: Ja.
3: De unge mennesker, det var ikke øl, det var vand og sådan noget. Så skulle de have min tilladelse, fordi jeg var den nærmeste købmand. Det hang jo heller ikke sammen.
1: Det hang ikke sammen, nej.
3: Nej. Der er så mange mærkelige regler, ikke?
1: Ja, men det er jo det. Det er jo det.
2: Men efterhånden er mange af de skæve regler hævet, og de bliver hævet.
3: Ja, gudskelov
1: det. Det håber vi.
2: Jamen, det er de.
1: Det håber vi. Nu kommer der en ny regering, så det er spændende, om de har overskud til
2: at tage sig af det. Nu vil vi give dem lidt arbejdsro.
1: Ja, de skal jo lige starte op. Ikke? Ja. Vi er nået halvvejs i taletimen.
2: Okay.
1: Så til nye lyttere, skal vi lige sige, Svend Åge Brandshøj er velkommen her.
2: Ja, tak.
1: Og er vores ugegæst, formanden for Rødovre Teaterforening, og Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi sidder med omkring det runde bord og lytter til det, du fortæller. Og Ulf Taube styrer lyden i dagens anledning og lytter med og smiler en gang imellem. Ja.
2: Det er hygge.
3: Ja.
1: Det er hygge, ja.
3: Der er mange forskellige forskelle. Der må så også være forskellige publikum, fordi der er jo stor forskel på, hvem der vil se Lisbeth Dahl og de andre forestillinger, for eksempel, ikke?
2: Ja, jamen det har du ret i. Altså, nu har vi jo først lært dem her at kende i Policeman fra London.
3: Ja.
2: Og der er en af sangerne, sit lange røde hår. Han har jo været med i Melodi Grand Prix, og de er så dygtige. Det er musical Danmark.
1: Ja.
3: Okay.
2: Dem havde vi to forestillinger med sidste år.
1: Ja.
2: Og i år har vi kun én, men næste år får vi to igen. Ja,
1: Musical Danmark, hvor hører det til?
2: Musical i Danmark.
1: Ja, i Danmark, men i hvilken by?
2: Jeg ved det ikke.
1: Du ved det ikke, noget.
2: Nej.
1: Men, men der kan I også købe en forestilling. Og det her, det er en hyldest til Sting og The Police.
2: Ja.
3: Rigtig engelsk.
1: Ja. Og det er rigtig engelsk,
2: ja. Og det er nogle fantastiske
1: og der får, sanger. Og der får man historien bag. Bag de.
2: Ja. Men det er jo sådan, at hvis du kører en... vi har også haft Elvis forestilling på. Og når man så kører en forestilling med Elvis, så kan man jo ikke bare få tilskud fra staten til det. Man kan ikke få det, der hedder formidlingsstøtte. Mm. Fordi det er et show.
3: Ja.
2: Men hvis man så, som han så gjorde, Jesper Lundgaard, som spillede Elvis, fortæller mellem hver stykke, så er det teater.
3: Ja.
2: Så kan du få støtte.
3: Så omgår man reglerne på den måde.
2: Ja, man tilfredsstiller sit eget ego og reglerne også. Ikke?
1: Ja. Og man tilfredsstiller publikum.
2: Publikum i allerhøjeste grad.
1: Fordi altså har det ikke været muligt at lave forestillingen. Jamen, sådan lyder den,
2: men, altså, det på den måde. Ja. Elvis, første gang vi havde ham med Jesper Lundgaard, der kom folk jo med deres rollator og ind og finde pladserne, for det var også spiseforestilling, og så Elvis, han kunne gå rundt og synge mellem
1: borgerne.
2: Borgerne. Og der, dem blev så også placeret denne her, som de dårlige rollator kunne slippe. Og da det hele var færdigt, de skulle, der gik de jo nærmest med rollatoren under armen. Jamen det er så livsbekræftende med sådan nogle forestillinger.
1: Ej, hvor skønt.
3: Der må jo også komme nogle nye skuespillere, som I lærer at kende. For det er jo ikke alle sammen navne, vi kender.
2: Men vi lærer som om de gamle gårde.
3: Ja. Ja. De gør jo også deres arbejde lige så godt som de andre. Det er slet ikke.
2: Helt bestemt. Helt bestemt.
1: Ja.
2: Og man får jo også nogle favoritter imellem de skuespillere, der kommer, som man synes, at de er gode. Dem vil vi godt se igen.
3: Ja.
2: Og det betyder også meget, når vi er for eksempel på teaterseminar. Vi kender jo de mennesker, der sidder og gerne vil sælge de forestillinger. Ja.
1: Og så ved du, hvad der sælger i Rødovre.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså navnene sælger, og musik sælger, og ja, de sælger.
1: Når man sådan går igennem, så der må gerne være smil med os.
2: Jamen, vi har meget med smil.
1: Ja.
2: Vi har meget.
1: Livsglæde og smil.
2: Vi skal jo have smil.
1: Ja.
2: Det skal vi.
3: Selvfølgelig, det er dagligdagen, der skal jo være smil.
2: Der skal være en grund til at gå hjem.
1: Ja.
2: Og glæde sig og sove godt.
3: Ja. Også en grund til at komme hjemmefra og komme ud og se det.
2: Ja.
3: Det er den vigtigste grund, synes jeg.
2: Ja, og der har vi jo så en årstiden er jo dejlig nu, men nu spiller vi jo ikke teater. Men den der, som vi snakkede om til vores billetkøbsdag, som det så ikke hedder, vi skal finde på et andet navn til.
1: Ja.
2: Men da vi var færdige med at gøre det op, så var der 17 bestillinger. Der var ikke flere pladser.
3: Okay.
1: Okay.
2: Så måtte vi jo købe en forestilling mere med de samme. Så de kommer samme dag klokken 3.
3: Mm-hmm.
2: Og jeg kom hjem
3: fra sang.
2: Ja, fordi jeg kom hjem fra kor om aftenen ved 10-tiden. Og så skrev jeg til Lisbeth, jeg ved godt, det er sent, men prøv nu at høre, vi er lidt på skideren med Figaro. Så skrev, så kom de der bobler, som man kan se, folk sidder og skriver. Og så kom der sådan en besked, jamen, hvad er problemet? Så skrev jeg, kan jeg ringe til dig? Ja, ring bare, så ring her. Og så fik vi det på plads dagen efter.
1: Ja. Og de skulle jo alligevel komme.
2: Jo, men det er ikke altid skuespilleren har overskud, sangerne har overskud stemmerne til at have to koncerter samme dag.
3: Det kan godt være.
1: Men det kunne de altså.
2: Ja, ja. Det kan de.
1: Ja, de kan.
3: De kan.
1: Ej, hvor godt.
2: Jeg mener, det er 1. april.
1: Ja.
2: Det er lige efter påske.
1: 1. april næste år?
2: Ja.
1: Svend Aage Brandshøj, nu har I haft, ikke billetsalgsdagen, men sådan en præsentation, og du fortæller om, at der er solgt billetter derude, så der kan være nogle lytter her, der siger, at jeg vil da egentlig gerne i teateret. Er det så for sent?
2: Nej, aldrig. Man går ind på vores hjemmeside som det første.
1: Ja,
2: Rødovre Teater. Og der kan man jo, jeg tror endda, du kommer ind, hvis du googler Rødovre Teater.
1: Det er rigtigt. Så kommer I først.
2: Ja, så kommer de først ind.
1: Ja.
2: Men det vores programmer, som vi selv laver, producerer og får trykt i Grenå, de hænger over i viften, og der kan man gå over og tage dem, og der er nede på Rødovre Gård, og der er mange steder, de er...
3: Biblioteket.
2: Ja, biblioteket har dem også.
1: Og der er en bestillingsseddel bagi.
2: Ja.
1: ja. som man kan udfylde.
2: Men, ja. Ja, og det kan jo godt være svært at finde lidt rundt i den, for vi reklamerer jo ikke mere.
1: Nej.
2: Vi bruger ikke plakater.
1: Nej.
2: Det er, det er ikke penge værd.
1: Nej, det er ikke nødvendigt.
2: Nej, fordi nu har vi jo levende billeder over i foyeren i viften, der viser, hvad der kommer, og det har aldrig gjort andet end at skaffe os nye abonnenter.
3: Mm.
2: Og det er en rigtig god idé, de havde med at hænge derop.
3: Ja. Jamen, alt foregår jo også digitalt nu.
2: Ja.
3: Ja. Selv og skammen, vi er nødt til at sætte os ind i det, for ellers kan vi ikke følge med.
2: Nej. Åh oh, nej, jeg er bare få mit idé på den her nye telefon, jeg fik i fødselsdagsgave, hvor jeg blev flere, så derop. Nå.
1: Ja, tillykke.
2: Nej, vi har, der er stadig billetter.
1: Ja.
2: Og der er stadig brug for, og så har vi den aftale med vores gode, vi har jo noget, nu springer jeg måske lidt, men vi har noget, der hedder TIKA. Og det betyder teater i Københavns Amt.
1: Ja.
2: Men vi har ingen amt mere.
1: Nej.
2: Det er jo længe siden, det blev regionen. Men den der lille forening, som hedder TIKA, er blevet ved med at køre på grund af godt kammeratskab og hygge og sådan noget med repræsentanter fra de andre. Det er Furesø Teater, det er Tostrup Teater, og det er Amager Teater, og det er Hvidovre Teater. Så vi er nogle stykker. Vi mødes en gang om året.
1: Ja.
2: Og taler det igennem, hvordan er det gået, har vi nogle nye idéer, og hvad gik der galt, det punkt kommer vi som regel hurtigt over.
3: For der er ikke så meget, der går galt.
1: Der er ikke rigtig noget, der går galt for jer, nej. I gavet.
2: Ja, men der har vi lavet den aftale, at hvis man nu skulle have lyst til, eller er forhindret til at se en forestilling i ens egen kommune, så kan man som abonnent, så man bliver ved at betale de der 65 kroner, og kan man komme derud og se forestilling til samme pris, abonnentspris, som man ville kunne få det til her, som er billigere.
3: Er
2: den
3: fint.
2: Aftale har vi lavet med alle.
1: Ja.
3: Det er et fint samarbejde.
2: Ja, det er godt.
3: Man kan jo blive forhindret.
2: Det kan man.
3: Ja. Der skal jo ikke så meget til.
2: Ja, sådan en dum ferie-arrangiv, den kan jo forhindre meget.
1: Det kan den jo. Eller møde en forestilling, som I har udsolgt.
2: Ja,
1: og så kan man være heldig at finde det i en af de andre foreninger.
2: Ja.
3: Hvornår begynder perioden, og hvornår slutter den?
2: Vi starter med alt er perfekt. Den 7. Den 7.
3: I hver måned?
2: September.
1: Ja. Okay.
2: Og vi slutter som regel i april, maj.
1: Ja, og alt er perfekt.
2: Alt er perfekt.
1: Men det hedder perfekt, ja. Perfekt.
2: Det hedder perfekt i programmet.
1: Ja.
3: Hvorfor jeg troede, det var en trykfejl.
2: Jeg ved, det må være en talefejl, de var oppe i årene.
1: Ja.
3: Ja, men det er også med Vicky Berlin. Hun har en dejlig humor.
2: Det er nok det, og det har de faktisk begge to.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Men Vicky Berlin, hun er...
3: Hun er speciel.
2: Ja, hun er speciel.
1: Ja.
2: Hun er speciel.
1: Ja.
3: Og jeg kan godt lide hende.
2: Og lokale, hun bor vist her i...

0: vi var ved at dumme os lidt, hvordan? Vil jeg sige. Og det var ved at sige, nu bliver der bygget noget, der hedder Irma-byen.
1: Ja. Ja.
0: Og der er mange steder, hvor man så smed nogle billetter ind til folk, der flyttede til kommunen.
1: Mm-hmm.
0: Og det var så før Irma-byen blev færdig. Og så var det jo sådan, at der lige pludselig kom 4.000 mennesker. Og det er salen ikke stor nok til op i viften, så gudskelov, så gik vi fra den idé
1: ja.
0: Igen.
1: Det var ikke en god idé.
0: Jamen, det er en god idé, ja. Men forestil dig nu, hvor mange der vil komme.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Hold da op. Ja. Men vi har solgte, udsolgte forestillinger, og vi klager ikke.
1: Nej.
2: Det er der så heller ingen grund til, når der er udsolgt.
0: Nej, men jeg vil sige, det eneste, der er synd, vi klager ikke over det mere. Vi har lært at flette næbet, fordi det er, at vi mangler måske unge mennesker til at komme i gang med foreningsarbejdet. Det er jo ikke kun os.
1: Nej.
0: Det er jo alle foreninger, der mangler.
2: Jamen behovet er jo ikke så stort med de unge, som de er for os andre.
0: Jamen, det kommer de jo, når ungerne så bliver store nok, de... pokker, så mm-hmm. skal de så snakke sammen, eller skal de skilles?
1: Ja.
0: Og mange ældre venter, og så går de jo i teater.
2: Ja, det var nok en bedre idé.
1: Ja. Det er bedre at gå i teater, end at blive skilt, ja.
0: Ja, det vil jeg i hvert fald.
1: Ja, det er billigere.
2: Det tror jeg godt på.
1: Ja. Men det må vi da håbe, der er nogen, der hører her, og som er interesseret i foreningsarbejdet generelt set.
0: Vi har jo gjort det. Vi var på et kursus engang, og jeg skal lige have lidt hvede til ganen.
2: Ja, det skal du være velkommen.
1: Jamen det er noget af Rødovres bedste postevand, du får her.
0: Det er ikke det værste.
1: Sådan du. Jeg skal også have noget.
0: Ja.
1: Så kan vi skåle.
0: Det er ikke det værste.
1: Nej, ikke det værste, Svend Aage.
0: Nej,
1: men vi var på kursus.
0: Ja. Og der fik vi at vide, at et af punkterne på det kursus, det var, hvordan får vi flere unge mennesker interesseret i teaterlivet, i foreningslivet i det hele taget. Og hende, der var debattør eller kursusleder lige på det punkt, hun var gift med Lars Salling, som var formand for Teaterforeningen i Danmark på det tidspunkt. Han er desværre død. Han er desværre ikke mellem os mere. Men hun stod og fortalte om, hvor stort et problem det var at få unge mennesker i teateret.
1: Mm.
0: Og hun anbefalede faktisk, ud fra den artikel, hun stod med, at man droppede det problem, og så lod være med at sige, at det var et problem. De havde bare ikke tid.
1: Nej.
0: Og da hun havde snakket om det i en 7, 8, 9, 10 minutter, sagde hun, og så vil jeg lige fortælle jer, at den artikel, jeg læser op fra, den er fra 1934. Det problem har altid været der.
1: Altid været der, ja.
2: Det var det, hun ville på at sige.
0: Ja. Det var meget morsomt.
1: Ja, det var fint. Det var fint, ja.
2: Hvad koster det at være medlem af Teaterforeningen?
0: Det koster 65 kroner om året.
2: Ja, det er billigt. Ja.
0: Og det betaler vi også. Os, der sidder i bestyrelsen, vi betaler det samme.
1: Ja.
0: Men vi betaler så ikke for at komme ind og se det. Forestillingen.
2: Nej, det er klart.
1: Nej.
0: Men vi betaler
2: der laver I jo også noget den dag.
1: I er jo på arbejde.
2: Ja.
1: Frivilligt arbejde. Ja. Ja. Ulønnet arbejde. Ja. Ja. Ja. Hvad så får du... chauffør og biltilskud og løn og så videre?
0: Vi har fået en Tesla. Nej, du, jeg kører stadigvæk i min gamle 20-årige Yaris, som ikke har fejlet noget 20 år. Ja, men det er en dejlig bil.
1: Ja, men det er da dejligt at høre. Ja.
0: Den har lige været så syg og gik igennem glat første gang. Det tror jeg sgu ikke Teslaen går.
2: Nej, det skal jeg så ikke sige.
1: Nej, det er nok rigtigt.
0: Jeg ved det ikke.
1: Ja. Skål.
0: Skål. Ej, der er ikke nogen såkaldte personalegoder.
1: Nej,
0: det er der ikke. Nej. Det man kan sige, det er, hvis vi nu læser 4-5 mennesker ind i samme bil, og vi kører til Kolding, eller i sommer var vi på Mors til hvad hedder det, kulturarrangement deroppe, kultur med det store møde deroppe.
1: Ja.
0: Så får vi kilometerpenge.
1: Ja.
0: Statens takster, og det er skattefri. Ja. Det er det, man kan sige der.
1: Men det er jo rimeligt nok. Du slider på bilen, og der skal også noget benzin.
0: Der er lidt overskud i det.
1: Hvis
0: man taler om goder, jamen så er det så en af dem, der er der.
1: Det synes jeg ikke er et gode. Jeg synes, det er rimeligt.
0: Nej, jeg synes, det er meget godt at have dem.
1: Ja.

0: specielt det gjorde jo ondt.
1: Ja, det gjorde ondt, hvis du selv skulle lægge benzin og bil
0: ja,
1: til.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så det er fint nok.
0: Det vil ikke være noget problem.
1: Nej.
2: I har udgivet en rigtig flot brochure, som vi har siddet med her i hånden. Og der kan man læse en info før, at man bestiller. Det synes jeg er en fin ting, så man ja. Ved, når man går ind til. Tilmeldingen er bindende, og for at opnå medlemsfri, så skal man tegne sig for 4 forestillinger, som det har man noteret. Ikke? Så er der særlige kørestolspriser, og der er også med særlig med spisning, men vi fylder jo også lidt mere os, der sidder i sådan en kørestol. Så det er vel også rimeligt nok.
0: Det, ja, altså, vi finder jo ud af det.
2: Ja.
0: Det gør vi det altid. Kommer der nogen, som er lige har fået opereret et knæ, det får vi jo.
1: Mm. Ja.
0: Jamen, så kan vi da hente en stol og sætte folk på første række.
1: Ja. Ja.
0: Fanden er problemet.
2: Ja. Nej, du ser ikke et problem i det.
0: Overhovedet ikke.
1: Der er altid plads til en til.
0: Ja. Og det er jo noget, som vi ligesom har lært at leve med i Rødovre Teaterforening. Vi har ikke problemer. Vi har løsninger.
2: I har kun opgaver, der skal løses,
0: ja,
2: som man siger.
0: Ja,
2: det synes jeg også er fint nok. Jeg synes, det er en god brochure, og hvad man er interesseret i at komme i teater, så synes jeg, at man skulle hente sådan en og se, hvad mulighederne er for at kan få en dejlig aften i teater.
1: Så over i viften og hente en eller på biblioteket.
0: Og de hænger lige, når man kommer ind til venstre. Og det var det navn, jeg ikke kunne komme i tanke om før, hvem vi fik den der flotte plakette af.
1: Mm-hmm.
0: Det var Kulturkongen.
1: Ja.
0: Er der noget, der hedder i Danmark?
1: Ja.
2: Og hvem er det?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er en sammenslutning af teater.
2: Okay. Ja.
1: Men de valgte jer og gav jer en
0: pris. De valgte os den. Der er nogle nye, der får den hver år.
1: Ja.
0: Men vi fik den så et år. Ikke?
1: Ja.
0: Og der står vores skoleprogrammer.
1: Smukt.
0: Ja. En reol. Og så oppe ved toiletterne står der også. Ja.
1: Jeg er også imponeret over jeres hjemmeside. Altså, der er mange foreninger, som, så virker hjemmesiden ikke, og der er mange ting, men den er professionel.
0: Jeg bliver så glad for at høre det,
1: ja.
0: Fordi der er mange, der siger, at den er kedelig. Ja, men det er vores.
1: Den er ikke kedelig.
0: Og den er rød.
2: Ikke kedelig.
0: Og den er startet op på den måde, at en gang for mange år siden, der havde vi et medlem i teaterforeningen, der hed Sten Neumann. Og han skulle lige pludselig flytte til Jylland og være derovre og bo sammen med sin far, for det var nemmere for ham. Han var multihandicappet, han kan ingenting.
1: Nej.
0: Men han kan lave hjemmeside.
1: Ja.
0: Og det er ham, der laver den.
1: Sejt.
0: Okay. Og han koster ikke noget.
1: Nej.
2: Ja, det er jo en gode.
1: Ja, det er i hvert fald en billig pris.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men han gør det, og han er meget glad for at gøre det for os, og han bruger så domænenavn også til nogle af sine egne små ting.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig, det betaler vi jo
1: for
0: det.
1: Ja.
0: For det er jo ikke nogen indtægt som sådan.
1: Nej.
0: Men han gør det, og han har gjort det i al den tid, den hjemmeside har eksisteret.
1: Den kan anbefales.
0: Ja. Det er jeg glad for at høre. Ja. Og det er jeg virkelig, fordi jeg synes, det er et kæmpe arbejde, han laver.
2: Ja.
1: Den er ikke kedelig.
0: Nej.
1: Den er funktionel.
0: Den
1: giver sig ud for at være det, den er.
0: En hjemmeside for teater. Den kunne lige så godt hedde OBS.
1: Ja, det kunne den også hedde,
0: Oplysning til borgersamfund.
2: Ja. Altså. Jamen, det er der jo andre, der har den domænen om.
0: Ja, de siger, at vi må ikke bruge det.
1: Nej. Det er ikke ret meget i hvert fald.
0: Nej.
1: Svend Åge, der er lidt tid tilbage.
0: Ja. Vil du købe?
1: Ja, jeg vil købe, ja. Hvad skal jeg købe? Hvad sælger du? Hvad sælger du? Tid, ja.
0: Nå, men så kan jeg da, altså, hvis det ikke gør noget, så kunne jeg da springe lidt.
2: Ja, det gør du bare.
0: For jeg kommer lige over fra Rødovre Centeret.
1: Ja.
0: Og Alice og jeg, vi er jo med i Sprogvinderne under ældresagen.
1: Ja.
0: Og det var sådan en underlig måde, vi kom ind. Vi var nede og spise nede på Rødovre Gård. Og så kom formanden, Svend, han kom fra ældresagen og reklamerede lidt for de her sprogvinder.
1: Ja.
0: Og det synes vi lød godt, så vi meldte os.
1: Mm.
2: Og hvad er sprogvinder?
0: Sprogvinder er, at vi ligesom, nu den ham vi lige har været sammen med, Oman.
1: En iraner.
0: Er fra Iran.
1: Med iransk baggrund, ja.
0: Ja. Og han er tandlæge, uddannet tandlæge i Iran, og han vil så gerne arbejde i op, men det er nødvendigt at have noget hverdagsfundament.
1: Ja.
0: fra det land, man nu opholder sig i, og det er så, han har så været så heldig, det er Danmark. Ikke?
1: Ja.
0: Han vil jo gerne have op og være, fordi han har en datter, han er gift, og hun skal ikke vokse op i Iran.
2: Nej.
0: Hun skal vokse op et sted, hvor piger og kvinder har lov til at være mennesker.
1: Ja.
0: Derfor er han flyttet derfra. Han er ikke flygtning politisk.
1: Nej.
0: Det er han ikke.
2: Nej, men han har da en fornuftig indstilling.
0: Ja. Det er det, der mange kvinder, der synes.
2: Ja, helt bestemt. Ja.
1: Hvornår lærer du ham at kende?
0: Åh, det er nok... Er det 3-4 år siden?
1: Ja.
0: Og han har lige været til eksamen, hvor han bestod.
1: Flot.
0: Med glans. Ja.
1: Og hvordan
0: så? Nu mangler han arbejde.
1: Meget, ja. Det håber vi, han får.
0: Det håber vi i hvert fald. Han, ja. Han var... De havde snakket lidt til ham om en stilling i kulhuset, men det er jo langt væk.
1: Ja.
0: Han ville være meget ked af, at datter og konen skulle til kulhuset.
1: Ja. Hvor gammel er datteren?
0: Hun, vil jeg tro, ligger hun nok og er en 11, 12, 13 år, hun er teenager.
1: Så det vil sige, hun har slået, rødder.
0: Jamen, hun taler perfekt dansk.
1: Ja, ja.
2: Så gør familien
0: det,
2: så
0: får
2: han... Ja,
1: og hun har vinderne også lokalt, ikke?
2: Så får han da også et godt job, når han kan bruge det. Det er det, der er vigtigste, ikke?
0: Nu skal kommunen jo åbne en skoletandpleje i det nye center.
1: Ja.
0: Og der har han måske mulighed for at få...
1: Det håber vi for ham.
0: Det ved man ikke.
2: Nej, nej.
0: Jeg håber det for ham. Men det får vi også vores fritid til at gå med.
1: Ja,
2: du keder dig der.
1: Hvordan foregår det?
0: Jamen det foregik før i tiden, at vi mødtes. Der var en mere, men han er sprunget fra. Han er læge, uddannet læge i Moskva, og han er fra Sri Lanka.
1: Mm-hmm.
0: Bor i Glostrup.
1: Ja.
0: Rødovre Glostrup, sådan lige på grænsen.
1: På grænsen, ja.
0: Men han har tre piger, som tager al hans tid. Så han har valgt i første omgang at stå frem med det, og han er så ved at blive sygehjælper. Og så har vi så Oman tilbage, som vi mødtes på biblioteket. Fik lov at låne det lokale, man har lige indgangen til højre. Og så var vi der en times tid, en gang om ugen. Og det var, altså, han kunne godt lide alvoren, men han kunne også godt lide morskaben.
1: Ja.
0: Jeg har jo sådan, jeg sige noget. En gang imellem. Altså blandt andet så lærte han, hvad det vil sige at have krudt i røven.
1: Ja.
2: Det er da også mere.
0: Det er ikke alle iranere, der ved,
1: hvad der er krudt i røven. Nej.
2: Nej. Så, i de her krigstider, så kan man jo nemt forveksle det.
0: Og han nævnte det for øvrigt i dag også. Han sagde, det lærte du mig dengang, jeg glemmer
1: nok.
0: Ja.
1: Nej.
0: Men nu sidder vi oppe i centret.
1: Ja.
0: Og så sidder vi for en kop kaffe eller en rejstige eller sådan et eller andet.
1: Ja. Og taler sammen.
0: Og kun dansk. Ja. Det er meget, meget, meget, meget lidt engelsk, vi har brugt.
1: Ja.
0: Alice taler fransk, og hun taler også engelsk, og jeg taler engelsk, og svensk. Svensk bruger vi heller ikke.
1: Nej.
0: Men vi taler kun dansk.
1: Ja.
0: Og han lærer jo ikke noget ved at snakke engelsk.
1: Nej. Og hvad taler I så om?
0: Hornål.
1: Ja.
0: Tanks.
1: Ja.
0: Vi har spurgt meget ind til ham, da der kom det der balladen i Iran med Trump og sådan noget, fordi vi spurgte jo ind til, hvordan har du det? Han havde det af helvede til,
1: fordi han undskyld
0: mit franske,
1: fordi
0: hans familie, meget af hans familie bor stadigvæk dernede, ikke? Og han ser dem jo og kan tage derned. Men det går, vi taler ikke om det ellers mere.
1: Nej. Ja,
0: vi holder os lidt for politik, for os, fordi vi er fra to forskellige lande, ikke?
1: Altså,
0: ja. Nej, det gør vi ikke. Men vi har det godt. I dag der fik vi en fælles buket roser, Alice og jeg. Han kom med, fordi vi lige havde fødselsdag.
2: Ja.
0: Så vi fik, jeg tror det var fem eller seks roser hver, store, langstilke røde.
2: Det var
0: da
2: flot.
0: Jeg synes, jeg er dejligt.
2: Ja.
0: Ja, det er tanken.
2: Det er tanken, der sælger.
0: Ja, det roser vi ham for.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Der er ikke noget i vej med humoren her.
1: Nej.
2: Det når man også langt
1: og, ja, og det er rigtig positivt at høre sådan en historie og fortælling, ikke?
0: Ja.
1: Fordi ellers, når folk taler om folk, der kommer udefra,
0: ud
1: med dem så hurtigt som muligt.
0: Det snakker vi om i dag.
1: Ja.
0: Snakker vi med ham
1: og typisk, det i dag. Med. Typisk så er det, hvis ikke man selv har en personlig relation, så er det nemmere at sige, at de skal ud, og det er også forfærdeligt, og så videre.
2: Det skal de jo ikke. De udfylder også en mission her i Danmark. Blandt andet har de jo mange af de job, som danskerne ikke gider.
0: Ja.
1: Ja.
2: Altså, hvad skulle vi gøre uden dem?
0: Jeg beholder mit job nu
2: ja.
0: Som pensionist.
1: Nej.
2: Det er jeg også nødt til at beholde.
1: Ja, og hvis vi skal have Store Bededag tilbage, det lover den nye regering
0: i 30.
1: Men kun hvis vi skaffer arbejdskraft, der dækker de penge, det koster at give dem tilbage. Det er en 6-7 milliarder.
2: Det har jeg ikke hørt.
1: Så skal vi jo være glad for dine teknikere og også andre, der kommer her for at arbejde. Ja. Og være gode ved dem.
2: Selvfølgelig skal vi det. De, der kommer hertil, er en grund. For de forlader jo ikke deres hjemland, hvis ikke der var nogen grund til det.
1: Nej.
2: Så det er jo ikke et ønskværdigt job, at skal rejse hjemmefra og efterlade familien der.
0: Hans grund er god.
2: Ja.
1: Ja.
0: For hans datter og kone skyld.
2: Ja, det synes jeg er fint.
0: Og så han fortalte det, eller det har han jo sagt før, men han pointerer det igen i dag, at han henvender sig til folk på dansk.
1: Ja.
0: Og når de hører, han udlænd slår de over engelsk, så siger han, jeg lærer ikke dansk, hvis du snakker engelsk.
1: Nej.
0: Så de går tilbage og snakker dansk. Og det er positivt, at folk gør det.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
2: Det er jeg jo også nødt til. Jeg har hjemmehjælper, og der kommer nogen, der ikke forstår en lyd. Men jeg insisterer altså på, og det har jeg fået at vide, jeg skal. Jeg skal tale dansk til dem. Det er dem, der skal lære dansk. Og jeg kan da også godt klare mig på engelsk, så jeg kan jo godt forklare, hvad jeg vil have lavet på engelsk, men det lærer de jo ikke noget af.
1: Nej.
0: Det er vigtigt. Kommunikation er vigtigt.
2: Ja, det er det.
0: Og det er jo også en af hovedkræfterne i teaterverdenen. Det er først og fremmest kommunikation på den ene eller den anden måde.
1: Ja.
2: Ja. På en festlig måde, synes jeg.
1: Både på en kropslig måde. Ja,
0: ja, også en alvorlig måde. Jeg synes, der findes mange. Der findes, og der er desværre ikke det store udvalg, når vi er på seminar. Af klassiske gamle stykker inden for murerne og sådan noget.
1: Ja,
0: og hold tænke, hvor man får
1: den slags.
0: Men bare et enkelt stykke.
1: Mm. Ja.
0: Vi havde jo en dejlig medarbejder, et dumt ord måske, men Kirsten Ærø, som hun gik efter de stykker. Hun gik efter klassiske stykker.
2: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja. Kirsten var meget aktiv.
0: Ja, det var hun altså.
1: Og lever desværre ikke mere.
0: Nej, hun er også savnet.
1: Ja.
2: Har vi været rundt om det hele, synes du? Eller har du noget på det scenen, du vil sige?
0: En uge går jo hurtigt.
2: Ja, det er rigtigt. Og det gør det vores time jo også.
0: Ja.
2: Vi har lige en 4-5 minutter endnu.
0: Ja.
2: Er der noget, du mangler at fortælle os?
1: Hvis vi nu, du tilflytter, ligesom Rosa og jeg.
0: Ja.
1: Og Ulf bor stadigvæk i Glostrup. Man kommer cyklerne hver eneste dag, ikke?
0: Jeg er født og opvokset i Lyngby.
1: I Lyngby, ja.
0: Kongsund.
2: Okay.
1: Hvordan havner du så i Rødovre?
0: Bussen.
1: Ja,
2: men ellers...
0: Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo den... Det er den
1: for du har også været aktiv i Tostrup, fortalte du.
0: Jamen, det har jeg jo været.
1: Du bor aktivitet.
0: Men det var nok det mest positive.
1: Er det hemmeligt?
0: I førtiden. Nej, det var en børneungdomsklub, jeg startede op.
1: Ja, men jeg tænker på, når du kom til Rødovre. Var det hemmeligt, hvorfor du kom til Rødovre?
0: Nej. Det skal man ikke hemmeligt. Jeg har jo, for at starte ved begyndelsen, så har jeg jo sunget gospel i mange år.
1: Ja.
0: Blandt andet har vi været med gospelkor i USA og givet 4 koncerter i Washington og New York.
2: Ja, har været en oplevelse.
0: Brooklyn, meget stor.
1: Og du er stadigvæk aktiv i Rødovre-koret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det slipper jeg aldrig. Jeg har jo kold, så hvis ikke man skal synge, hvad skal man så lave for at holde luften i maven?
1: Altså. Ja, det er det.
0: Men... Så var jeg sammen med vores korleder, som hed Erik Olsen, som også var gospeldirigent. Ja. Han inviterede mig på Engen, Damhusengen, sang Hans Aften. Og der så jeg Alice min hustru, og jeg har været her siden.
2: Okay, det er som regel det, der trækker. Det gør næsten
0: altid. Det var i 2. Så det er 24 år siden.
1: Ej, hvor dejligt. Tillykke med det.
0: Ja, tak.
2: Ja.
1: Og tak, fordi du ville komme.
0: Ja, for selvfølgelig. Ja.
1: Og vi har været langt omkring, men...
0: Det har været interessant, centreret om det, det handlede om.
1: Vi vender tilbage til Teaterforeningen hver gang.
0: Ja.
2: Det er godt.
1: Og vi må sige til lytterne, at igen, at Teaterforeningen lever og har det godt, og man er meget velkommen til at gå ind. Enten gå ned og hente et fint program. Det er Frøken Littus, der er udenpå, kan jeg se.
0: Ja.
1: Og da jeg så det her, så tænkte jeg, det er Dirk Passer, men det er det jo ikke.
0: Nej, det er det jo ikke. Det er Christian.
1: Det er Christian, ja.
0: Christian og Lisbeth.
1: Og Lisbeth, ja, som spiller Lisbeth, den her forestilling.
0: Ja, fantastisk. Ja.
1: Og det program, det kan man hente i Viften, ja. Biblioteket.
0: Og de fleste offentlige steder. Men ellers så gå ind på vores hjemmeside og se, ja. Hvad det handler om.
1: Og der googler man bare Rødovre Teaterforening, så dukker I op. Og i modsætning til meget andet, man googler, så er der ikke noget med AI, der siger, AI, der fortæller, hvad foreningen er.
2: Nej.
1: Man går direkte ind.
0: Ja. Den går direkte.
1: Og nu har du fortalt om, hvad det går ud på. Ja. Tak skal du have.
0: Jamen,
1: og have det godt. Og held og lykke.
0: Tak fordi jeg måtte.
2: Jamen, det
1: og hils derhjemme. Hils din Alice.
0: Det skal jeg gøre, tak.
2: Og så må vi se, hvad der kommer nu. Nu skulle der komme en genudsendelse.
1: Ja.
2: Med John E.
1: Med John, ja.
2: John
1: så,
2: E.
1: Sætter du noget musik på? Ja. Så går jeg lige om og finder det. Tak.
2: Tak for det. Det har været hyggeligt at tale om.
0: Det synes jeg.
2: Ja.
0: Det synes jeg. Jamen, inden man kommer over, så tænker man, hvad pokker skal du snakke om?
2: Ja, det

Ja, og med denne optakt, så er vi i gang med programmet, som vi her på Rødovre-kanalen kalder Det er Dansk. Og det er selvfølgelig, fordi vi spiller overvejende dansksproget musik i det her program, og også meget gerne musik over i dansktop-genren. Og det er der heller ingen undtagelse for i dag. Vi skal høre noget af det traditionelle, man kan godt sige lidt gamle dansktop, og så også noget nyere dansksproget musik. Og vi, det er her ved min side, der sidder min gode musikkammerat Ulf Taube. Og udover at være producer også, så er han jo også tekniker her på Rødovre-kanalen og tekniker for det her program. Og jeg, ja, det er John E. Og ja, så tror jeg, vi er klar til at gå i gang med de her numre, som vi har fundet frem til i dag. Og når vi nu snakker dansk topmusik, ja, så kan vi jo ikke komme udenom Kjeld Haik, som mange sikkert i den tid her har hørt en hel masse om, fordi han og fruen Hilda har jo varslet, at nu stopper de med deres musik. Men Kjeld Haik, før det sådan rigtig blev til dansk top, så var han jo et beatorkester sammen med The Donkeys, også det man kaldte pigtrådsorkester. Men da det var ved at løbe ud i 60'erne, så fandt de jo på, at det kunne godt være, at man skulle prøve at synge noget på dansk. Og det synes jeg, vi skal have en prøve på her. Det var jo ved landsbyens gadekær, og ja, det er i 1966, at den blev rigtig, rigtig populær og blev et stort hit. Så skal vi ikke høre ved landsbyens gadekær med Kjeld Haik og Donkeys.

ved landsbyens gadekær. Kjeld og Donkeys store succes. Kjeld Haik, han spillede jo med Donkeys i rigtig mange år, men da de så stoppede med at tage ud som The Donkeys, begyndte Kjeld Haik jo som bekendt at tage ud og spille alene, og det gjorde han sammen med hans hustru Hilda. Og vi skal høre et enkelt nummer med Kjeld og Hilda, fordi det er faktisk en ny indspilning af Ved Landsbyens Gadekær. Så jeg synes, det kunne være sjovt lige at tage den med her.

Ja, det var jo sådan lige en smagsprøve på at høre Kjeld sammen med Hilda ved landsbyens gadekær. Og så synes jeg, at Kjeld Haik og The Donkey, som var med der fra starten, ja, at vi skal høre et nummer mere med dem. En anden af deres rigtig, rigtig store hit, det var Vi skal gå hånd i hånd. Og jeg kan da sige, at den sang, den er faktisk populær stadigvæk, fordi der kommer samtidig opfordringer på den sang i forbindelse med bryllupper og sølvbryllupper og guldbryllupper osv. Så vi hører lige, vi skal gå hånd i hånd her med Kjeld og The Donkeys.

Vi skal gå hånd i hånd. Du og jeg sang her, Kjell Haik og The Donkeys. Nu skal vi høre The Rocking Ghost, og vi skal høre en tre numre med dem. Rocking Ghost, de har jo også været med på scenerne helt tilbage fra 60'erne. Og det første nummer, vi skal høre, det er Skandale i familien. Så skal vi høre et instrumentalnummer, Last Date. Og så skal vi selvfølgelig også lige høre den danske version af deres store hit, Belinda.

Ja, vi hørte jo som sagt her tre numre med The Rocking Ghosts, Last Date, eller rettere sagt, først hørte vi Skandale i familien, så kom Last Date, og så nu her til sidst Belinda. Nu skal vi høre Flemming Bamse Jørgensen, også med tre numre, to, der måske knap er så kendt, og til sidst Kongens Have. Og de to, som vi måske ikke hører så tit, som vi starter med her, det er Længsel og Lalita, og som sagt til sidst, i Bamses afsnit her skal vi høre i Kongens Have.

Ja, som sagt, så var det jo her, Claus og Servants, vi hørte. Det var to sange fra udgivelsen, der hedder Så er vi her igen. Og det var Jeg vil være din helt, og så var det Afterski, vi hørte. Vi skal høre to sange mere fra Claus og Servants, og vi skal høre Du min stjerne og Himalaya.

Så skal vi høre Birthe Kjær, og det skal vi med to sange i det øjeblik, og måske næste gang.

0: 19, fredag fra 8.30 til 12.30, og så kommer der nogle lørdag 1.11. og lørdag den 8.11. der er åbent fra 10 til 13. Og det er altså bare at gå hen og stemme.
1: Det er bare at komme ud af sofaen.
0: Ja, ud af sofaen. Ja, ja. Per, og også også Kim og Julie, vi er jo interesserede i, at lytterne får at vide, hvem I er. Altså, hvad jeres baggrund er.
1: Hvad vi er for nogle starutter.
0: Ja, hvor du vokset op?
1: Jamen, jeg er vokset over i Jylland.
0: Ja.
1: Lige uden for Kolding. Vamdrup nærmere betegnet.
0: Vamdrup, ja.
1: Ja. Der har jeg slået min folder over og flyttet herover til... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men ja. Til Djævløen kaldte vi det for det her rum.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Hvordan skete det, at du kom til København?
1: Det er så også en spøjs måde. Det var en grisefest, hvor jeg mødte en pige, som boede i Ishøj. Og ja, sådan er det.
0: Ja, ja.
1: Så jo, altså verden er lille, kan man sige, og mangfoldig og spændende.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes, det var spændende at komme herover.
0: Ja.
1: Og jeg har nydt det lige siden jeg kom over i 87.
0: Ja.
1: Så,
0: hvordan var det at vokse op i Vamdrup?
1: Det var jo altså, ja. Nu er jeg ved at være en gammel gut jo.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg fylder 64 næste gang. Men,
2: du har helt dusset
1: det. Ja, det kan man ikke se på mig, vel?
0: Nej, det kan man ikke.
1: Tak skal I have.
0: Ja.
1: Nej, men det... Jamen altså, vi vokser jo op, hvad skal man sige... På helt, helt anderledes vilkår, end som de unge mennesker vokser op i dag.
0: Mm.
1: Vi havde tre kanaler.
0: Ja.
1: Den ene var Danmarks Radio, og så var det tysk fjernsyn. Ikke?
0: Mm.
1: Derfor snakker jeg også flyvende tysk i dag, fordi... Ja, altså,
0: det er jo det, du så som barn og som ung.
1: Ja, som jeg så som ung. Ikke? Kinderstrasse og alt det der, Herbertstrasse og alt sådan noget. Så
0: ja.
1: Men jamen altså... Det var trange kår dengang.
0: Mm.
1: Begge mine forældre arbejdede. Når der var hakkebøffer til aftensmad, jamen, så var der en til hver.
0: Ja.
1: Måske to til far, og ellers så var det kartofler og sovs. Ikke?
0: Ja, for resten af penge.
1: Ja. Og når det blev leget, så, jamen, så foregik det udenfor.
0: Ja.
1: Vi havde ikke mobiltelefoner, vi havde ikke iPad, vi havde ikke computer eller noget som helst. Så ja, jeg har været glad for min opvækst derovre. Mm. Men så sandelig også glad for at komme herover i den pulserende hverdag, kan man sige, hvor der er meget mere travlt.
0: Ja.
1: Ja, det er der, men jeg nyder det.
0: Og hvad med hende pigen, du gik til grisefest med?
1: Jamen, vi gik jo fra hinanden, kan man sige. Alting var ikke ved.
0: Nej.
1: Vi ville være vores vej, kan man sige.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi skilte som venner. Ja, nej, vi snakker ikke mere sammen, men hun gik hver, eller vi gik hver vores vej, og hun har det godt i dag.
0: Ja.
1: Ja, det har hun, tror jeg.
0: Per, hvad fik du så at rive i, da du kom til København?
1: Jamen, jeg er uddannet mekaniker over i Jylland, og da jeg havde udstævet min læretid, så ville jeg ikke have beskidt fingre længere. Jo, det ville jeg godt, men i hvert fald ikke stå og ruge i gamle biler. Men jeg blev uddannet... entreprenørmekaniker, og da jeg flyttede herover, der blev jeg tilbudt en stilling som sælger. Så jeg har været sælger i entreprenørbranchen, siden jeg flyttede over i 87, og sidder nu på, jeg tror det er 35, 20 år i udlejningsbranchen.
0: Ja.
2: Udlejning
1: af? Lifte.
2: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er spændende. Kommer jeg i kontakt med mange spændende mennesker hver dag.
0: Hvem skal bruge lifte?
1: Ah, det er jo VVS. VVS-montøren, som skal op og lave noget tagrende.
0: Ja.
1: Vinduespusser, tømmeren, snedkeren.
0: Altså håndværker.
1: Håndværker, de store håndværkerfirmaer, som, hvad skal man sige, moderniserer Lyngby-centret.
0: Ja.
1: Jamen, altså, det er mange, mange forskellige. Også trappeskager og så videre, og så videre.
0: Ja.
1: Så det, vi spænder bredt, kan man sige, og vi er, ja, men også der kan man komme i højden nede fra 3,5 meter op til 57 meter, så
0: okay.
1: Ja. Så
0: det vil sige, en lift er ikke bare en lift?
1: En lift er ikke bare en lift. Der er mange typer forskellige lifte, og jamen altså, der erfaringen den kommer ind, når folk de ringer til en, jamen, så kan man råde og vejlede den fra den mindste opgave til den største opgave. Mm. Så spændende. Ja, det er det.
0: Og der er ikke to dage, der er ens?
1: Det er der ikke. Nej, det er... Det er rart. Man skal holde styr på sine folk. Man skal holde styr på de biler, der skal levere liftene. Og så er der ferie. Hvem skal aflyse ferien? Altså, der er mange, mange, mange ting.
2: Det gør det jo netop interessant, ikke?
1: Det gør det interessant, og det er mange bolde, man skal holde i luften, kan man sige. Men jeg trives godt med det. Og jeg har lovet min chef, at jeg stopper ikke, når jeg bliver 67. Jeg fortsætter til hvor herre deroppe. Han trykker på kontakten og siger, så Per...
0: Nu er det slut.
1: Nu er det slut.
0: Ja, du har gjort
1: det godt. Nu er det godt for den gang. Så,
0: og men det... nogen af 30 år, det er jo også en slat år.
1: Ja, det er det.
0: Det er meget godt
1: sammen. Ja. Så jeg regner med, at jeg har i hvert fald 10, 15, 20 år tilbage.
0: Mm-hmm.
1: Og gerne de næste mange år i kommunalbestyrelsen op.
0: Ja.
1: Jeg stiller jo op.
0: Og
1: så.
0: Du stiller op, ja.
1: Ja.
2: Hvor har du den politiske interesse fra?
1: Politik har sådan set altid interesseret mig, kan man sige. Min far var socialdemokrat, og jeg stemte jo så socialdemokratiet til at starte med, men så kom Pia så, og hun havde mange gode pointer, kan man sige. Blandt andet for ældreomsorgen, kan man sige, hvor, jamen, vi skal passe på vores ældre, ligesom min far og mor. Det er dem, der byggede det samfund op, som vi lever i dag og nyder godt af i dag. Og dem skal vi altså passe på. Og det er også et af de punkter, vi stiller op med i Rødovre, kan man sige.
0: Per, vi kan vende tilbage til politikken.
1: Ja, ja.
0: Og tak for din beretning.
1: Tak.
0: Fra Vamdrup.
1: Ja.
0: Ja. Det er ved Kolding, ikke?
1: Jo, det er ved Kolding, ja.
0: Sejt. Mm. Jamen, så er vi to jyder i hvert fald.
1: Jamen, velkommen til.
0: Hvad med dig, Kim Hammer? Er du også jyde?
3: Nej.
0: Du får Rødovre,
3: ja. Jeg er født opvokset i Rødovre. Jeg er født i Karlsruhe på fødeklinikken deroppe.
0: Var der en fødeklinik i Karlsruhe?
3: Ja, det var der.
0: Ja, i Langhuset?
3: Og i Langhuset. Ja. Og jeg er født i 66, så jeg blev ikke født på Gytter Veng, fordi at den lå i Rødovre Centeret.
2: Ja.
3: Og jeg er fra februar, og Gytter Veng er fra april 66. Så. Og jeg er rødovreborger, og jeg har alle mine år boet i Rødovre, født på en, i Langhuset selvfølgelig, og så min mor og far boede på Annæsgårdsvej nede ved Dammersøen, i en toværelses, og jeg har en storesøster, så det blev lidt for lidt småt.
0: Ja.
3: Og så flyttede vi på Tårnvej i Rødovre,
0: og
3: der bor jeg nu.
0: Ja.
3: Jeg var 10 måneder, da vi flyttede nummer 18, og jeg bor selv i nummer 4 nu. Så jeg er ikke kommet langt væk hjemme på
0: det, jeg siger. Så hvis man går ned på krydset dernede ved Roskildevej i Tårnvej, så kan man være heldig at kigge op.
3: Det kan man.
0: Så kan du stå
3: så
0: der.
3: Så kan det være, jeg vinker til
0: så jer. Vinker du, ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så, og jeg skal nok åbne hånden, så jeg ikke gør sådan her med dybde næve.
0: Ja. Ja, det er godt. Du tror ikke.
3: Nej.
0: Hvor gik du i skole?
3: Jeg gik på Henriksholm, selvfølgelig. Lige over på den anden side af vejen.
0: Ja.
3: Og der kan jeg stå og kigge over nu.
0: Men det må have været en ny skole på det tidspunkt.
3: Nej, Henriksholm er fra... Den er fra 39.
0: Ja.
3: Min far gik der.
0: Ja.
2: Og ja, så er den jo ikke og,
0: så har du haft de samme lærer som din far måske.
3: Og mine børn har gået der.
0: Ja.
3: Så det er tre generationer, der har gået på Henriksholm. Og ellers er jeg jo... Ja, jeg har lavet mange ting i livet. Jeg har været ungdomsformand i Brøndby. Jeg spillede i Hellas, da jeg var lille, og i KB.
0: Ja.
3: Og så min første kone. Jamen.
2: Fodbold.
3: Hvorfor, ja, fodbold. Ja.
0: Hvorfor valgte du at spille fodbold?
3: Fordi at min fars fætter, han var faktisk en ret dygtig fodboldspiller. Han spillede i Hellas.
0: Ja.
3: Og spillede senere på Paveholdet. Han spillede i Hellas, og min far, han slæbte mig ned i Hellas, og der startede jeg, da jeg var 6.
0: Ja.
3: Så spillede jeg i KB. En af mine skolekammerater spillede på, han var som 14-årig, tror jeg, han spillede på første ring derude, og vi spillede sammen på skoleholdet, skoleturnering, og så sagde han, du skal ud og spille i KB. Der havde jeg Jørgen Herbert som træner, faktisk, den tidligere radioreporter fra Danmarks Radio, og der spillede jeg 3 år, Og så skete der jo det, som der sker for mange. Så kom der jo damer og ind i livet jo, og øl og så videre, og diskoteker. Og så gik jeg tilbage til min gamle klub Hellas og min gamle kammerat der.
0: Og du er stadigvæk aktiv omkring fodbold?
3: Ja, jeg er jo ungdomsformand i boldklubben af Varta nu.
2: Det har du været nogle år, kan jeg forstå.
3: Det har været 3,5 år nu. Mm. Og før det var jeg jo ungdomsformand i Brøndby. Ja. Jeg var 30 år i Brøndby, inden jeg stoppede der. Så. Ja. Så. Og har været i politikken del over, det ved du alt om, Ole.
0: Ja, det ved lytterne ikke. Men det er rigtigt, du har siddet i kommunalbestyrelsen.
3: Ja, der har siddet i 3 perioder.
0: Næsten 3 perioder. Og nu søger du genvalg.
3: Ja, vi havde jo ikke så godt valg i...
0: For 4 år siden?
3: Nej, i 21. Men det er der jo nogle årsager til, men det er vi ved at rette op på nu. Ja. Ser det ud. Så.
0: Ja, spændende.
3: Ja. Så.
0: Ja.
3: Ja. Ja, det er jo min
0: historie. Julie, hvad er din historie?
4: Jeg er født i en sidegade til Vesterbro.
0: Ja.
4: Eller født på Rigshospitalet.
0: Mm-hmm.
4: De første 4 år inde på Vesterbro, så ville min mor og far gerne have noget mere grønt, flyttede til Hundige.
0: Ja.
4: Der var meget grønt i 70'erne.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det har vel været ligesom at komme ud på landet.
4: Det tænker jeg for dem i hvert fald.
0: Ja.
4: Og da lejligheden blev for lille, så købte de et hus også i Hundige.
0: Mm-hmm.
4: Og jeg så har haft alle mine børneår. Og fordi mig og min søster vil rov meget, så kostede de der heste penge at have stående på opstandning.
0: Mm-hmm.
4: Så min mor og far besluttede sig at købe et landsted i Tune.
0: Ja.
4: Så min teenageår i 20'erne, der boede jeg i Tune.
0: Ja.
4: Og da jeg var omkring 30, der flyttede jeg til Vanløse og mødte min nuværende mand.
0: Du kommer tættere og tættere på
4: Rødovre. Ja, præcis. Ja. Og så byggede vi et hus i Husum.
0: Ja.
4: Men så ville vi også gerne have noget mere grønt. Men ikke længere væk, end at vi også var i nærheden af svigerforældrene.
0: Mm.
4: Og så rykkede vi til Rødovre ud af Islev.
0: Så din mand er fra Rødovre?
4: Nej, han er fra Husum.
0: Hun er fra Husum, ja.
4: Mm. Ja. Så han er fra Husum, og svigermor og svigerfar blev så boende i Husum.
0: Ja.
4: Og så ville vi bare gerne blive i nærheden af, af svigerforældrene.
0: Ja. Så du bor i Islev?
4: Vi bor i Islev.
0: Ja.
4: Mm.
2: Du har boet nogle steder, kan jeg forstå.
4: Ja.
2: Flyttet meget.
4: Ah, meget, meget. Men ja, men flyttet efter, hvordan det nu var, at mine forældre ligesom følte, at vi var
0: i vores liv. Jamen, jeg er nødt til at følge med. Så. Hvad med at gå i skole? Hvor det var?
4: Jamen, først så gik jeg i folkeskolen.
0: Mm-hmm.
4: Men jeg var vist lidt uvågen, så jeg blev sendt på privatskole midt i skoleperioden.
0: Ja.
4: Og det var godt for mig.
0: Var det godt?
4: Det var godt for mig.
0: Ja. Hvad var forskellen?
4: Jamen faktisk så har jeg fået at vide senere hen af mine forældre. Alene når vores årgang var en eksperimenterende årgang, for der havde kommunen besluttet sig for at lave halv piger, halv drenge i en klasse, 3/4 piger, 1/4 drenge i en anden klasse.
0: Mm-hmm.
4: Og så var jeg i klassen med 3/4 drenge og 1/4 piger.
0: Ja.
4: Og jeg tror egentlig, det passer mig fint med alle de drenge.
0: Ja, men hvordan skal man hæve sig i forhold til alle de drenge, som er nødt til at give den gas og være med? Ja.
4: Så, men så kom jeg på privatskole, og det var en meget stor omvæltning, må man sige.
0: Mm-hmm.
4: Hvorfor har jeg givet den gas og hygget mig med alle de der drenge der? Så var der kæft trit og retning.
0: Ja.
4: Men det var fint for mig.
0: Det kunne du godt bruge.
4: Det var rigtig fint for mig.
0: Ja.
4: Og efterfølgende så har jeg været på handelsskolen, og så har jeg læst til bioanalytiker.
0: Ja, hvad er det?
4: Jo, altså det spænder jo vidt. Man kan tage blodprøver, EKG, ud på biokemiske afdelinger og analysere dem. Man kan arbejde på patologiske afdelinger, hvor man undersøger hud og kræftknuder blandt andet og sådan ting. Så kan man arbejde ind på Statens Serum Institut, hvor man har med sådan mikrobiologi at gøre, hvis folk har tropesygdomme og sådan noget forskelligt. Og det sidste, jeg arbejdede med, det var kræftforskning inde på Rigshospitalet. Ja.
0: Spændende.
4: Ja. Med forsøgsdyr og forskellige forsøg og sådan noget.
0: Og hvad arbejder du med lige nu?
4: Jeg er hjemmegående.
0: Du er hjemmegående, ja.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Så under corona fandt vi ud af, at det passede fint i vores familiestruktur egentlig at være mere hjemme.
0: Mm-hmm.
4: Der var man jo låst hjemme 3 gange et halvt år næsten.
0: Ja.
4: Og så synes vi bare, at...
2: Det er ikke så almindeligt nu om dage, at man er hjemmegående, synes jeg.
4: Jeg vil sige, at jeg er nået til et sted i mit liv, hvor at, at min datter går i 9. og min søn går i 7. og de er afsted fra klokken 7 til klokken 4 næsten hver dag. Så nu har jeg meget fritid.
0: Ja.
4: Og tænker også, at det kunne være, at jeg skulle måske tilbage til mit fag.
0: Mm-hmm.
4: Fordi der er jo mange papiranalytikere.
2: Ja.
4: Så det er nogle tanker, jeg går med lige nu.
0: Ja, jeg ved godt, det er et frækt spørgsmål. Hvad bruger du al den fritid til?
4: Jo, altså... som hjemmegående...
0: Der er jo altid noget.
4: Som hjemmegående husk.
2: Det er da lidt af et privilegium, at man kan gå hjemme.
4: Det er det. Men det er også et valg.
2: Ja.
0: Ja.
4: Altså.
2: Ja.
4: Men jeg tænker, at nu er der ved at være tid til, at jeg skal lave lidt igen.
0: Ja.
2: Ja.
4: Så det... Nu kan det også være, at jeg kommer ind i politik, og så tænker jeg, at det kan også være, at der bliver rigeligt at se til.
0: Ja, du stiller op.
4: Det gør jeg nemlig.
0: Og for Liberale Alliance.
4: Det gør jeg.
0: Ja.
2: Hvor længe har du støttet det parti?
4: Fra januar 2024. Jeg var jo i Dansk Folkeparti, men det var også under corona, og der skete en masse ting i partiet, og der skete en masse ting på hjemmefronten, som gjorde, at jeg havde brug for en pause. Og den havde jeg jo så i halvanden år. Men så kunne jeg mærke, at jeg var ikke færdig i politik.
0: Mm-hmm.
4: Og så læste jeg faktisk partiprogrammer fra de forskellige partier, og fandt ud af, at jeg faktisk godt kan lide frihedsprincipperne. Altså det frihed, de gerne vil have i Liberal Alliance.
0: Mm-hmm.
4: Fri for byråkrati, fri for regler, fri for nogen, der bestemmer, fri for nogen, der tror af, fri for nogen, der skaber frygt. De forskellige...
2: Det lyder så nemt, det bliver man da aldrig af med.
4: Nej, men hvis man ikke strider lidt imod, så... så det kunne jeg bare rigtig godt lide, og så tænkte jeg, her kunne jeg tænke mig at prøve med mig.
0: Ja.
4: Og her
0: er nu. Føler du dig godt hjemme?
4: Ja, ja altså ja. Hvis man ikke... Altså man kan jo ikke være enig i alt politik.
0: Nej.
4: Fordi så skal man jo lave sit eget partiprogram.
0: Kan man ikke det?
4: Det kunne man vel godt.
0: Ja.
4: Må se, hvordan det går med Martin Henriksen, eller det gik jo ikke. Og se, hvordan det går med Lars Boje Mathiesen. Han er måske heller ikke helt nået så langt endnu, som han havde måske ønsket. Så man kan godt,
0: ja.
4: Hvis man vil. Men jeg synes, at det er mange af de sager, de havde. Passet fint til mig.
0: Ja. Kim, vi fik ikke spurgt dig, hvad du arbejder med og har arbejdet med gennem livet.
3: Puha.
0: Ja.
2: Puha, hvorfor puha?
0: Hvorfor?
3: Jeg har ekspedieret.
0: Ja.
3: Så er der reserveret ind til bilen.
0: Ja.
3: Det gjorde jeg ikke ret lang tid. Så ringede min onkel og sagde, at jeg skulle ud og køre for ham som chauffør.
0: Ja.
3: Og det har jeg så gjort lige siden.
2: Chauffør inden for hvad?
3: Inden for transport, jeg startede med pakketrans, dengang med kænguruen.
0: Ja.
3: Så blev det købt af GLS, men det var her for en 4-5 år siden, der var det for meget slavearbejde.
0: Mm-hmm.
3: Så siden der har jeg kørt DSV, pallekørsel, og det er jo det, jeg laver nu.
0: Ja.
3: Så jeg har kørt i 35-36 år.
0: Ja, så det er ligesom Per, du møder nye mennesker?
3: Jeg møder alle mulige mennesker hver dag.
0: Ja.
3: Og jeg har jo... Ja, jeg kan jo ikke lade være med at blande mig i alle mulige ting, jo. Men sådan er det jo. Det har jeg gjort af alle.
0: Ja.
3: Altså,
0: hvor har du det fra? Ja, det at man skal blande sig? Og være aktiv?
3: Altså, min far, han var jo typograf. Og var fællestillidsmand for... Han var kommunist.
0: Ja.
3: Det var alle typografer dengang.
2: Ja, det skulle jeg
0: De var sige. Røde, ja.
3: Ja, og han var fællestillidsmand for typograferne i København.
0: Ja.
3: Så jeg kan jo huske Knud Espersen, formanden for DKP dengang. Han var hjemme og besøgte min far.
0: Ja.
3: Så...
2: Han var lidt af en karakter.
0: Ja.
3: Det var han. Ja. Så politik har jo altid været i mit liv.
0: Mhm.
3: Og jeg kunne lige så godt være blevet socialdemokrat, men det blev jeg ikke, men det er der en historie bag, og den, ja. Den holder jeg for mig selv. Så.
0: Ja.
3: Og min far, han, da DKP lukkede i 89, der røg muren jo, så blev min far jo socialdemokrat.
0: Ja.
3: Og havde en rimelig høj status i partiet her i Rødovre, var formand for Rødovre Boligselskab. Og, ja. Talte meget med Erik, vores tidligere borgmester. Jo. Så politik har jo altid været i baggrunden i mit liv.
0: Men hvad er det, der er så specielt ved politik?
3: Jamen, hvis du har indflydelse, så skal du blande dig jo.
0: Ja.
3: I ting.
0: Ja.
1: Jamen, det hjælper ikke bare at sætte sig ned og sige, at det går nok.
0: Ja.
1: Altså, hvis man vil have ændret noget i dag, jamen, så bliver man nødt til at være aktiv. Kan man
3: så skal man blande sig, ja. Der hvor beslutningerne bliver taget.
0: Mm-hmm.
3: Og det, og politik er jo ikke 3. verdenskrig. Det er jo bare forskellige meninger.
0: Ja.
3: Og gudskelov for det, at vi har forskellige meninger. Så jeg har respekt for alle. Alle, om man er Enhedslisten, eller man er Liberal Alliance, eller hvad man er, som Julie er. Jeg kender jo Julie rigtig godt, fordi Julie har været vores parti.
0: Mm-hmm.
3: Og det var da også derfor, at vi indgik valgforbund. Men jeg har respekt for alle. Jeg er bare ikke enig med dem.
0: Mm-hmm.
3: Men jeg har respekt for alle, der, ja, sidder i der tager ansvar og sidder i kommunalbestyrelser, Folketinget, ja, eller hvor de er. Altså for eksempel sådan en som Johanne Schmidt, hun var jo super dygtig.
0: Ja.
3: Hun var jo en super dygtig politiker.
0: Og nu er hun formand for Red Barnet.
3: Ja, og det er så lidt... der har jeg så drillet dem lidt med Enhedslisten, at hun var jo sådan en der med, at alle er lige og så videre. Nu sidder hun til en stilling til 2 millioner kroner om året. Så jeg ved ikke, hvor lige vi er. Det er vi, når vi er Enhedslisten, men når vi er ude for partiet, så er vi...
0: Ja.
3: Så er vi måske ikke lige så lige,
0: okay,
3: alle sammen. Ja. Det
0: driller dem lidt. Det driller du dem med?
3: Ja, det gør jeg.
0: Hvad siger de så?
3: De brokker sig ud. Men det er jo realiteterne jo, at,
0: ja,
3: at og hun sidder i en stilling til 2 eller 2,5 millioner.
0: Ja.
3: Eller hvad, der havde
2: man ikke forventet at finde hende.
3: Nej, vel? Nej, det havde man ikke forventet. Men det gør hun godt nok. Jeg tror ikke, hun deler dem ud af de der penge der. Jeg ved det ikke.
0: Nej,
3: jeg
0: hørte, hun lige har købt det. Hun må betale en masse af dem tilbage i skat.
3: Ja, men jeg har hørt, hun giver dem nok heller ikke til partikassen der, som
2: man ellers gjorde.
3: Som man ellers gjorde dengang. Jeg har hørt, hun har købt en lejlighed til 15-20 millioner i København.
0: Ja, ja.
2: Man har en mening til, man får en.
3: Ja,
1: ja.
2: Hun er formentlig ikke så politisk
0: mere.
3: Som jeg plejer at sige, vi er alle sammen lige. Der var nogen, der er mere lige end andre.
0: Mere lige end andre, ja.
3: Så. Men politik har altid været i mit liv. Min far har jo været.
0: Ja.
3: Så.
0: Hvad med dit liv, Per? Var der politik i Vamdrup?
1: Nej, slet ikke. Det var fodbold, håndboldtræner og fodboldtræner og dommer. Og, jamen, altså, det var først, da jeg kom herover.
0: Ja.
1: Og ja, Dansk Folkeparti blev stiftet, så meldte jeg mig ind.
0: Ja. Så mødte du Kim?
1: Ja, jeg mødte Kim. Ja, det gjorde jeg. Vi havde nogle fantastiske år sammen. Jeg har været i Dansk Folkeparti i 2 omgange.
0: Mm.
1: Og siddet som formand i 5 år. Hvor vi havde på et tidspunkt 4 mandater siden her i kommunalbestyrelsen. Og ja, så blev jeg lidt uvenner med Christian Thulesen Dahl.
0: Mm.
1: Kunne ikke rigtig tage hans måde at drive partiet
0: på.
1: Så meldte jeg mig ud, men... Nu synes jeg, at jeg kan se lys forude, kan man sige. Den politik, som jeg godt kunne tænke mig at føre. Nu er politik jo forskelligt, altså hvad skal man sige, fra Folketinget og så lokal politik.
0: Ja, det kan jeg forstå på Kim.
1: Det er det jo.
0: Forskel, ja.
1: Altså her, der...
0: Man skal kunne med alle.
1: Her, der skal man kunne få en sund og fornuftig kommune, hvor alle har det godt. Og det har vi alle sammen ansvar for at opnå, kan man sige, ikke? Altså landspolitik, jamen, der slåsser de, og de sviner hinanden til derinde, på godt og ondt, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Og ja, altså...
0: Det gør I ikke her rundt om bordet?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har et fornuftigt forhold til de øvrige partier her i Rødovre.
0: Mm-hmm.
1: Der er ikke noget med mudderkassen, det synes jeg ikke. Næsten.
2: Netop det der med alt det svineri, det gør jo, at man bliver på politikere lede, vil jeg sige. Man lytter, så længe I er gode venner, men når først så slukker man.
0: Ja, når man kaster med smus mod
2: hinanden, så gider jeg ikke være
0: så
2: med.
0: Så på et vist tidspunkt, så siger man, nu stopper det. Nu gider vi ikke høre efter
2: det. Det bliver man træt af, og det er jo ikke det.
1: Det kunne vi godt komme nærmere ind på, men altså, det synes jeg ikke, altså, fordi vi er farvet hver især, kan man sige. Politik, vores hvad skal man sige, hovedbestyrelse eller vores politikere inde på borgen, de argumenterer for, ikke, der er vi jo farvet af dem, kan man sige. Men kommunalpolitisk, der drejer det sig om at få en virkelig fornuftig kommune, hvor alle sammen har det godt. og trives.
2: Det har man da på fornemmelsen af, at det er sådan, det foregår i Rødovre. For eksempel er det jo dejligt at være gammel i Rødovre.
1: Ja.
2: Ældreforsorgen er jo så fin her i Rødovre. Mm. Jeg har intet at klage over på al den hjælp, jeg overhovedet har behov for. Mm. Jeg behøver kun komme til Glostrup. Der gik det galt, fordi jeg skulle bo hos min søn et stykke tid. Ikke?
1: Ja.
2: Og han måtte til sidst skændes med mig, fordi det kan vi ikke. Nej, sådan kan vi ikke. Til sidst sagde han, jeg har altså ikke brug for, hvad I ikke kan.
0: Nej,
2: jeg
0: har brug for, hvad
2: test. Og det gik også galt et par gange.
1: Ja.
2: Hvor, nej, sådan noget gør vi ikke her. Og sådan
0: nej,
2: noget.
0: Nej.
1: Men altså, vi var jo med i tidens morgen til at, at få nogle flere plejehjemspladser her i. Fordi at der er ventelister på plejehjemspladser. Og det er da noget, vi vil arbejde på, når vi kommer i kommunalbestyrelsen. Jeg siger ikke hvis, jeg siger når I kommer i kommunalbestyrelsen.
0: Ja.
1: Så og de ældre, som sagt, det er altid været vores hjerteblod. Ikke kun DF på Borg, men også DF her i Rødovre.
0: Mm.
1: I ældre, I skal have det godt.
2: Ja, men det har vi også.
1: Fordi som sagt,
0: det har vi også.
1: Det
2: siger Britt jo også.
1: Ja. Ja, ja.
2: Hun siger netop det der med, at de ældre, der har skabt Rødovre, mm-hmm. så må vi også skabe et godt hjem for dem.
1: Ja, ja.
2: Og det er en god indstilling, synes jeg.
0: Vi skal også høre dig, Julie. Har der været politik i dit hjem?
4: Overhovedet ikke noget politik i mit hjem.
2: Men så kom jeg på det.
0: Hvad var der så i dit hjem?
4: Masser af kærlighed og masser af heste.
0: Ja, og man støttede det med hestene, ikke?
4: Jo, præcis.
0: Ja.
4: Politik, det kom i 12, 13, 14, 15.
0: Ja.
4: Og det kom så af, at jeg måske er en, der siger min mening. Og så blev folk ved med at sige, at hvis jeg skulle blive ved med at have en holdning til alt muligt, så skulle jeg måske kanalisere det rigtige sted.
0: Okay.
4: Og så tænkte jeg,
0: hvem sagde det til dig?
4: Mine venner og bekendte arbejdskollegaer, måske. Ja, sådan, hvis der blev vedtaget noget ind på borger eller noget, så hvis man havde en kommentar til det, så sagde de, at hvis du ikke er enig, så skulle du måske sige det til dem.
0: Ja.
4: Og så tænkte jeg, de har jo ret, ligesom Kim også siger, jamen hvis man vil have indflydelse, eller hvis man vil prøve at få en indflydelse, så skal man sige det til de rigtige mennesker.
0: Ja.
4: Og så læste jeg partiprogrammer dengang også.
0: Ja.
4: Og så jeg mig selv hos Dansk Folkeparti.
0: Ja.
4: Og det gjorde jeg faktisk også af andre årsager. Og det er faktisk fordi, at jeg kunne virkelig godt lide, når Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl var i debatter.
0: Ja.
4: De var saglige, de var faglige, og de forholdt sig rolige. Ikke så mange af de andre, der står og sprutter og skaver sig og hænger halvt ud over panelet med fingrene i vejret og råber og klemmer og sådan nogle ting og sager. Mm. Og jeg kunne faktisk godt lide, at de virkede som ordentlige mennesker.
0: Ja.
4: Og jeg kunne godt tænke mig at være medlem af et parti, hvor at jeg kunne se mig selv som sammen med ordentlige mennesker.
0: Ja.
4: Så derfor meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti dengang. Ja.
1: Det kan være, at du stemmer Dansk Folkeparti ved kommunalvalget her. Så.

0: om det ikke var stuerent dengang.
1: Nå ja, nej, ja. Det kan godt være, der nogen, der sagde, at vi ikke var det dengang. Ja. Men, men jeg kunne godt lide, at der var roligt.
2: Men jeg bider mærke i, at i nogle hjem, der har der været diskuteret samfundsforhold, mm-hmm. som i dit hjem, Kim, ikke? Og din far har været faglig aktiv, og det har præget. Men du har ligesom måtte tage fat i det af egen drift ved at læse partiprogrammer.
1: Ja.
2: Og det har du altså også gjort her i anden omgang.
1: Det har jeg.
2: Ja.
1: Men det synes jeg, man er nødt til, fordi at man skal jo finde et sted, hvor man er i hvert fald måske 2/3 enig med det, at der er. Og så har jeg jo en holdning til, at det, man ikke er enig i, det skal man så holde sig fra at diskutere, for det er der, hvor man kan komme på dybt vand, hvis man begynder at have en anden holdning, end hvad moderpartiet har af holdning.
2: Ja. Vi er nået halvvejs i taletimen, så jeg skal lige sige til nye lyttere, at vi har besøg i dag af Julia Corfitzen Weinholt fra Liberal Alliance og Per Brun og Kim Hammer fra Dansk Folkeparti. Og vi, det er Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen og Bo Wismann ved Teknikken. Og frem til kommunalvalget den 18. i 11. og faktisk også den 18. i 11. der har vi kandidater inde. Og det handler om, at vi som lokalradio er interesseret i folkeoplysning. Vi er interesseret i at præsentere lytterne for, hvem er det, der stiller op? Hvad gemmer der sig bag navnene? Du brugte sidste gang, Rose, det der med at placere plakaterne.
3: Ja, de irriterer mig af... Ja, det bruger man ikke, det ord. Men at det er svineri, de plaster en masse billeder op, og så forventer de, at vi skal stemme ud fra et smil på et billede.
2: Ja.
3: Det er fuldkommen ondsvendt.
2: Og det kan man ikke.
3: Det kan man ikke. Jeg vil hellere vide, hvem der står bagved. Det er grunden til, at jeg er med her og spørger jer. Fordi jeg kan læse mig til politikken, men jeg kan jo ikke læse mig til nogen steder, hvem Kim Hammer er og hvem du er. Mm. Og det var det, der styrer min nysgerrighed. Jeg skal da vide, hvordan I er som menneske.
2: Ja,
3: det giver mig en chance for at stemme på en, der har mine meninger måske. Eller lad være med at stemme på nogen, der er modsat.
4: Ja.
3: For at sige det på
4: dansk.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Så det er grunden til, at vi lægger det program på den her måde. I har været inde de andre år og fortælle om politikken. Det er også fint nok. Men jeg vil godt vide, hvem menneskerne er bagved.
0: Ja. Vi er nogle rare mennesker.
3: Jamen, det opdager jeg jo, når jeg snakker med jer. Ja. Det er heller ikke nogen kritik af jer.
0: Det er godt, at vi ikke er politisk, men vi er nogle rare mennesker.
3: Ja. Men det siger mig meget, fordi...
0: Jeg har da kendt Ole i 20 år nu, eller
2: sådan. Ja, det må vi sige ja til.
0: 20-25 år.
2: Men jeg kan godt lide det, du siger med, at man behøver ikke være enig.
3: Nej.
2: Man kan godt respektere hinanden.
0: Men man skal kunne drikke glas rødvin eller en bajer bagefter.
2: Ja, det er det.
4: Ja.
3: Og hvis man er på dansk vand, så kan man også godt.
2: Så kan man også.
0: Vi kan godt have forskellige meninger.
3: Ja.
0: Men vi kan også godt være gode venner bagefter.
3: Ja,
0: men
3: det er jo det, der er meningen. Men
0: det synes jeg...
3: Det er en god point, synes jeg. Det er grunden til, at jeg er med. Det er i hvert fald... Jeg kan godt lide at snakke med jer, men jeg vil også godt vide, hvem jeg snakker med. Og så synes jeg, at vi skal indføre, at vi ikke får alle de grimme plakater op.
2: Yeah.
3: Men det får jeg nok
0: ikke. Men det er der jo nogen, der har undersøgt, om det giver noget.
2: Ja.
0: Og man kan ikke måle det.
3: Nej.
0: Så derfor er der ikke nogen, der ikke tør hænge dem op.
2: Nej.
0: Kun venstre i røde. Venstre i røde hænger faktisk
2: ikke.
3: Nej.
2: Ja. Og onde tunger,
0: men de deler til gengæld 40.000 flyers ud.
2: Flyers ud, i stedet for, papir på en anden måde.
0: Flyers ud, men vi hænger plakater op.
2: Ja.
1: Og dem genbruger vi.
0: Ja.
2: Men jeg så også, at I var på gaden her i...
4: Ja, i lørdags, og i Netto.
2: Og ved Netto på
4: Tårnvej.
2: Hvad sker der, når man står der?
4: Jamen altså...
2: Folk kommer jo for at handle, de kommer jo ikke for at snakke politik, eller hvad?
4: Jo, der kom faktisk mange mennesker hen og sagde thumbs up, altså tommelfingeren op.
2: Ja.
4: Altså, vi kan godt lide det, I står for. Og så har vi jo vores poletter, kan man sige, til indkøbsvognen. De er meget populære.
2: Ja,
4: dem kan vi når de nu skal ind og handle, ikke? Altså, så mangler du en polet til indkøbsvognen? Nå ja, det gør jeg da også lige, ikke?
2: Ja.
4: Bolcher til børnene og... Ja, nu var det ikke værd til balloner og sådan noget, men jo, vi fik da nogle politiske op, kan man sige.

0: Der er mulighed for, at folk de kan bruge den, og man slipper også for at skal plante en hel masse træer, som bagefter skal fældes, fordi at man gerne vil have træer, der skal gro hurtigt op. Og det er jo sådan en fejlmåde at gøre det på, hvis man vil lave en skov. Så er det jo ikke sådan, man laver skov. Der laver man jo kun konventionelt skov. Skov, som er, som er et økonomisk drevet. Og det skal det jo ikke være. Det skal jo være en hyggeskov, vi skal have derude, hvis der skal være en. Og så synes jeg, det kunne være rigtig, rigtig fint, at de træer fik et liv derhen.
1: Tak skal du have. Det første spørgsmål gik på lastbilerne, og det kan jeg garantere dig for, at forvaltningen gør alt, hvad de kan for, og det er i en tæt dialog med entreprenøren og med udviklerne, og det sker hele tiden, at der er tæt dialog. Og nu har du været her igen, så vil de jo sørge for at gå ind i det igen og have en yderligere dialog for at sikre, at man jo skal køre den anden vej, og ikke igennem boligområderne. Det er klart, det er selvfølgelig vanskeligt. Det er jo vognmænd for alle mulige firmaer, og som ofte jo ikke er direkte i kontakt med entreprenøren, så derfor bliver der altid, det er altid en svær opgave at sikre, at al trafikken kører den rigtige vej rundt. Men der er tæt og løbende opfølgning. Jeg får også en del henvendelser fra borgere, og hver gang går forvaltningen ind og ringer. Hvis vi ved, hvad det er for nogle transportselskaber, så kontakter vi altså, eller forvaltningen kontakter direkte den pågældende vognmand for med henblik på at lige sådan understrege, husk nu, du skal den anden vej rundt og ikke ind igennem boligkvarteret. Så jeg kan garantere dig for, at der bliver lagt et stort stykke arbejde i dialogen med entreprenøren, og når vi ved det, med vognmændene for at sikre, at det sker. Men det er selvfølgelig svært 100% at garantere, at der ikke er en bil engang imellem, eller en lastbil engang imellem, der kører den forkerte vej. Men der gør også et stort, det kan jeg garantere dig for, et stort stykke arbejde, og jeg skal nok bede forvaltningen om at være ekstra opmærksom igen på at tage dialog med entreprenørerne, så de også er opmærksom på det dernede. Så det var den ene ting. Omkring handicapparkering, så ved jeg jo, at der har været mange tætte dialoger. Jeg ved, både forvaltningen og faktisk også udvalgsformanden har været dernede og have tætte dialoger med bestyrelsen dernede eller grundejerne dernede med henblik på at finde gode løsninger omkring handicappladserne. Det konkrete spørgsmål kan jeg ikke svare på stående fod, men jeg vil bede forvaltningen om at

0: Vi har da genplantet en hel del nye træer. De træer, der står herude nu, de er jo fredet og ligger en del ligger som en del af fredningen. Og faktisk, når man ser borgerhuset, så er hele det område her jo tænkt med ind i den facade og hele det helhedsblik, man får, når bygningen står færdig, og man står inde i hjerterummet eller inde i det store rum, hvor der er jo tænkt, at borgere skal være og skal opholde sig. Så det bliver der gjort alt, hvad der kan for at blive taget godt hånd om. Så bare lige en parentes omkring skoven, så har du garanteret hørt, at jeg er i klins med, ja, lige nu er der jo ikke nogen minister på området, men indtil da, der var det ham, der er minister for den grønne trepart, og der er også faktisk skrevet til vedkommende, for jeg synes, det er helt utilstedeligt, at vi har lavet alt forarbejdet, al planlægning er færdig, så finder man ud af, at der er en dyr administration den miljøscreening, der skal laves på det. Og det burde man jo have tænkt på forhånd. Så når vi har en regering, så skal jeg love dig, at jeg tager en stor kamp med dem også. Og når det så er sagt, så skal vi nok få en skov, fordi vores klima-, natur- og miljøudvalg ved jeg forbereder en sag, så der bliver taget hånd om, at den skov, den skal vi dele med have, fordi vi er så langt, træerne er jo også bestilt, og alt forarbejde, som sagt, er lavet, så vi skal nok få vores skov. Det manglede der bare, når vi endelig er nået så langt. Og det var jo fuldstændig ret. Træer har bare stor betydning og er en vigtig del af vores kommune, og vi skal passe godt på vores træer. Så yes, det var det, jeg havde til din spørgsmål, Erik. Har du nogen replik, eller skal vi sige på gensyn for den her? Nej, det gik.
1: Nu med E-parken derhenne, jeg har kommet på mange store arbejdspladser, og der har man jo helt klart altså skilte, når man kører ud fra arbejdspladsen. Hvad vej man skal køre, så når du er kørt ind en gang, så er du viden om, at du skal køre den anden vej fremadrettet. Så det er skiltet med, at den vej er forbudt, den vej er fint, og der er motorvej nede. Så den måde kan man jo for dem derhenne jo godt gøre det jo. Handicapparkeringspladserne, sagen er afgjort, den er lukket. Der bliver lavet nogle handicappladser, hvis der er behov for. Og det mener jeg er helt forkert. Jeg beder om at få sagen rejst igen her i en af dagene. Laver en ny skrift på det, fordi jeg mener, at det er så langt væk, at man, og ikke nok med det formand, han er selv handicappet, og handicapskilt, at man faktisk forbyder folk at have en handicapplads, når det er forberedt til handicappladser. Det synes jeg er så. Jeg har ikke rigtig noget ord, jeg kan sige her, uden at der måske er nogen, der føler sig truffet, men jeg synes, det er så forkert at opføre sig på den måde over for nogle mennesker, og især når man tænker på, hvor få pladser det egentlig er, vi snakker om her. Det var, hvad jeg havde.
0: Hey, jeg bare kort i forhold til skilte, det skal jeg nok give videre til forvaltningen. Jeg ved, jeg har altså ikke været på byggepladsen, siden vi havde første spadestik, så jeg ved ikke, hvad de har sat op af skilte, men det kan forvaltningen da i hvert fald undersøge. Omkring det med handicapparkering, så er der jo ingen tvivl om, at der er, I har nogle trakasserier nede i Irmebyen omkring det, og det holder vi os jo sådan set lidt ud over, men jeg bliver nødt til igen at sige, at jeg beder forvaltningen om at give mig en update på, hvor den er henne, og så skal jeg nok sende dig en skriftlig tilbagemelding på det. Det er det bedste, jeg kan gøre på nuværende. Godt. Tak for gensynet. Og du er som altid velkommen til at blive og overvære hele kommunalbestyrelsesmødet. Ja, det havde jeg nok en fornemmelse af, at det gjorde du alligevel ikke. I lige måde. Hej, hej. Og god sommer, hvis ikke vi ses ind. Godt. Det var spørgetid. Og vi tager spørgsmålene til efterretning, og jeg skal nok sørge for det omkring handicappladserne. Vi laver et skriftlig tilbagemelding til Ektal, og så får I selvfølgelig en kopi af det. Så vil jeg gå over til selve dagsordenen, og den første sag på dagsordenen, det er sag nummer 97, som er befolkningsprognose og konsekvenser for rækkefølgeplanen for skolerne. Og Rødovre Kommune har siden 2023 arbejdet ud fra en langsigtet plan for rækkefølgen af udbygning af skoler og dagtilbud frem til 2033. Og der er en indstilling for børnekulturforvaltningen, at orientering om status og justering af rækkefølgeplanen for skoleområdet taget til efterretning. Det indstilles taget til efterretning af børneskoleudvalget, og det gør det også af økonomiudvalget. Jeg vil høre, om der er nogen. Ja, Pia Larsen.

0: Fra Socialdemokratiets side bakker vi op om sagen. Sagen er en direkte følge af finanslovsaftalen for 2026, hvor der både ændres i opgørelsen af minimumsnormeringer og stilles krav om... Det er den forkerte, sorry.
1: Undskyld. Du, er det den forkerte sag, du har taget ord til? Skal vi vente her så? Godt. Så den her har du ikke noget til, Pia? Havde du også noget til den her sag? Undskyld.
0: Godt. Undskyld, beklager fejlen. Fra Socialdemokratiets side tager vi orienteringen til efterretning. Men sagen understreger også, hvor vigtigt det er, at vi ikke planlægger for fast ud fra prognoser, der kan ændre sig. Vi skal bruge vores ressourcer klogt, ikke bygge mere end nødvendigt, men sikre, at vi bygger det rigtige. Derfor giver det god mening, at udvidelserne nu målrettes Valhøj, Nyager og Rødovre skoler, hvor behovet er størst. For os er det samtidig helt afgørende, at det ikke ender som en nedprioritering af de øvrige skoler. Når vi vælger ikke at udvide alle steder, skal vi også sikre, at kvaliteten følger med. Derfor er det positivt med investeringer i faglokaler og forbedringer på Tenderhøj, Islev og Henriksholm skoler. Og det er noget, vi følger tæt. Vi bakker op om, at man afventer afklaringen om det fælles skoledistrikt, før der træffes endelig beslutning om Henriksholm skole. Men det er vigtigt, at vi er klar til at handle, hvis forudsætningerne ændrer sig. For os handler det her om at sikre gode og tidssvarende skoler i hele kommunen, ikke kun der, hvor væksten er størst.
1: Jeg har ikke andre indtegnet, så jeg går ud fra, at vi kan følge indstillingen.
0: Godt,
1: det kan vi. Så har vi sag nummer 98, som er nedsættelse af takster på dagtilbudsområdet, og der er også en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, at ny takst på 3.563 kr. Per måned for kommunal dagpleje med virkning fra 1. august 26 godkendes. To er ny takst på 3.833 kr. Per måned for vuggestue 0-3 år med virkning fra 1. august 26 godkendes. Og tre er ny takst på 2.124 kr. Per måned for børnehave, og det er så, når man er 3,1 år, det spørgsmål er, hvor meget man er så der, men 3,1-5 år med virkning fra 1. august 26 godkendes, samt fire, at udmøntningen af de resterende midler i børnepakken fastlægges ved vedtagelsen af budget 27. Og der har vi også Pia Larsen. Og...
0: Godt. Fra Socialdemokratiets side bakker vi op om sagen. Sagen er en direkte følge af finanslovsaftalen for 2026, hvor der både ændres i opgørelsen af minimumsnummeringer og stilles krav om lavere forældrebetaling. Det betyder, at forældrebetalingen fra 1. august bliver sat ned fra 25% til 21,3%. Det er en markant reduktion. I Rødovre svarer det eksempelvis til en besparelse på omkring 666 kr. Om måneden for en vuggestueplads. Det er en reel håndsrækning til børnefamilierne. Samtidig kan vi se, at flere omkringliggende kommuner allerede er i gang med at gennemføre takstnedsættelserne, så det er også vigtigt, at vi følger med. Når det så er sagt, så er det også vigtigt at holde fast i, at lavere takster ikke må ske på bekostning af kvaliteten i vores dagstilbud. Det er en reel diskussion, om pengene kunne være brugt på at løfte kvaliteten, og den diskussion tager vi også alvorligt. Vi noterer os også, at der er usikkerhed om økonomien fremadrettet. Det er fortsat uklart, om finansieringen er til stede efter 2026, da lovgrundlaget endnu ikke er endeligt vedtaget. Derfor bliver det vigtigt, at vi i budgetforhandlingerne for 2027 tager stilling til, hvordan de resterende midler skal bruges og sikre en ansvarlig løsning. For os handler det samlet set om at sikre både økonomisk tryghed for familierne og høj kvalitet i vores dagtilbud.
1: Skal du have, Pia? Jeg har Jakob Vest Berntsen på os.
2: Ja, en ultra kort bemærkning til det. Det er jo en finanslovsaftale, som den afgående regering har lavet med det konservative Folkeparti. Og det er ikke nogen hemmelighed, at den her taksnedsættelse til den store danske middelklasse, den nok ikke så meget har groet i det radikale Venstres baghave. Vi ville nok hellere have brugt pengene på flere pædagoger og investere i institutionerne. Men det var ikke derfor, jeg tog ordet. Det er bare for at sige, at den aftalen, som den er med den her sænkning på 25% til 21,3%, så er den faktisk, som jeg har forstået på vores forvaltning, underfinansieret med 2,2 millioner og ikke 1,7, som der står her. Så vi kommer faktisk til at skulle finde, hive nogle penge op af lommen selv i forhold til det tilskud på de der 14,3 millioner, vi har fået af regeringen. Og det havde jeg bare lige brug for at sige, at det kommer til at koste Rødovre Kommunes kasse penge at sænke middelklassens betaling til institutioner.
1: Hvad skal du have? Og der er ikke desværre, du har fuldstændig ret, ikke noget nyt under solen. Når vi får penge fra Christiansborg, så får vi det typisk som gennemsnit, og en vækstkommune som vores, der mangler som regel, det er som regel en håndfuld millioner hver gang, og det er der desværre ikke noget nyt i. Det er træls, at det er sådan. Så tak for at gøre opmærksom på den del, fordi det er fuldstændig rigtigt. Og det er vi nødt til, hver gang vi har nogle af de her sager, at tage meget, meget alvorligt, fordi en, to, mange millioner. Og det betyder rigtig meget i vores budget, så det har du fuldstændig ret i. Jeg hører ikke nogen taler imod indstillingen. Den er jo også blevet anbefalet af både børne- og skoleudvalget og af økonomiudvalget. Kan vi følge den også? Det kan vi. Godt, så gør vi det. Sag nummer 99, det er udpegning af medlem til Folkeoplysningsudvalget for perioden 26-29. Og der er en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, der indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Trine Ravn udtræder Folkeoplysningsudvalget, samt at kommunalbestyrelsen godkender, at Simon Munk, formand for Danske Handicaporganisationer i Rødovre, indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget for altså den her periode, 26-29. Det er anbefalet af Kultur- og Fritidsudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Kan vi følge indstillingen? Der nikkes. Det gør vi. Så har vi sag nummer 100, som er udgiftsneutral indtægtsbevilling til Herremuseet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at en udgiftsneutral tingsbevilling på netto 0 kroner til Kultur- og Fritidsudvalget godkendes, og dette svarer til en udgift og tilhørende indtægt på samlet 450.000 kroner til Herremuseet. Det anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Kan vi følge det? Det kan vi. Så har vi sag nummer 101, der er vedtægter for Herremuseet og Rødovre Gård. Og der er en indstilling for børne- og kulturforvaltningen, at sammenlægningen af Herremuseum og Rødovre Gård godkendes, samt at de reviderede vedtægter for Herremuseet og Rødovre Gård godkendes. Det anbefales af Kultur- og Fritidsudvalget, punkt 1. Punkt 2 anbefales også, men med bemærkning om, at udvalget ønsker, at punkt 3.2 i vedtægterne ændres til, institutionslederen har det faglige og kunstfaglige museale, administrative og personalemæssige ansvar for den daglige drift. Og det kan økonomiudvalget også tilslutte sig, så derfor er der også en indstilling om det fra økonomiudvalget om godkendelse. Og det vil jeg høre, om I kan være med til os. Godt. Så den er hermed godkendt med de ændringer. Så er vi nået til sag nummer 102, som er samarbejde med foreningen Cykling Uden Alder. Og der er en indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen af udkast til partnerskabsaftale 2026 mellem foreningen Cykling Uden Alder og Rødovre Kommune tages til efterretning, samt af forslag til finansiering og samarbejde med foreningen Cykling Uden Alder i 27 og frem drøftes og godkendes. Og det er både drøftet i Social- og Sundhedsudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget, og der er det første punkt taget til efterretning, og punkt nummer to er der fremsat et ændringsforslag, som yderligere er blevet et ændringsforslag over i økonomiudvalget, så nu vil jeg gå over til det, økonomiudvalget har indstillet, sådan så vi ikke forplumrer debatten totalt. Fra økonomiudvalget, der er så indstillingen, der hedder punkt 1, indstillet taget til efterretning, og punkt 2, et nyt indstillingspunkt, der så kommer til at hedde, det indstilles af finansieringen af samarbejdet med foreningen Cykling Uden Alder, godkendes for 27, og det indstilles godkendt af økonomiudvalget af A, Ø og F, og en stemmer imod, og det er C. Og jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker ordet, og det er der, og den første, der ønsker ordet, det er Kim Ham.
3: Tak skal du have. Nu sidder vi her med en sag, der er fantastisk for vores ældre, og som giver livskvalitet. Det her, det har været et projekt med tilskud. Nu er tilskuddet ophørt, og så vil man tage pengene fra folkeoplysningsmidlerne, før sagen har været i folkeoplysningsudvalget. Det stiller spørgsmålet om, hvem der har kompetencen til at forvalte midlerne i folkeoplysningsudvalget. Man skulle have gjort det omvendt rækkefølge. Hvad sker der, hvis folkeoplysningsudvalget siger nej? Det kunne jeg godt tænke mig ved. Man blander paragraf 18-midler sammen med folkeoplysningsmidler og fondsmidler. og det giver ikke nogen mening. Det fremgår heller ikke af sagen om, hvilken pulje penge tages fra i folkeoplysningsudvalget. Det er nok ikke 15% puljen, for der er jo ingen penge. Nu er 35.000 ikke en herregård i det samlede budget. Det er en cykel, eller to brugte. Midlerne kunne lægges ind i en af forvaltningernes budget, eller KFU og SOSU kunne eventuelt dele udgifterne. Der er ingen tvivl om, det er et fantastisk projekt, men finansieringen den er noget broget. Dansk Folkeparti stemmer derfor imod til finansieringen, altså punkt 2 i sagen.
1: Hej, jeg er formanden for Social- og Sundhedsvalget, Jesper Clausen. Værsgo, ja.
4: Jeg deler jo egentlig Kims indlæg her i forhold til, at det er et rigtig godt projekt, og det synes jeg helt klart, vi skal bakke op om. Men der er jo det med de her midler til frivillig socialt arbejde, at egentlig, når man har udsondret det, som man har gjort, så er det jo faktisk for nogle gange at værne om de frivillige sociale initiativer. Fordi hvis de skulle søge på lige fod i en eller anden foreningspulje med alle vores idrætsforeninger, med spejder og andre, så tror jeg nogle gange, de vil drukne lidt i det. Så derfor er det jo lidt noget rod, når vi på den måde har sådan et sammenskudsgilde her. Når vi alligevel vælger at bakke op om det, så er det fordi, det er det muligste kunst, sådan som det er lige nu. Men vi har jo også i vores drøftelse af det fremsat et ønske om sådan strategisk at diskutere, hvordan er det egentlig, vi kigger på vores midler til frivilligt socialt arbejde. Og der tror jeg jo helt klart, at vi skal finde en eller anden måde at rumme sådan et samarbejde. For der er jo ingen tvivl om, at det giver rigtig meget værdi for vores ældre, der får lov at være med i det. Men helt klart også for de frivillige, som tager del i det. Det synes jeg er ret tydeligt, når man taler med dem, at de får også rigtig meget ud af det. Og det viser jo, hvad vores frivillige foreninger i Rødovre kan. Så vi håber jo, at vi fremadrettet kan finde en måde at finansiere på det, som respekterer de her beslutningsgrænser, der er mellem folkeoplysningsudvalg og også i socialudvalget, som ligesom skal tage stilling til det med det frivillige sociale arbejde. Men jeg synes ikke, det skal være en sten i skoen i den her ombæring, men så finder vi fremadrettet en god måde at gøre det på, så det er tydeligt, ikke mindst for det frivillige, hvad er det for en forvaltning, man skal i dialog med, om man ønsker finansiering til sine projekter.
1: Skal du have? Jeg har Kim Hammer på. Værsgo, Kim.
3: Så bare det der opklarende spørgsmål. Hvad sker der, hvis folkeoplysningen udvalget siger nej? Det kunne jeg da godt tænke mig at vide. Bliver det så gennemført alligevel, eller bliver det forkastet?
1: Så vil den del, som folkeoplysningen finansierer, jo ikke kunne blive finansieret, fordi folkeoplysningsudvalgets midler, det er jo folkeoplysningsudvalget, som træffer beslutningen. Det er også derfor, der i sagen står, at det forudsætter jo, at folkeoplysningsudvalget stemmer for den her sag. Så det er jo rigtigt, som formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jesper Clausen, siger, det er et sammenskudsgilde, og det er umuligt kunst at få det her til at fungere. Men det er klart, hvis folkeoplysningsudvalget stemmer sagen ned, jamen så falder den del af finansieringen. Det er vilkåret. Yes. Ellers nogle spørgsmål skal vi skrive til afstemning, og jeg vil sætte økonomiudvalgets indstilling til afstemning. Den, der kan stemme for økonomiudvalgets indstilling, vil I være venlig at give tegn. Jeg kigger på Henrik.
5: 13.
1: Og imod?
5: 5.
1: Godt. Og det passer. Det er godt. Yes. Det var sag nummer 102. Så kommer vi til sag nummer 103, som er beslutning om godkendelse af deltagelse i fondsprogrammet Pionerer Fælles om Lokal Sundhed. Og det er Rødovre Kommune, der er Kommunernes Landsforening, og BL er blevet inviteret til at indgå et fondsprogram, der hedder Pionerer Fælles om Lokal Sundhed. Formålet med programmet det er at reducere ulighed i sundhed ved at etablere forebyggelses- og sundhedsindsatser tættere på borgernes hverdag i almene boligområder. Og det er Nordea-fonden, vi taler om. Der er en indstilling for Social- og Sundhedsforvaltningen, at Rødovre Kommune deltager i, at Rødovre Kommunes deltagelse i Pioner Fælles om Lokal Sundhed godkendes, så fremt ansøgningen imødekommes som forelagt, og det anbefales af Social- og Sundhedsudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Og så bare lige parentes, for Kim Drejer har stillet spørgsmålet omkring, om sagen vender tilbage, hvis og så frem, og det er der heldigvis også givet svar på, at det, så vil den selvfølgelig vende tilbage til udvalg og kommunalbestyrelsen. Jeg vil høre, om vi kan følge den indstilling, der ligger, og godkende den. Der nikkes, så det gør vi. Så har vi sag nummer 104, som er ophør af samarbejdsaftale om peer-partnerskabet. Der er en indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen, at Rødovre Kommune ikke indgår et nyt samarbejde med peer-partnerskabet efter den nuværende samarbejdsaftale ophører den 30. juni 2026. Og så er der en anbefaling for både Social- og Sundhedsvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, som anbefaler indstillingen, og tilsvarende er der en anbefaling for Økonomiudvalget om, at indstillingen godkendes. Jeg vil høre, om det var der, kan jeg se, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jesper Klaus.
4: Ja. Når vi i Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at samarbejdet med peer-partnerskabet ophører, er det fordi, det fortsatte medlemskab er blevet for omkostningstungt. Det er på trods af, at Rødovre Kommune har haft et godt samarbejde med dem om vejen til hverdagslivet. Men når udgiften stiger fra 75.000 kr. Årligt til et kontingent på over 600.000, eventuelt i samarbejde med en anden kommune, så er det svært at være med i dets nuværende form. Er det så endnu en indsats, der kun lever, så længe fondsmidler flyder, og hvor man lukker brønden, når kilden tørrer ud, for at bore det næste sted? Langt fra. Et ophør af samarbejde med peer-partnerskabet betyder på ingen måder, at vi er færdige med peer-tilgangen i Rødovre. Noget af det, som jeg er særlig stolt af, er, at vi har lært meget af peer-partnerskabet, som vi giver plads til at gro fremadrettet. Vi har som følge af samarbejdet ansat en intern peer-recovery-medarbejder, styrket opmærksomheden på relationel støtte og følgeskab i borgernes kontakt med øvrige tilbud, øget forståelsen for brobygning mellem kommunale indsatser og civilsamfundets fællesskaber, og tilpasset vores tilgang i tilbuddet Mød mig. Alt dette videreføres uafhængigt af en samarbejdsaftale med peer-partnerskabet, ligesom vi fortsat har en særskilt samarbejde med dem om ungeløftet, hvor de bistår med viden og ressourcer der. Jeg tror, at nu bruger vi metoden langt mere aktivt, og dermed også har afsat flere midler til peer-indsatser i vores kommune nu, end da vi opstartede samarbejdet. Det er positivt. Derfor er det alligevel ikke en nem beslutning, når midler skal prioriteres skarpt. Jeg forstår også godt dem, som er bekymrede, især når vi ved, at peer-metoden bringer masser af evidens med sig. Men jeg tror på, at vi kan bruge netop en sag som den her til at tænke mere strategisk i vores samarbejde med civilsamfundet. Så det vi ønsker, bedre vilkår for psykisk sårbare rødovreborgere, får en rette form inden for den ramme, vi nu har. Kommunen kan ikke nå ud til alle, og derfor skal gode frivillige bringes i spil. Vi er udvalget optaget af, om der kan findes lokale løsninger, som lykkes med netop det, og samtidig bygger kapacitet her i kommunen. Vi er nemlig meget optaget af, hvordan de midler, vi har til frivillig social arbejde, bringes i spil, så det bygger en bro mellem kommune og civilsamfund, samtidig med, at de midler, vi har, bruges tættest muligt på borgeren. Peer-tilgangen i Rødovre ophører ikke med denne samarbejdsaftale, og vi har nu en bunden opgave i at samle op på, at vi bærer den videre og finder nye veje for de midler, vi har. Og med de ord anbefaler jeg indstillingen.
1: Og så har jeg Jette Louise Larsen.
6: Tak. De tre sager, vi har behandlet her lige efter hinanden, illustrerer meget tydeligt en projektkausalisme. Altså vi går fra projekt til projekt, og det leder til, at vi gør det, fordi der hver gang følger medarbejderressourcer med. Og jeg er bekymret for, om kommunen bruger civilsamfundet som udviklingsrum, hvor man henter idéer og erfaringer for derefter selv at genopbygge instanserne gennem kommunale løsninger. Og det er vel ikke det, som er meningen med det her. Når man modtager fondsmidler til projekter, som i de her tre tilfælde, så er formålet jo, at man skal opbygge erfaringer, man skal skabe resultater. Og så kan man håbe på, at det forhåbentlig bagefter kan stå selv til gavn for endnu flere mennesker. Men jeg kan ikke ud fra den her sag se, eller de andre sager se, hvilken mål man konkret har haft med de enkelte, og specielt med peer-partnerskabet. Om man har nået sine mål, og hvor mange borgere, der faktisk har fået det bedre. Vi har simpelthen et projekt til rigtig mange millioner kroner at gøre, uden at vi i kommunalbestyrelsen har nogen som helst nødvendig viden om effekten. Så den her indstilling handler i praksis om samarbejdet ikke kan fortsætte med peer-partnerskabet, fordi det koster 600.000 kroner, eller fordi det koster 300.000 kroner. Men vi er svært ved at vurdere, om det er billigt eller om det er dyrt, fordi vi ikke ved, hvad vi har fået for pengene. Men vi må stole på forvaltningen, der siger, at det ikke er pengene værd. Min anke er, at hvis vi mener det her alvorligt, når vi taler om samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfund, så må vi ikke bare stjæle de gode idéer og så lukke os om os selv. Når man indgår i projekter med civilsamfundet, må man være loyal over for de principper, samarbejdet bygger på. Også selvom det selvfølgelig er meget besværligt at samarbejde med aktører, der står uden for kommunen. Civilsamfundet kan noget, kommunen overhovedet ikke kan. Altså frie ildsjæle, relationer og engagement. Mennesker, som kan bygge bro og skabe handling der, hvor kommunen ofte har meget svært ved at komme ind. Og den engagement kan man ikke købe for penge eller erstatte med en kommunal funktion. Så det rejser nogle helt centrale spørgsmål, som vi er nødt til at drøfte politisk. Og det er, hvilken politisk skrog skal de her projekter fremadrettet hænge på? Hvilke konkrete problemer skal de løse? Hvilke effekter forventer vi, og hvordan måler vi dem? Og hvordan sikrer vi, at projekter fører til varige samarbejde med civilsamfundet og de frivillige? Hertil hører også en diskussion om langsigtet finansiering. Når vi går ind i udviklingsprojekterne med forventning om positive resultater, så bør vi også fra starten forholde os til, at selvfølgelig koster det penge. Derfor mener vi konservative, at der er behov for et temamøde, hvor vi får en grundig drøftelse af de her spørgsmål og kan sende et klart signal til forvaltningen om, hvad vi egentlig vil med projektsamarbejdet fremadrettet, eller projektsamarbejderne fremadrettet. For det handler ikke om økonomi og projektperioder. Det handler om, hvorvidt vi vil fortsætte med at gøre civilsamfundets indsatserne til kommunal udviklingsrum, eller om vi reelt ønsker et stærkt og forpligtende samarbejde med det frivillige verden og civilsamfundet. Tak.
1: Tak for det. Så har jeg Jakob Vestbærensen. Værsgo, Jakob.
2: Tak for det. Jeg må komme med en tilståelse først, og det er, jeg har faktisk været rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skulle stemme i den her sag. Og det skyldes, at der både er forhold, som taler for og som taler imod at fortsætte partnerskabet her. Og det på den ene side, så er der fremført nogle rigtig valide argumenter fra især SIND, og synes jeg, som er, at partnerskabet har været af uvurderlig værdi for nogle borgere, som ellers risikerer at blive tabt af systemet, og dermed potentielt også risikerer at blive en større udgift for Rødovre Kommune. Og efter den radikale venstres mening, så er forebyggelse sådan helt generelt langt bedre end symptombehandling. På den anden side står, at jeg synes, det er et sundt princip, at man skal støtte civilsamfundet så bredt som muligt og undgå, at det, som jeg i min optik tænker, at man som kommune skal lave, det må og skal være en hjælp til selvhjælp for civilsamfundet og NGO'erne. Det skal ikke være en permanent støtteordning. Permanent at understøtte frivilligt arbejde. Det skal supplere hinanden. Hvis man etablerer alt for mange partnerskaber uden udløbsdato, så risikerer man, at økonomien blokerer for nye gode initiativer, som der kan opstå behov for ad over, fordi man simpelthen ikke tør gå ind i sådan nogle sager. Af sagfremstillingen så fremgår det, at forvaltningen faktisk har indarbejdet mange af de gode erfaringer fra vejen til hverdagslivet. Og de eksempler har Jesper, Social- og Sundhedsudvalgsformanden, nævnt i sin tale, så dem vil jeg ikke nævne en gang til. Men det var nu ikke i sig selv nok til at kunne stemme for. Men jeg har stillet en række yderligere spørgsmål til forvaltningen for at blive klogere på den forberedelse, forvaltningen har gjort sig, og de undersøgelser af, hvad der var muligt og umuligt, inden at forvaltningen anbefaler, at den her aftale blev opsagt. Og der noterer jeg mig i svaret, at det ikke er muligt med en fortsat fondsbevilling, fordi fonde som regel ikke understøtter drift. Jeg noterer mig også, at man ikke kunne anvende de særskilte midler, som der er i den her særlige aftale, som Jesper Clausen også var inde på omkring ungeløftet med peerpartnerskabet. De kan ikke anvendes til det her. Og så noterer jeg mig også, at der har været dialog med Københavns Kommune om at indgå det her samarbejde, som jeg forstår det, var man enige om, at man kunne godt have en fælles projektleder, som de facto ville sidde i Københavns Kommune det meste af tiden. Men at det er jo så 317.000, så vidt jeg husker, og det er jo også en betydelig merudgift. På baggrund af de her svar, som jeg har fået fra forvaltningen og de overvejelser, jeg har haft i den her sag, så er jeg kommet frem til, at kombineret med de initiativer, som Rødovre Kommune allerede har taget for at implementere erfaringerne fra partnerskabet i forvaltningen, og så en generel tilgang, jeg har til omkring, hvordan man bevilger penge til civilsamfund, NGO, hvor jeg synes, at der skal være et fokus på at styrke gode initiativer, ikke varig drift. På den baggrund kommer jeg det radikale venstre til at stemme for den her sag. Vi gør det ikke. Vi gør det uden begejstring. Og vi vil følge meget tæt om de reelle bekymringer, som jeg synes, SIND og flere borgere har rejst, om de viser sig at holde stik. og at det derfor både menneskeligt og økonomisk viser sig at være en dårlig beslutning for Rødovre Kommune at gøre det her. Og det tror jeg var ordene fra min side til den sag. Så vi kommer.
1: Kan du have, Jacob? Så har jeg Frederik Strandberg Nielsen. Værsgo, Frederik.
7: Tak for ordet. I SF er vi rigtig glade for de gode erfaringer med pigepartnerskabet, samt at de gode erfaringer herfra nu indgår i kommunens løbende velfærdstilbud. Vi har, som mange andre her i sagen, noteret os den diskussion, der har været blandt borgere omkring den her sag, vi snakker om nu. Vi anerkender fra vores side af, at der i vores civilsamfund bliver lagt rigtig store ressourcer i at arbejde med mental trivselsudvikling, og vi er rigtig glade for den indsats, man gør sig. Vi mener dog ikke helt grundlæggende, at det er en kommunal opgave at finansiere medarbejdere hos private organisationer. Og det er et synspunkt, vi har gennemme uanset, hvor vigtige opgaver de her organisationer løfter. Vi ser, at den her diskussion giver anledning til, at vi bliver drøftet som kommunalbestyrelse, hvordan vi fremadrettet strategisk vil prioritere kommunens midler til frivilligt socialt arbejde. Og det kan vi forstå i forbindelse med sagsbehandling, at det skal ske i efteråret, og vi ser frem til de her drøftelser, som er rigtig vigtige. Og med de ord, så anbefaler vi sagen godkendes.
1: Tak skal du have, Frederik. Så har jeg formanden for Social- og Sundhedsvalget, Jesper Clausen. Værsgo, Jesper.
4: Bemærkninger fra de andre partier, der er kommet her i sagen, fordi det er netop ikke så lige til. Og jeg vil særlig gerne tage fat i det, som de konservative rejser i forhold til en drøftelse af, hvad er det egentlig, vi vil med de her civilsamfundssamarbejder. Jeg synes jo, at vores civilsamfund kan være med til at tænke nyt på rigtig mange områder, og der synes jeg jo, at det her er et rigtig godt eksempel på det. Men jeg deler også Jette Larsens bekymring for, og den der, altså der kan godt gå projektmageri i det, hvis vi hele tiden bare jager en ny folksbevilling for at få dækket nogle opgaver, vi i forvejen mener, vi skal løse. Så derfor er det jo nødt til at være strategisk. Noget af det, som jeg har studset over i vores behandling af sagen, er også, hvor mange midler vi faktisk bruger på det frivillige sociale område. Vi bruger omkring 3 millioner om året på det. Det synes jeg er rigtig godt. Men 63% af dem er allerede bundne til forskellige initiativer, som vi synes er vigtige. Og det er også godt. Men det betyder jo så bare, at puljen til de helt små initiativer, som vores mange frivillige kunne komme på, eventuelt i samarbejde med et frivilligcenter, det bliver sværere, fordi der er rigtig mange store nationale organisationer, som også får øjnene for at lave forskellige samarbejdsaftaler med kommunerne rundt omkring. Og det synes jeg da også, vi skal have en diskussion om i fællesskab, jamen, hvor meget vil vi være med på det, og hvor meget vil vi understøtte det lokale løsninger. Jeg tror lige netop i den her sag, håber jeg på, at vi kan finde en lokal løsning, der netop, som spørgeren spurgte om tidligere, kan samle op på de frivillige, der faktisk indgår i det her. Fordi jeg tænker, der er jo nogle midler her, som vi jo giver til det her område, som jeg håber, vi fortsat vil give til det her område. Men vi er nødt til at have en strategisk snak om, hvordan vi gør det, så det ikke bare bliver den, der kommer først med den gode idé med en eller anden landsorganisation i ryggen, der så også får det store samarbejdspapir underskrevet. Så det ser jeg frem til, og jeg synes, at en temadryffelse om det vil ligge i fin forlængelse af det, vi i hvert fald i Social- og Sundhedsudvalget skal diskutere snart. Så lad os se, om ikke vi kan få en fælles diskussion af det. Tak.
1: Hey, så har jeg Peter Mikkelsen. Værsgo.
8: Jamen, jeg synes jo heller ikke, at det her det er en særlig rar sag, fordi jeg synes også, at PIR-partnerskabet har været et fantastisk godt samarbejde. Jeg vil godt bakke op omkring de konservatives forslag om, at vi laver en temadrøftelse om det, hvordan vi bruger det strategiske samarbejde med civilsamfundet. Og så vil jeg sige, at grundlæggende så synes jeg, at det er problematisk, hvis vi begynder at give penge til at understøtte de frie, eller til at lønne de frivillige. Fordi så kan der komme mange, der gerne vil have løn for at lave det frivillige arbejde, de gerne vil. Og det kan godt blive en glidebane, der går ud over alt det andet, vi er også gerne vil i kommunen. Ja.
1: Tak for det. Jeg har ikke flere indtegnet, dog vil jeg lige sige, at der er jo allerede planlagt en temadrøftelse. Og der vil jeg bede forvaltningen om at sørge for, at den selvfølgelig bliver åben i Social- og Sundhedsudvalget, så hele kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage i den. Det er jo rigtig dejligt, når der er engagement og lyst til at være med til at diskutere og drøfte sådan noget så væsentligt som det frivillige arbejde i Rødovre Kommune. Så tak for alle indlæggene, og så vil jeg så høre jeg mig til, at vi følger indstillingen. Har jeg ikke ret i det? Godt. Så er sagen godkendt. Så har vi sag nummer 105, som er en udgiftsneutral tillægsbevilling til ungeløftet, og der er en indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen, der indstiller, at modtagelse af tilskuddet godkendes, at der i 26 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 110.000 kroner og en tilhørende indtægt på 110.000 kroner til økonomiudvalget, samt en udgift på 219.000 kroner og en tilhørende indtægt på 219.000 kroner til arbejdsmarkedsudvalget. Samt at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 27 og 28 med en fordeling på 220.000 kroner i udgift og indtægt til økonomiudvalget og 420.000 i udgift og indtægt til arbejdsmarkedsudvalget. Det anbefales af arbejdsmarkedsudvalget og indstilles godkendt af økonomiudvalget. Kan vi følge den? Der nikkes. Så har vi sag nummer 106, som er nyt vejnavn for tidligere til- og frakørsel ved Slotherrensvej og Ring 3. Der er en indstilling fra Tingets Forvaltning, at den tidligere til- og frakørselsvej tildeles vejnavnet Brosvinget. Det anbefales af By- og Teknikudvalget og indstilles godkendt økonomiudvalget. Kan vi følge den? Det kan vi. Det bliver Brosvinget. Sag nummer 107, det er forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-2030. Og der er et forslag til tillæg 1 til spildevandsplanen, der skal tages stilling til udmøntning af indsatskravet omkring spildevandsplanen og de statslige vandområdeplaner om at reducere overløb fra Fælles Kloak til Harstrup Å og til Vestvoldens voldkrav. Og derfor er der en indstilling fra Tingets Forvaltning, at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-30 sendes i en offentlig høring i 8 uger, samt at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2022-30 ikke miljøvurderes, og det har været i By- og Teknikudvalget, og det bliver anbefalet, og det indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Og formanden for By- og Teknikudvalget, Jan Kongebro, har bedt.
9: Tak for det, og tak for, at tiden blev strøget igen. Det er en sag, der normalt vil jo glide ganske glat igennem, fordi er der noget, vi skal arbejde rigtig meget på, det er jo at få reduceret alle de overløb, vi har for vores kloaksystemer herunder fælleskloakken til Harstrup Å. Men alligevel vil sige noget til den, så er det, fordi den har også konsekvenser, når vi skal til at grave, eller i hvert fald det forslag, der ligger, kræver, at der bliver gravet. Og det er jo på grusparkeringen nede ved Røde Stadionhal, og så er det faktisk også løbebanen. Og nu har vi lige snakket frivillige, så ved vi jo godt, hvordan vores frivillige ledere har det med, når vi rører idrætsområderne. Vi kan prøve at bilde dem ind, at det drejer sig om hele den nye plan, vi har lagt for idrætsområdet. Det tvivler jeg på, de hopper på. Men hvis sagen ellers vil falde på plads, og man går i gang med det her projekt, så skal der retableres dernede. Det vil sige ikke bare parkering, men en ny løbebane. Og på vores temadrøftelse drøftede vi jo også nu omkring tilskuerforholdene dernede, og det vil vi selvfølgelig tage en snak med HFOR om, og se, om man ikke kan få med ind i for en aftale i hus på det her område. Så selvfølgelig vil jeg anbefale sagen, men det skal lige nævnes, når idrætten nok kommer og banker på døren, at de har svært ved at løbe i øjeblikket nede i området, eller ved få det i hvert fald.
1: Tak skal du have, Jan. Jeg hører ikke andre, der beder om ordet, så jeg går ud fra, at vi følger indstillingen. Godt. Den er godkendt. Så har vi sag nummer, hvis jeg ellers kan få fat i papiret, nummer 108, der er ordinær generalforsamling af 26 i HFOR. Og der er en indstilling for Tingets Forvaltning, at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i enstemmelse med bestyrelsernes indstilling i jævnfør statsfremstillingen. Det anbefales af By- og Teknikudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Kan vi følge den? Det kan vi. Det er godkendt. Så har vi sag nummer 109, som er fornyet behandling af Vestforbrændingens låneramme. Og der er en indstilling fra Teknisk Forvaltning, at Rødovre Kommune bekræfter sin godkendelse af lånerammen på 10,538 millioner. Det betyder altså 10.538.000 til finansiering af den resterende del af varmeplanen 2030. Samt at Rødovre Kommune godkender, at det er punkt 1. nævnte låne optages med prorata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået. Jævnfør Vestforbrændingens vedtægter, paragraf 6, stykke 2 og 3, dog således, at Ishøj Kommune og Høje Tåstrup Kommune ikke hæfter for lånet. Det anbefales af By- og Teknikudvalget og indstilles godkendt af Økonomiudvalget. Og formanden for teknik, eller By og Teknik, det skal jeg lige lære, undskyld, By- og Teknikudvalget har bedt om ord.
9: Jamen, først og fremmest vil jeg kvittere for det store fremmøde til tidligere dag her på vores temamøde, hvor vi drøftede ejerstrategier og nogle af de udfordringer, vi har med vores forsyningsselskaber. Og det er noget af det, vi ser i den sag, fordi det er jo sager, vi normalt bare har sagt ja tak, ikke ja tak, men i hvert fald sagt ja til, og stemt igennem her i kommunalbestyrelsen, og det har drejet sig om lånegarantier. Den nye udvikling, kan vi jo se her, er, at både Ishøj og Høje Taastrup ikke længere ønsker at være en del af den her hæftelse, og det har vagt bekymring i hvert fald hos mig, og også i By- og Teknikudvalget, hvor vi drøftede det her ved vores seneste møde, og jeg synes, det er en lidt bekymrende udvikling, fordi Vestforbrænding netop bygger på solidaritetsprincippet blandt de 19 kommuner, der har været. Og jeg har det skidt med, at man begynder at sige fra over for det her, for så vil der til sidst være kommuner, der ligger så langt væk fra Vestforbrænding, ikke? At man ikke, simpelthen ikke vil være i stand til at kunne forsyne dem med fjernvarme. Altså forestil jer bare, at Halsen skulle selv klare udgifterne til at få ført rør derop, så tror jeg, alle borgerne var gået fra huset hjem, inden de så varmeregning i hvert fald. Så det er noget kompliceret noget, og som jeg også orienteret om på timemødet, har vi strategimøde i morgen i Vestforbrændingsbestyrelsen, der vil jeg rejse det her spørgsmål op, for man kan ikke både sidde og nyde goderne, og så ikke også være med til at hæfte på forpligtelsen. Jeg skal selvfølgelig anbefale sagen her, fordi det er i Rødovres ånd, og den måde, vi arbejder på herude.
1: Med Hammer, værsgo, Kim.
10: Det er bare lige fordi, at du sagde 10 millioner. Det er 10 milliarder. Det vil jeg bare lige... Det er ikke 10 millioner. Det vil bare lige, så vi får det hele på rent.
1: Vi opererer ikke med millioner, vi opererer med milliarder, når vi handler om Vestforbrænding.
10: Ja, jeg går hjem og snakker med generelt.
1: Det er godt. Derudover hører jeg ikke nogen tale imod sagen. Er det rigtigt forstået? Er det rigtigt forstået? Det der, det tager I bare bagefter mødet, ikke? Det er godt. Vi følger indstillingen. Den er godkendt. Sag nummer 110, det er HR-strategien 2025, og der er en indstilling fra Staben for Økonomi Personale, der indstiller, at status på HR-strategien 25 tages til efterretning, og den har været behandlet i vores økonomiudvalg, der også er vores personaleudvalg, og der er også indstillet taget til efterretning. Jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål. Ja, jeg har Jette Louise Larsen. Værsgo, Jette.
11: Jeg starter overfra, alle kunne godt høre mig, ikke? Inden for social kapital, tillid, arbejdsmiljø, ledelse, med det formål at bringe sygefraværet og personalomsætningen ned. Imidlertid viser de tilgængelige nøgletal, at sygefraværet aktuelt ligger på et af de højeste niveauer inden for de sidste 10 år. Samtidig med, at personalomsætningen de seneste år har ligget mellem 16% og 18%. Som det læses nu, betyder det, at næsten en femtedel af organisationens samlede erfaring og viden forsvinder hvert år. I HR-status for 2025 fremgår det dog, at kommunen har ændret beregningsmetoden for personalomsætningen, så den nu følger KRL's metode. Det vanskeliggør så desværre en direkte sammenligning med tidligere år og gør det uklart, hvor stor en del af udviklingen, der skyldes reelle forbedringer eller forværringer. Og hvor stor en del, der skyldes den ændrede metode, regnemetode. Det har konkrete konsekvenser for os i kommunalbestyrelsens mulighed for at løbende at følge udviklingen i organisationen. Vi kan ikke følge dokumentationen, og dermed kan vi ikke følge med i kvaliteten i kommunens velfærdsydelser. Høj personalomsætning medfører jo som bekendt betydelige økonomiske omkostninger til rekruttering, onboarding, oplæring og tabt produktivitet. Hvis kommunalbestyrelsen skal kunne vurdere effekten af de HR-strategiske indsatser, så er det behov for en konsistent og sammenlignelig datagrundlag over en længere årrække end 3 år. Og herunder parallelberegninger efter både de gamle beregninger og de nye beregninger. Der er samtidig behov for, at vi får adgang til trivselsmålingerne, som indeholder data om social kapital, tillid til organisationen, tillid til ledelse, samarbejde og psykologisk tryghed. Så der er behov for en samlet præsentation, som sammenholder trivselsmålingerne med sygefravær og med personalomsætningen, så det bliver muligt at vurdere, hvilken indsatser der virker, og hvordan udviklingen bevæger sig. I slutningen af sidste år blev kommunalbestyrelsen bedt om at tage stilling til en lederevaluering, som skulle give os og organisationen adgang til mere kontinuerlige data, et bedre overblik og stærkere analyser. Og det blev som bekendt afvist. Resultatet er så, at vi nu i dag står med en status på en HR-strategi, hvor de centrale nøgletal bevæger sig i den forkerte retning, uden at vi har tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvilken retning organisationen bevæger sig i. Vi mener derfor fortsat, at der er behov for en egentlig lederevaluering og et ordentligt datagrundlag, som giver os i kommunalbestyrelsen mulighed for
6: at føre reelt strategisk ledelse i organisationen. Tak.
1: Tak for det. Jeg har ikke andre indtegnet. Kan vi tage sagen til efterretning? Det kan vi. Den er taget til efterretning. Så har vi sag nummer 110, som er et initiativretsforslag om vurdering af overgangsmodellen for dagtilbud til skole i Rødovre. Og det er et forslag fremsat af Radikale Venstre og Konservative Folkeparti ved 13. maj. Er mail til borgmesteren, at der fremsat forslag, som er gengivet på dagsordenen. Og der er en indstilling fra Staben for Politik, Strategi og Digitalisering, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget. Og jeg vil starte med at give ordet til Jens Stamgaard Gøtsche for at motivere.
12: Det forslag, som det Radikale Venstre og Konservative Folkeparti har stillet, handler i virkeligheden om et meget enkelt spørgsmål. Har vi Rødovre indrettet overgangen fra dagtilbud til skole på den måde, der er bedst er for børnene? I dag overgår børnene fra børnehave til SFO den 1. maj, mens undervisningen først begynder ved skolestart i august. Det er en model, vi har haft længe, men det er også en model, som vi bør ture se åbent og nøgternt på. For et barn kan perioden fra 1. maj og frem til skolestart i august indebære flere faser med nye voksne, ændrede børnefællesskaber og skift i hverdagsrammer. Og det er ikke sikkert, at det er den bedste og mest sammenhængende måde at starte skolelivet på. Derfor beder vi heller ikke kommunalbestyrelsen om at ændre modellen her i aften. Vi beder alene om, at forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag, så vi senere kan tage stilling på et oplyst grundlag. Derfor ser vi heller ikke et behov for først at lægge endnu et led ind, før arbejdet kan gå i gang. Når beslutningsgrundlaget foreligger, vil sagen helt naturligt høre hjemme i børne- og skoleudvalget, som alle sagerne der behandles, og herefter i kommunalbestyrelsen. Det vi beder om i aften, er altså ikke at foregribe den faglige eller politiske behandling, det er bare at sætte arbejde i gang allerede nu. Vi beder forvaltningen om at understøtte den nuværende model, faktisk er den model, der bedst understøtter børnenes trivsel, tryghed og en sammenhængende start på skolelivet. Og vi beder samtidig om, at det bliver belyst om en overgang ved skolestart i august samlet set vil være bedre. Vi skal ikke være forelsket i den model, vi har i dag, bare fordi det er den model, vi kender. Vi skal være optaget af, hvad der er bedst for vores børn. Forslaget er heller ikke et udtryk for kritik for kritikkens skyld. Tværtimod. Det tager afsæt i overgangen fra dagtilbud til skole er vigtigt, og at vi som kommune skylder børn og forældre at være sikre på, at den er indrettet så godt som muligt. Og derfor beder vi om, at sagen bliver belyst fra flere vinkler, altså børneperspektivet, medarbejderperspektivet og det økonomiske perspektiv. Og vi beder om en konkret anbefaling fra forvaltningen, så kommunalbestyrelsen senere kan tage stilling på et oplyst grundlag. Det her bør, efter vores opfattelse, kunne samles bredt, for det handler ikke om partipolitisk prestige. Det handler om at sikre, at børn i Rødovre får den bedst mulige start på skolelivet. Det handler om at vise, at en kommunalbestyrelse kan stå sammen om et forslag, der rent faktisk vil det godt for vores børn, og få sat arbejde i gang med det samme, og ikke ned i et underudvalg. Så vi håber derfor, at kommunalbestyrelsen bakker op med vores forslag, og ikke det kommende ændringsforslag. Tak.
1: Så har jeg forstået, at Jakob S. Berntsen også vil motivere forslaget.
2: Ja, tak. Min kollega fra de konservative har jo sådan set i store træk givet udtryk for, hvad den her sag for os handler om, men jeg vil bare lige kort supplere. Det er jo ikke sådan, at hverken det radikale Venstre eller det konservative Folkeparti i Rødovre er eksperter i det gode børneliv. Det tror jeg heller ikke, der er nogen andre her, der sidder og siger, at der er nogen, der har nogle fagligheder at sige det, men det er noget ikke andet. Men vi lægger dog mærke til, at stadig flere børn er i mistrivsel. Det gælder også i Rødovre, at mange ledere og medarbejdere i vores institutioner og i de relevante fagforeninger, de fraråder tidlig start både af hensyn til børn og personale. Og forskere i blandt andet VIVE fraråder tidlig skolestart på grund af antallet af skift, og at Rådet for Børns Læring anbefaler, at ordningen afskaffes. Og så lægger vi jo også mærke til, at det ikke er en naturlov, at man skal have tidlig skolestart. For eksempel er der jo flere end vores nabokuner, for eksempel Herlev og Gladsaxe, der har afskaffet modellen under henvisning til blandt andet nogle af ovenstående argumenter omkring skift. Jeg ved godt, at der er lokale forhold, for eksempel omkring, hvorvidt den normering, der er til børnehavebørn, følger med eller ej i de første år, der gør sig gældende. Og derfor er det ikke så enkelt et spørgsmål. Og der er der jo så bare at understrege, hvad de konservative sådan set allerede har sagt. Vi beder ikke om, at ordningen i Rødovre afskaffes. Vi beder om at få den belyst fra flere perspektiver, som det blev nævnt. Børneperspektivet, medarbejderperspektivet og det økonomiske perspektiv. I det radikale Venstre lytter vi også til eksperter. Sådan lød et radikalt slogan tilbage i Margrethe Vestagers tid som partileder. Vi synes i radikale Venstre her, at det vil være godt at lytte til forvaltningens perspektiv i denne sag, så vi forhåbentlig sidst på året kan tage en beslutning på et mere oplyst perspektiv. Tak for ordet.
1: For det, og så har jeg Pia Larsen.
0: Ja. Fra Socialdemokratiets side ser vi fornuft i, at man ønsker at få undersøgt spørgsmålet om SFO start nærmere. Der kan være både fordele og ulemper med en start henholdsvis 1. maj og 1. august. Og det er vigtigt, at vi får belyst konsekvenserne ordentligt, både for børn, forældre og medarbejdere. Når det så er sagt, så er det også afgørende for os, at sådan en undersøgelse tager afsæt det rigtige sted. Det her er et område, der hører naturligt hjemme i børne- og skoleudvalget, hvor vi har den faglige indsigt, og hvor vi kan sikre, at relevante parter bliver inddraget. Derfor stiller Socialdemokratiet ændringsforslag om, at sagen sendes til realitetsbehandling og beslutning i børne- og skoleudvalget.
1: Tak for det. Så har jeg Kenneth Rasmussen.
13: SF er enig i, at sagen i første omgang skal behandles i børne- og skoleudvalget. Derfor bakker vi op om Socialdemokraternes ændringsforslag. Vi har ikke noget problem med, at der bliver udarbejdet en undersøgelse, og derfor ser vi frem til, at den bliver behandlet i udvalget forhåbentlig. Med hensyn til, om det er en god idé, at børnene først starter op efter sommerferien, så vil SF indtil videre ikke tage stilling til det, før en eventuel undersøgelse er udarbejdet. I Rødovre følger der penge med til skolerne til at arbejde med førskolebørnene, så det er ikke bare en spareøvelse. Nu kan jeg kun komme med oplevelser på Tindhøjskolen, og der ved jeg, at der bruges langt flere midler i førskoleperioden på den nye børn. Jeg ved, at hver enkelt klasse, spiregruppe eller hvad det er, der er minimum 3 voksne sat på. Så det er en væsentlig normering i forhold til, hvad der er på de normale dage. Så ved jeg også, at der som sådan en ekstra bonus her i kommunen bliver arbejdet på en bedre overgang fra børnehave til skolerne. Fordi der har været meget forvirring på, hvordan de forskellige skoler har gjort det. Og der arbejdes på, der er lavet noget, hvor der deltager både skolepersonale, SFO-personale og personaler fra børnehaven for at få lavet en bedre overgang. Tak for det.
1: Skal du have, Kenneth? Så har jeg Peter Mikkelsen.
8: Jeg følger så de to foregående. Jeg vil sige, at jeg har stor sympati for det her forslag. Jeg havde faktisk tænkt på selv at stille forslaget til budgetbehandlingerne eller forhandlingerne. Og jeg synes ikke, der er noget hastværk i det, andet end at det kommer i udvalget først, og at vi derfra tager beslutningen. Så jeg bakker op med Socialdemokratiets forslag.
1: Tak for det. Så har jeg Jens Damgaard Gøtz.
12: Tak. Jeg tror ikke helt, man forstår, hvad det er, vi egentlig faktisk skriver. Det vi beder om, det er, at vi bare sætter arbejde i gang i dag, og så er det derefter behandles i børneskolevalget. Vi beder egentlig om, at man fra forvaltningens side går i gang med arbejdet nu, og ikke vi venter på, at forslaget bliver behandlet i børneskolevalget, som først kan ske til august måned. Men at vi rent faktisk får sat arbejde i gang i dag. Vi synes rent faktisk, at det her er hjemme i børneskolevalget. Når det er sagt, så gælder der i politik, om man her i Rødovre kan tælle til 10. Og jeg kan meget godt sige, at jeg kan ikke tælle til 10 lige nu. Så hvis man fastholder selvfølgelig sit ændringsforslag om, at man ønsker ikke at vise for borgerne, at vi står sammen her, men at man sender det i børneskoleudvalget og dermed forsinker det, så skal vi nok bakke op omkring det.
1: Tak skal du have. Jeg har ikke flere indtegnet, og så vil jeg selvfølgelig sætte ændringsforslaget til afstemning som det første. Den, der kan bakke op om Socialdemokratiets forslag, bedes give tegn.
5: Der var den.
1: Og imod? Godt. Så er ændringsforslaget vedtaget. Tak for initiativforslaget, og tak for, for indsparkene. Så er vi kommet til sag nummer 112, der er diverse. Jeg skal høre, om der er noget til diverse. Det er der ikke. Så er vi kommet til protokollen, og det er jo Stine i Ingrids fravær, som er på orlov. Så værsgo.
14: Ja, sag nummer 96 er taget til efterretning. Sag nummer 97 er taget til efterretning. Sag 98 til og med 101 er godkendt. Sag nummer 102 er godkendt med 13 stemmer for A, F, Ø og B og 5 stemmer imod C og O. Sag nummer 103 til og med sag nummer 109 er godkendt. Sag nummer 110 er taget til efterretning. Til sag nummer 111 stiller A ændringsforslag om, at sagen sendes til realitetsbehandling og beslutning i børne- og skoleudvalget. Ændringsforslaget godkendt med 18 stemmer for A, C, F, Ø, O og B. Sag nummer 112 taget til efterretning. 113 underskriftsside, sag 114 godkendt, og sag 115 taget til efterretning.
1: Tak skal du have, Stine. Er der nogen bemærkninger til protokollen? Det er der ikke. Jamen, så vil jeg ønske jer en rigtig god aften, og så mødet hævet. Tak for nu.

0: Altså Sten i Albertslund, ham og jeg er i DSU's hovedbestyrelse sammen og vokset op sammen i DSU. Og sådan er det forskellige rundt i landet, hvor man jo har et helt andet netværk, og det var en kæmpe styrke for mig, for jeg tror, det var ligesom det, at jeg hele tiden havde det politiske arbejde og havde netværket der, at det var ligesom det, der holdt mig, fordi min familie var jo på Lolland, og jeg var jo trods alt kun lige knap blevet 18 år, så det var jo i nogle situationer lidt palle alene i verden. Så det var det der var mit liv, det var politikken, og så var det simpelthen at få læst. Jeg skulle have den der uddannelse.
1: Og du får den så?
0: Ja, det gør jeg, og jeg får den faktisk nærmest på normeret tid.
1: Ja.
0: Jeg bliver forsinket 3 måneder, men det var fordi den veninde jeg havde, som jeg læste sammen med, kom til skade og skulle opereres, så vi var nødt til at udsætte vores eksamen i et par måneder. Ja. Men ellers tog den faktisk på normeret tid, og jeg fik faktisk en rigtig fin karakter. Ja. Jeg lykkedes mig at få en rigtig god uddannelse for brug og gode karakterer.
1: Og så går du videre, du får job?
0: Ja, det gør jeg. Jamen altså, da jeg bliver færdig med RUC, jeg har Sten Bengtsson, som er forsker på dengang hed det SFI, i dag er det VIVE, og min censor på RUC var Inge Mærkedal, det var hende, der var vicedirektør og forskningschef dengang på SFI, og efter få uger efter min eksamen, der bliver jeg kontaktet, fordi de har en forskerassistentstilling, tror jeg de kaldte det, hvor man skulle arbejde med kommunal aktivering og skrive et stort projekt sammen med Sten Bengtsson omkring det, der dengang hed aktivering med kulturelle tilbud, tror jeg det var, ikke? Og det var virkelig nogle af de borgere, der havde det svært, hvor man fandt ud af, at kultur faktisk kunne noget i forhold til at få fat i nogle af de borgere, der havde det svært. Og der skulle laves en undersøgelse i hele landet, hvor vi skulle ud og undersøge en hel masse. Og de kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til det, fordi de syntes, jeg passede meget godt til en profil der. Så jeg blev faktisk kort tid efter, få uger efter min uddannelse, ansat på SFI som projektansat forsker, tror jeg det hed. Og der var jeg i et lille års tid, og lavede så den der undersøgelse, og den bogen, rapporten, eller hvad det hed dengang, den udkom. Kultursociale projekter, kan jeg huske, den hedder. Det var i samarbejde med Sten Bengtsson. Og det var jo, altså det var en helt anden verden at komme ind i, sådan en forskerverden. Men det gav mig også en ballast i forhold til statistisk metode og hele det der håndværk at kunne konkludere på, hvad statistik kan og siger. De der undersøgelser, interviewundersøgelser, jeg var ude at lave i hele landet med både unge, der var blevet aktiveret, men sådan set også kommunale beskæftigelsesmedarbejdere osv. Det var faktisk ret spændende, og det var jo faktisk virkelig muligheden for at bruge mit fag mere end 100%.
1: Det du var uddannet til.
0: Ja, og jeg fik nogle gode kollegaer og gode kontakter, og nogle af de dygtige forskere, som findes i dag, og som nogle af dem er selvfølgelig gået på pension, men det er faktisk nogle, jeg kom til at arbejde sammen med. Så det var, det var virkelig et spændende job, og jo helt vildt, at sådan en som mig, der på det tidspunkt kun har været i starten af 20'erne, synes jeg, sådan et job, det var meget, selvom det kun var en tidsbegrænset, det var meget benovet over, jeg var meget glad for det,
1: det var dejligt,
0: og stolt af det, ikke?
1: Bestemt.
2: Det må være svært, når du har været så ung.
0: Ja, men jeg tror måske, at jeg var, jeg, på en eller anden måde tror jeg, at jeg har været, altså, jeg har meget tidligt lært virkelig at kunne klare mig og holde fast og være, altså, noget af det, som er min stærkeste styrke, det er, at jeg har en vedholdenhed og en stædighed, der er helt vildt.
1: Ja, så har du et venligt væsen. Altså mennesker, der møder dig, støder sig ikke på dig.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, altså, jeg er selvfølgelig også bestemt, det skal man også være i politik.
1: Ja.
0: Og når man sidder med et stort ansvar, er man også nødt til at kunne påtage sig og sige, det er sådan her,
1: men det første møde med dig,
0: det er absolut imødekommende og venligt, og jeg lægger også ret stor vægt på at have, altså jeg kan faktisk enormt godt lide at være sammen med mennesker og tale med mennesker, og jeg bruger faktisk rigtig meget tid på gaden, jeg går dør til dør og banker på døre. Det lyder sådan lidt mærkeligt, men det er mere for at sige og for at høre hvad der rører sig. Jeg står på gadehjørnet, jeg flytter borgmesterkontoret ud, jeg har lige været i Islev ude ved Kunstgræsbanen. Det her, da vi havde problemer med en af busserne, der stod jeg nede ved bussen, fordi jeg ville gerne tale med folk om det.

0: Jeg har været rundt på biblioteket ude i Islev, nede i Kærne, nede i Rødovreport, har jeg været nede at stå. Nede på Damhustorvet, da der var problemer med det der et firma dernede, som voldt, hvor borgerne, og det kan jeg godt forstå, synes det er svært, og jeg har jo...
1: Og hele byggeriet af...
0: Ja, præcis. Altså,
1: torvet dernede.
0: Ja, lige præcis. Ja,
1: det er historie nu, men det er rigtigt. Det var en langstrakt affære.
0: Ja, og der kan jeg faktisk godt lide at bare komme ud og snakke med folk, hvis der er et eller andet problem. Og man kommer jo rigtig langt ved at lytte til folk. Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at lytte. Og jeg har også altid fået at vide, at jeg er god til at tage imod dårlige nyheder. Ja. Fordi på en post som den her, der får jo... Det er jo sjældent, at det er de gode nyheder, der kommer ind. Det er jo som regel, vi har et problem, eller det viser sig nu, at altså, det er jo hverdag.
1: Det giver sig selv.
0: Ja, det gør det. Og der er man jo nødt til, altså det bliver selvfølgelig ærgerligt, men jeg, som jeg siger, kom med det, og lad mig høre, hvad det drejer sig om, og så må vi jo prøve at finde en plan for, hvordan vi kan komme videre med med det.
1: Jeg har lyst til at spørge dig også om, hvornår ved du, du vil stille op til kommunalbestyrelsen i Rødovre? Du har talt pænt om Rødovre,
0: ja,
1: så da du kommer hertil, og din oplevelse af kommunen er god, og du er aktiv ungdomspolitiker.
0: Jeg elsker Rødovre.
1: Men du har ikke været ret gammel, da du besluttede, nu stiller du op
0: til valget. Nej, jeg var et par 20, 22 tror jeg. 21 eller 22. Ja.
1: Var der nogen, der sagde til dig, at det skal du altså gøre?
0: Ja, min gamle formand Helge Møller,
1: som
0: på en eller anden måde blev sådan en... Ja, det lyder lidt mærkeligt med læremester, men det synes jeg faktisk, han var. Jeg brugte ham rigtig meget til at rådføre mig med, både for DSU, men når der var noget, vi synes, det bliver vi altså nødt til at tage fat i, så var han god at tale med og få gode råd af i forhold til, skal vi gå til højre eller til venstre.
1: Et menneske med stor erfaring.
0: Stor erfaring.
1: Og en politisk baggrund
0: og
1: også.
0: Politisk tæft og virkelig forståelse for samfundet, og igen også virkelig forståelse for, at balance er vigtig. Ja. Og vi skal prøve at finde balancen i, hvad der kan lade sig gøre. Og han havde jo været en vigtig del af da Erik, min forgænger, bliver borgmester, der var Helge jo en vigtig del af at sikre, at Erik kom på borgmesterkontoren som formand. Så han var jo virkelig dygtig, og en person, som jeg virkelig sætter stor pris på, og altid har sat stor pris på. Og jeg kan huske, at han, vi skulle et eller andet sted hen, og så siger han, Britt, du kan køre med mig. Jeg havde jo ikke bil at køre, jeg var jo på bus eller cykel. Og så kørte vi, og så siger han så, jeg har gået og spekuleret på, at der er noget, jeg gerne vil tale med dig om, siger han så. Nu er der jo snart kommunalvalg, og der har det været 92 eller sådan. Og det har været
1: langt tilbage.
0: 91, 92, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, at du stillede op til kommunalbestyrelsen. Har du tænkt på det? Jamen, det kan jeg da ikke, siger så. Hvem? Jeg kender jo, folk kender mig jo ikke, og jeg får bliver aldrig valgt. Hvordan skal jeg dog komme igennem det? Og så siger han så, jeg synes, jeg kan ikke huske, hvordan han fik forklaret det. Jeg tror nok, han sagde noget i retning af, det er altså krummer i dig, og vi i partiet kan se, at der er mange muligheder med dig. Ja, vi har faktisk, jeg tror så galt, han sagde, vi har store planer med dig. Noget af det, han siger. Og han sagde det jo med en power i stemmen, som man blev helt sat til vækst. Og så sagde jeg til ham, det må jeg altså lige tænke lidt over. Men da jeg så begyndte at tænke over det, og så talte jeg det med Annette, som var min rigtig gode veninde, jeg læste sammen med. Jeg sagde til hende, jeg blev opfordret. Det, hun sad på det tidspunkt i DSU's forretningsudvalg, hovedbestyrelse, så hun var meget engageret også i politik. Og jeg kan huske, hun sagde, det synes jeg, du skal gøre. Altså, du får jo støtte i DSU og sådan noget. Så det endte med, at jeg ringede selvfølgelig til min far.
1: Ja, spurgte, hvad sagde din far?
0: Ja, min far, han sagde med det samme. Stil op.
1: Ja.
0: Det er, og det, jeg tror næsten, at jeg kunne næsten høre ham sige, det er et ansvar, du har.
1: Ja.
0: Du har fået så mange muligheder for velfærdssamfundet. Du har fået uddannelse. Mm-hmm. Du er kommet godt i vej. Du skylder velfærdssamfundet.
1: Så der var rygdækning.
0: Nu er det din tur til at give tilbage. Så det var, der var stor opbakning.
1: Så der er en rød tråd igennem
0: dit
1: liv. Det må vi sige ja til. Hvem førte din valgkamp?
0: Det gjorde vi i DSU.
1: Ja, hvordan gjorde I det?
0: Jamen, vi var sådan en lille flok på en 5-6 stykker, og så havde DSU's landsforbund inde i Torvporten dengang, havde jo også, der var vi, altså i starten var vi jo ikke så mange i DSU, der stillede op, så vi har måske været en lille håndfuld.
1: Mm-hmm.
0: 5-6 stykker i landet, og så er det jo stedet, og så er det jo blevet en særlig indsats selvfølgelig for ungdomspartierne, at de får unge på listen. Og for os i mit parti, der havde vi jo Altså, vi havde jo... jeg fik en højplacering i partiet. Jeg slog flere af dem, som var etablerede politikere.
1: Ja.
0: Og mit parti bakkede virkelig op. Og på den måde havde jo... Altså, jeg blev næsten borget på sådan en...
1: Var der nogen, der reagerede over, at du sprang over?
0: Ja, det kunne jeg jo godt mærke.
1: Det var medlemmernes ønske, at vi skal bestemt, have de unge frem.
0: Ja. Og uafstemninger. Og jeg tror egentlig, at partimedlemmerne altid har syntes, at altså ligesom Helge sagde, der er krummer i hende der. Altså hende skal vi have med i det her arbejde, ikke? Så det tror jeg egentlig var det.
1: Vi har en gave med til dig.
0: Nå, det er piberne. Ja. Det er krigspiberne.
1: Ja, krigspiberne.
0: Vi har læst om min valgkamp, kan jeg høre.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, at vi delte
1: krigspiber. Vi har ikke kondomer med til dig. Men der er krigspiber. Ja, hvordan fandt I på det?
0: Jamen, på det tidspunkt blev vi taget med til forskellige kurser i DSU, hvor vi fik gode idéer. Jeg kan huske, der var sådan en helt katalog over, hvordan man skulle lave valgkamp.
1: Okay.
0: Og jeg havde som sagt jo fået plads nummer 6 på den socialdemokratiske liste, og derfor var det jo oplagt at lave nogle lidt sjove valgkampe med krigsfysik og sex og sådan noget. Og der lavede vi så også sådan en kampagne, der hedder, nu skal piber have en anden lyd. Og så lavede vi krigspiber ud alle mulige steder. Og så lavede vi... På det tidspunkt var det jo ikke, man havde man jo ikke computer på samme måde, så det var jo... Jeg kan huske, at DSU's Landsforbund hjalp med, altså så kom man ind, og så sagde man, jeg vil gerne have noget, hvor der står. Jeg tror, at jeg havde skrevet det i hånden, faktisk.
1: Ja.
0: Og så var der sådan en stor maskine, det blev skrevet ind på, og så blev det lavet, og så fik jeg en kopi ud. Og den kopi kunne jeg så gå ned i. Ja, der lå sådan nogle kopiforretninger, som vi så kunne få kopieret materiale i. Og så søgte vi penge i forskellige fagforbund og sådan noget til at få lov at lave valgkamp. Og der var, jeg synes altid, at jeg mødte en stor goodwill. Partiet stillede også nogle penge til rådighed, som jeg husker det. Så vi har mødt en stor goodwill i parti og fagbevægelse. Og der var en opbakning til mig, at man gerne ville have mig med på
1: listen. Og så kom du ind.
0: Ja, jeg tror, jeg fik 132 stemmer.
1: Ja, det er da flot.
0: Og det var, jeg slog jo, altså, jeg fik ikke at få listestemmer, så jeg blev valgt på mine personlige stemmer, og det havde jeg ikke regnet med.
1: Det er noget teknik, det der med listestemmer, ikke?
0: Ja. Jo, det er det.
1: Altså, hvor dem, der stemmer på partiet, de stemmer går til de næste kandidater, for de kommer ind, ikke?
0: Ja, det gør
1: de. Men de slapper altså op før?
0: De slapper op på femtepladsen. Jeg tror, at Kai Ole Gustav, præsten ned fra Rødovre Kirke, stod foran mig, og jeg mener han fik et par liste, altså sådan en håndfuld
1: 30
0: stykker eller sådan, som jeg så gav ham en god plads, ikke? Og så fik jeg altså nok stemmer til at blive valgt. Og jeg kan huske der var vi over i Viften, og jeg kan huske der klokken 3 om natten, der kom de fra rådhus, der kom en mand fra rådhuset med hvem der var valgt, og der kunne jeg se, at jeg stod nederst dernede, at jeg var blevet valgt, og så siger jeg så, jeg skal lige høre, hvad betyder det over og under den her streg, fordi er jeg blevet valgt? Ja, så du er blevet valgt, du står på den rigtige side af stregen. Og jeg var helt, at jeg får næsten stadig kørs ud over det, fordi det var en meget, meget stor oplevelse for mig, og jo også det var jo sådan set en kæmpe oplevelse og fest, og det var også det var op til kommunevalget, hvor vi starter i 1. januar 94, hvor Erik jo bliver valgt som borgmester, og det var jo vi kørte jo en stor valgkamp for Erik, og jeg var meget glad for Erik, og den måde han også støttede mig på, så det var jo en kæmpe, kæmpe sejrsfest, Socialdemokratiet havde med Erik og med hele holdet, og at jeg var blevet valgt, og jeg kan huske, at jeg fik lov at låne telefonen over på, det har nok været over på radioen, og var telefonen, det var ikke, der havde man ikke mobiltelefoner eller noget, vel? Så jeg fik lov at låne telefonen der klokken 3:41 eller sådan noget, og så ringede jeg simpelthen hjem til min far. Og han tog selvfølgelig telefonen, jeg tror nærmest, han havde siddet og ventet på.
1: Han havde ventet på, at
0: det ringe. Tror jeg faktisk, han havde, han ville, og han var jo...
1: Han må have været pavestolt.
0: Pavestolt,
1: ja. Det er dejligt.
2: Hvem er dit forbillede?
0: Ja, uha, jeg synes, jeg har nogle stykker, men altså, min far må være mest naturlig,
2: det fordi også er
0: det er jo ham, der har hvad skal man sige, banet vejen for mig og vist mig rigtigt og forkert. Altså, jeg havde en kæmpe oplevelse her i 1. maj, hvor jeg fik lov at holde 1. maj-tale ude på Elforbundet ude i hovedstaden, tror jeg det hedder, Elforbundet hovedstaden, ude på på Nørrebro, fordi jeg inviterede mig. Og det her, altså, jeg tror, der var en af dem, der havde, der, altså, der var i hvert fald nogen, der kendte min far, og så har jeg et godt samarbejde med Rasmus, der er formand derude, han sidder i vores erhvervsråd, og de har så inviteret mig, om jeg ikke havde lyst til at komme i 1. maj-tal. Og det var jo simpelthen som at komme hjem. Yeah. Og jeg kunne jo ikke holde den 1. maj-tal, uden at jeg holdt den 1. maj-tal, der handlede om elforbundet, min opvækst og min far, og velfærdssamfundet, yeah, yeah. Og hvorfor forbundet, altså hvorfor forbundet og fagbevægelsen har sejret. Yeah. Jeg citerede jo Thomas Nielsen, så har sejret helvede til godt, fordi det, som han nu sagde i 82, fordi det har bare, altså det er det, jeg er opvokset i, det er det, jeg er født ud af, og det er det, der gør, at jeg virkelig er, jeg har virkelig en stor veneration for, at vi lykkes, og stor fokus på, at vi lykkes med at skabe et samfund, hvor vi stadigvæk kan have det en af de mest lige samfund i verden, men hvor vi samtidig også sørger for god uddannelse, god opvækst for vores børn og unge, vi sørger for gode fritidstilbud, vi sørger for, at vi har et godt socialvæsen til dem, der har brug for det og har brug for en håndtrækning, at vi har en god sygehus- og hospitals- og sundhedsindsats, at vi har et godt kulturliv, at vi har en meget, meget stærk ældresektor, som er rød over den kommune, der bruger flest penge på ældreområdet i hele landet. Det står meget slid i sten, at KL sammenligninger, der er ingen diskussion om, at København står først, fordi de har nogle særlige opgaver, men rød over den kommune, når vi sammenligner med dem, vi kan sammenligne med, der bruger absolut flest penge. Og det er en vigtig del af et velfærdssamfund, og det er det, der driver mig, og det er det, der betyder noget for mig. Det er, at vi kan blive ved med at sørge for, at Rødovre er et fantastisk velfærdssamfund, hvor der er plads til, at der både er rig som fattig, undskyld udtrykket, at alle har gode vilkår og muligheder. Det er det, jeg selv er opvokset med. Det er det, jeg har mærket hele livet. Hvad den ballast, jeg har fået for de svære kår, jeg kom fra, hvad det har gjort. Det har jo gjort forskel på, at jeg har fået nogle, altså jeg har aldrig drømt om at sidde på et borgmesterkontor. Jeg har aldrig drømt om at få en uddannelse eller de jobs, som jeg har fået lov at have. Jeg har aldrig drømt om, at jeg kunne få den fremtid. At
1: det skulle føre til det, jeg har gjort.
0: Nej, det har jeg aldrig drømt om. Tænk at vi har bygget et samfund, der kan det. Ja. Det synes jeg, der er grund til at være stolt af. Og det synes jeg, fagbevægelsen jo bærer sin del af ansvaret for. Og derfor var det dejligt at være derude.
1: Bestemt. Helge Møller sagde, at vi har planer med dig.
0: Ja, det sagde han.
1: Ja. Og Erik Nielsen har sikkert også haft planer med dig.
0: Ja, det har han.
1: Og de andre ikke. Jo. Fordi du bliver... Da du bliver valgt ind, er der en socialudvalgsformand.
0: Ja, det var Anita Foss.
1: Der Anita Foss, der rejser.
0: Ja, det gør hun.
1: Fører syd på, ikke?
0: Jo, det er hun, der rejser ned til Lolland.
1: Ja, til Lolland.
0: Hvor
1: ordene gror.
0: Ja, det gør hun.
1: Og så bliver du formand for socialudvalget.
0: Ja, det gør
1: jeg. Og der har du...
0: Jeg var 24.
1: 24 år?
0: Ja. Det var 3-24 år.
1: Ej.
0: Og det var en ret stor post. Og Rødovre har socialudvalgsformandsposten for mit parti jo altid været en vigtig, stor post, fordi... Ja. Det betyder virkelig noget for et lokalsamfund som Rødovre, at vi sikrer den der sociale indsats og ballast, som borgere, der har det svært, kan være tryg i.
1: Men du har fået lov til at påvirke det område også kraftigt.
0: Ja, det har jeg, og jeg har været super privilegeret, og det har været en drømmeposition for mig at få lov at være. Jeg var næsten udvalgsformand i 25 år, inden jeg blev borgmester. Og jeg har været med til virkelig at opbygge vores lokalsamfund, opbygge vores ældresektor. Vi fik jo i min tid prisen som Danmarks bedste til social indsats fra Socialpædagogernes Landsforbund. Det er jo selvfølgelig, de har målt os på 110 forskellige parametre, de har været ude at spørge borgerne. Mm. Det var simpelthen en kæmpe oplevelse. Det var også en kæmpe oplevelse at se, at for nogle år tilbage i min tid som udvalgsformand, at vi fik nogle tal på hjemmeplejen, der viste, at borgerne virkelig var tilfredse med det, vi præsterede. Og jeg synes simpelthen, jeg kender socialforvaltningen ud af en. Jeg har altid været meget benovet over den tilgang, vi altid har haft til at tage godt hånd. Og det gælder faktisk hele forvaltningen. Nu har jeg jo fået indblik i hele forvaltningssystemet og hele vores organisation. Jeg er meget stolt og beæret over, at der er så mange dygtige medarbejdere på tværs af hele kommunen, der går gennem ild og vand for at støtte vores borgere. Noget af det, der er tankevækkende for mig, når jeg kommer ud og besøger vores, uanset om det er en skole, en daginstitution, ældrepleje, hjemmepleje, kulturinstitution, nogle af vores sociale institutioner, alle steder møder jeg et kæmpe engagement og en dedikation på, at her er vi sat i verden for at gøre en forskel. Mm-hmm. De er virkelig, altså det er jo dem, der gør, at vi lykkes så godt, som jeg synes, vi gør. Og det er jo dem, der er med til at sikre, at vi har en helt lidt af særlig rødere DNA. Jeg er meget, meget taknemmelig og meget benovet over den fantastiske tilgang, alle vores medarbejdere har. Og det er nærmest konsekvent, når jeg får lov til at komme på besøg, at jeg går derfra med den oplevelse.
1: Med den oplevelse,
0: ja. Ja, det er fantastisk.
1: Det her kunne have været afslutningen på en god samtale med dig. Tak, fordi du ville gøre det. Men vi skal også lige runde. Hvornår møder du Jens?
0: Det gør jeg i...
1: Var han også de her uger?
0: Nej, det er han ikke. Vi bor i
1: Han var ishockeyspiller.
0: Ja, det var han, og vi bor i Sibiusparken. Vi bor begge to i sådan en ungdomsbolig på hver sin side af gaden, han har sagt. Og det er faktisk i Sibiusparken, vi støder ind i hinanden.
1: Var han politisk aktiv?
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke. Jeg tror, han første møde med mig, han tænkte, hun er lidt nørdet. men sådan er det jo modsætning og mødes, ikke? Og han, det var ikke det, han spillede på det der i dag ville have været eliteholdet af MB, men dengang hed det jo ACK.
1: Om de vandt vel mere dengang?
0: Ja, det gjorde de, og han har faktisk vundet DM. Han har både guld, sølv og bronze for ACK dernede på isen. Og det var på det tidspunkt, hvor det var den gamle skøjtehal i Kostallen. Ja, der vandt han, var han med til at vinde. Og han nåede lige afret at komme med. Jeg kan huske, da jeg møder ham, der er jeg ude at se ham spille ud i Brøndby, fordi på det tidspunkt havde Brøndby is på deres, deres skøjtehal, og der må man i en periode, mens den nye skøjtehal bliver bygget, og Kostallen var for...
3: Stereo FM. Only power station 105.9 FM.
4: 105.9. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Nu er det blevet tirsdag eftermiddag, og igen tid til en times taleradio. Vores gæst i dag, rigtig hjertelig velkommen.
5: Tak.
4: Rødovre-borger Bjørn Eriksen. I studiet er Bo Wismann ved teknikken, Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen. Vi spørger Bo. Bjørn, ikke Bo. Ham har vi talt med. Men Bjørn stiller vi spørgsmål. Bjørn, du har tidligere været i Rødovre-kanalen og fortalt om et teaterstykke, du har skrevet, Tigerspor, og du har også været her omkring din CD med børnesangene Grim og H.C. Eventyrssange med nye slutninger. Og nu er du igen på banen, denne gang med nye børnesange. Der var engang 12 sange.
6: Børnesange, også for voksne.
4: Ja, også for voksne, ja.
5: Ja, det er det hele, det er både for børn og voksne.
4: Jeg sidder her med Lokalavisen. Lokal multikunstner udgiver ny musik. Hvad er det at være multikunstner?
5: Ja, det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det tror jeg faktisk var Jan Hylleborg, vores kære TV.
4: Ja.
5: Halløjse, der sagde til mig en dag, jamen Bjørn, du er jo multikunstner.
4: Yes.
5: Det har jeg ikke lige tænkt over. Jeg har altid set mig selv som billedkunstner eller maler, ikke? Men det er jo rigtigt nok, nu der er jo kommet mange ting til i virkeligheden.
4: Ja.
5: Så det kan man vel godt på en måde sige. Ja. Jeg hæfter så ikke meget, så meget ved betegnelser for, hvad man gør. Det synes jeg er ligegyldigt. Nej.
4: Men det er jo sådan, det er en meget flot titel at have.
5: Ja, det kan man sige.
4: Multikunstner.
5: Jo.
4: Og det er du jo allerhøjeste grad her omkring
5: der er 6 drenge. Der er 6 drenge på en guitar, jeg kan spille på dem alle 6.
4: Ja, det er godt. Ja. Men den musik, vi skal høre, og der afviger vi jo lidt fra vores taleradio, for almindeligvis så er det samtale, men vi er altså nødt til at høre nogle af dine børnesange, og du har 4 med i dag.
5: Ja.
4: Og du har både skrevet tekst, musik, har indsunget dem.
5: Ja.
4: Og hvordan har du lavet musikken til dem?
5: Nå, men altså nu, det er jo kun det der klassiske musik, jeg skriver. Eller moderne klassiske, der skriver jeg det i hele Sibelius, et musikprogram. Men når det kommer til de her ballader og børnesange og sådan noget, så skriver jeg melodien og akkorderne.
4: Ja.
5: Og så går jeg i studie, og så har jeg nogle musikere, der jeg samarbejder med.
4: Okay, ja.
5: Og så finder vi ud af, hvordan skal det egentlig lyde, altså hvordan skal arrangementet være, sådan, ikke?
4: Ja.
5: Det synes jeg er lidt sjovere, hvis der
4: så,
5: er...
4: Så det er den der traditionelle tilgang til at sætte musik til dine tekster.
5: Ja, altså det har jeg jo ligesom lavet melodien, og også siddet med gitaren og klaveret,
4: ja.
5: Og fundet ud af, hvordan skal akkorderne ligge.
4: Ja.
5: Og det plejer at være meget præcist. Det kan være en gang imellem, jeg lige tvivler lidt på, om det skal være den ene eller den anden. Altså, men det er som regel nogle akkorder, der ligger meget tæt på hinanden. Så.
7: Ja.
5: Og det viser sig som regel, det er, fordi de begge to skal være der.
7: Ja. Ja. Så det er ikke Sibelius, der har lavet det. Det er ikke EDB-program den her gang.
5: Nej. Nej, man kan sige, at Sibelius laver det heller ikke under nogen omstændigheder. Der sidder man jo også selv med noget, og skriver.
7: Ja.
5: Den kan bare afspille det,
7: ja.
5: Så man kan høre
7: så du
5: det.
7: Kan høre, om det passer.
5: Ja. Jeg tænker, hvis Mozart havde haft sådan et program dengang, så...
7: Hold da op.
5: Ja, præcis. Ja. Også fordi han jo netop kunne sidde og skrive på øret.
7: Mm-hmm.
5: Altså, han kunne jo høre...
7: Hvad han lavede.
5: Han havde absolut gehør, og han kunne høre musikken i hovedet, og han kunne bare skrive den ned på noget. Han behøver ikke at sidde ved et klaver og gøre det, som jeg behøver.
7: Ja. Så. Det er jo imponerende.
5: Ja, det er det. Det er det.
7: I det hele taget er det imponerende at kunne skrive musik.
5: Ja, hvor kommer det fra?
7: Ja, hvor kommer det fra? Fordi som du selv siger, du opfatter dig selv som billedkunstner, hvad du også er.
5: Ja.
7: Men hvornår kommer musikken ind i billedet?
5: Nå, men det har den været helt fra starten også. Mm. Jeg var ganske ung, men altså, det var virkelig sådan, at jeg, da jeg var 18, 19, 20 år måske, at jeg ligesom, der var to veje.
7: Mm.
5: Og den ene gik til venstre, og den anden gik til højre.
7: Ja.
5: Skal jeg nu vælge musikken, eller skal jeg vælge billedkunsten?
7: Ja.
5: Og der var, på det tidspunkt var det, som om billedkunsten var stærkest.
7: Mm.
5: Og det var det, der trak mest.
7: Mm.
5: Og lidt mærkeligt, fordi jeg er ude af sådan to meget musikalske familier.
7: Ja.
5: Så jeg den eneste, der har gået den vej,
7: ja.
5: Hvor de andre har... Nogen, der var der en enkelt kongelig operasanger, og så var der nogen, der sang i Danmarks eller i radiokoret, ikke?
7: Mm-hmm.
5: Så de var sådan, og de spillede alle sammen på et eller andet instrument.
7: Ja.
5: Det, det gjorde jeg så også, for jeg spillede jo så guitar fra jeg var 16, og mundharp fra jeg var 9 år, tror jeg.
7: Ja.
5: Og redekam, da jeg var...
7: Mindre. Mindre. Redekam er et udmærket instrument.
5: Ja, faktisk.
8: Med mere eller mindre held, ikke?
7: Ja, med mere eller mindre held. Ja.
5: Ja.
7: Men hvor langt er vi tilbage? Du er født i 57.
5: Ja, men det var 19 år siden.
7: Så det har været i 70'erne?
5: Ja, det passer nok meget godt. Det omkring.
7: Var det, hvad lyttede du til dengang?
5: Jamen, jeg er jo vokset op med P2, altså min mor hørte P2 i døgndrift.
7: Ja, som var klassisk dengang.
5: Ja, ja, det, ja. Var, det var jo altså Schumann og alle de der Kinderspilen og sådan nogle ting.
7: Ja, ja skønt.
5: Ja, det var det. Ja. Så det, jeg fik meget klassisk musik inde i... med modersmælken nærmest, mm-hmm. ikke? Og så en gang imellem, når hun så lige skulle synge lidt, så hørte hun Harry Belafonte.
7: Ja.
5: Ja, der er langt. Ja, hun havde også meget sådan bred musiksmag, ikke?
7: Ja.
5: Ja. Så.
7: Ja, han var da også god.
5: Ja, det var han da.
7: Ja.
5: Og Nat King Cole, nej, var hun også vild med.
7: Ja. Ja,
5: det, jeg tror, det var mere hans...
7: Det er det, jeg også, ja.
5: Ja, ja, jamen, han var fantastisk. Ja. Oscar Peterson har lært en masse fra Nat King Cole. Sådan går det jo videre.
7: Sådan går det videre, det er fuldstændig rigtigt.
5: Ja.
7: Oscar Peterson, han spillede ligesom Nat King Cole til at starte med
5: at
7: udvikle det.
5: Jamen, det gjorde han, så tog han den. Ja.
7: Og Nat King Cole havde ført også, ligesom du siger, Mozart, absolut gehør.
5: Ja, ja, ja, det er fantastisk. Ja. Men jeg misunder dem ikke helt, fordi at man, hvis man...
7: Ja, det, ja.
5: Jamen, hvis du skal synge og spille sammen med nogen, altså instrumenterne ikke er fuldstændig 100% stemt.
7: Og det er de vel ikke altid?
5: Nej, eller hvis nogen ikke intonerer rigtigt i et kor, for eksempel, du skal, altså, så hører man det.
7: Ja.
5: Så generer det.
7: Og så ligesom du har en maskine, der...
5: Man kan ikke rette ind, så vidt jeg har forstået. Så kan man ikke rette ind, hvis man har absolut gehør.
7: Nej.
5: Og så irriterer det bare, frem for at man ligesom, okay, så retter jeg lige lidt ind. Men det kan man faktisk ikke, fordi altså, man vil synge den der rene tone, ikke?
7: Ja.
5: Altså.
7: Ja, det er jo det. Det er jo det. Ja.
5: Det var meget sjovt.
7: Ja.
5: Men jeg tænker, det med musikken, det var også spurgt om, det er ikke sådan helt... Altså, hvor kommer det fra? Jamen, jeg synes jo, musik, det er i os alle sammen, ikke?
7: Mm.
5: Men, og musikken er jo ikke noget, vi har opfundet.
7: Nej.
5: Egentlig, altså den er jo omkring os. Altså, musik er jo i alt, hvis man lytter efter. Ikke?
7: Ja.
5: Altså det her, altså hvis man lytter til fuglene, det er noget, der tit undrer mig.
7: Ja.
5: Altså de fløjter ikke falsk.
7: Nej, det gør de ikke.
5: De fløjter faktisk fuldstændig rent.
7: Ja.
5: Deres toneintervaller, de er fuldstændig præcise.
7: Ja.
5: Det er jo ret interessant, hvorfor fløjter de ikke bare falsk?
7: Ja.
5: Selv hunde kan lære at faktisk intonere og synge rent.
7: Ja.
5: Altså alle dyr kan have et musikalsk hør af en eller anden slags.
7: Ja.
5: Det er meget mystisk.
8: Det har jeg aldrig tænkt på.
5: Nej.
8: Det har du
5: ja.
7: Og når vinden
5: ja, det samme.
7: Suser i træerne,
5: der er også en lyd. Der
7: så er der også en lyd, man
5: når havet, når bølgerne slår ind. Altså, der er musik i alt.
7: Ja.
5: Så altså, lydene er jo egentlig musik.
7: Men mennesket er vel det eneste dyr, der kan komponere og
5: Ja, det tror jeg. Altså, tror det tænker jeg ikke, at dyrene som sådan gør. Nej, altså, solsorten har ligesom et repertoire, ikke? Altså, som, der, som den så klæder af.
7: Ja, den synger, her er jeg, her er jeg. Ja. Bliv væk, ja. Her bor jeg.
5: Jeg sidder samtidig og fløjter med solsortene ude på terrassen om sommeren.
7: Ja, det kan jeg også godt finde på.
5: Ja, ja. Men der er igen, de er så sjove, fordi hvis jeg sidder og fløjter, så kan det være, der kommer en eller to eller tre, jeg sidder. Og så skal de altid overgå mig.
7: Ja.
5: Altså, de kan jo ligesom nogle ting, jeg ikke kan fløjte. Ja. Ja. Så når de så går op på de der meget, meget høje svirp.
7: Ja, så er du på den.
5: Ja, man kan nærmest se på dem. Nå, det kunne du nok, ikke, hva'?
8: Nej. Det er virkelig sjovt.
5: Ja, det er meget skægt.
7: Vi savner solsorten.
5: Ja.
7: Og det var ikke længe, så kommer den tilbage.
8: Den er begyndt at komme.
7: Er den begyndt at sige noget?
8: Ja, jeg har den ude i haven.
7: Ja, skønt.
8: Der er der nogle leder efter noget mad.
7: Ja. Den er velkommen.
5: Ja, helt sikkert. En herlig fugl.
8: Vi længes efter den varme tid. Ja.
7: Bjørn Eriksen, jeg synes, vi skal høre det første nummer.
5: Ja, lad os da gøre det.
7: Og det er ikke sikkert, det er den rækkefølge, som du har lagt dem i, men...
5: Det er lige meget.
7: Det er lige meget.
5: Ja, ja.
7: Nu kommer min mors lænestol.
5: Ja.

0: Hvordan får du idéerne til de sangtekster?
1: De kommer faktisk mere eller mindre ud af det blå. Altså det, ja. Men nogle gange er det en idé om, jeg får en idé om, at jeg vil skrive en sang om et eller andet.
0: Ja.
1: Ikke? Altså det er den idé, jeg så bygger det på. Ja. Så, altså med den her sang for eksempel, for at så give et eksempel, det er jo egentlig bare, altså mange af de her sange er sådan et tilbageblik på min egen barndom i virkeligheden. Og den her, det er min mors lænestol. Altså det er ikke noget, jeg har digtet. Så har jeg digtet lidt på det, for man kan aldrig, altså det er jo en sang. Altså, yeah. Det er jo ikke ligesom en bog er en bog, ikke? Nogle gange så tror man, at skriver du om dig selv? Nej, altså det er jo digtning, ikke? Altså, yeah. Det er jo, altså, men man tager jo et eller andet fra sig selv, og det har jeg også gjort i den her sang. Yeah. Så det er sådan et barndomsminde om, at min mor og jeg, vi sad i den her lænestol, og der var lige akkurat plads til os. Det var virkelig en lille lænestol.
2: Mm-hmm.
1: Og der sad hun så og læste H.C. Andersen og Grimm.
2: Ja, det lyder hyggeligt.
1: Ja.
0: Det gør det
2: i hvert fald. Ja. Ja. Er det det, du også har læst for dine børn?
1: Ja, det er det. Ja. Ja. Right. Altså, så kom der nogle moderne eventyrbøger til. En som, jeg stod på et stort fællesskab, eller atelier ude på Amager, hvor Pernille Kløvedal Helvig havde illustreret en eventyrbog, som skulle være sådan på taledansk.
2: Ja.
1: Så, og det var sådan en rimelig herlig bog, altså som blandede nutid og datid og ental og flertal sammen i en pærevælling.
2: Okay.
1: Så det var faktisk lidt svært at læse for mig, som er sprognørd. Ikke kan med i dansk, men jeg elsker ordene meget, så det var virkelig svært for mig at læse dem for mine børn. Men der var et specielt et eventyr, der hed Vikkel Vakkelvognen, tror jeg, den hed.
2: Ja.
1: Vikkel Vakkelvognen? Ja. Ja. Det var faktisk meget godt.
2: Ja.
1: Den skulle de bare høre næsten hver aften. Altså.
2: Ja.
1: Læs den med Vikkel Vakkelvognen.
2: Ja.
1: Så måtte jeg jo på den igen.
2: Ja. Vi må håbe, at nutidens forældre også læser for deres børn.
1: Ja, det er jo en del af ens dannelse, synes jeg, fra man er lille og fantasien. Altså Einstein havde faktisk en meget sjovt udsagn, altså han sagde, hvis du gerne vil have, at dine børn skal blive intelligente, så læs eventyr for dem.
2: Ja.
1: Og hvis du vil have, at de skal være endnu mere intelligente, så læs flere eventyr.
2: Ja. Ja.
1: Fordi han også havde den tese med, at altså, det er jo ikke, altså det er jo fantasien, der ligesom,
2: så bliver sat i gang i det eventyr.
1: Ja, ja, og det er den, der overskrider grænserne. Hvis ikke man har nogen fantasi, så kunne man ikke... Han kunne ikke have været en matematiker, som han var, hvis ikke han har haft en fantasi til at forestille sig ting.
2: Uh-huh.
1: Det var ikke, fordi han opfandt jo... Igen det, han opfandt jo ikke matematikken først.
2: Nej.
1: Han brugte den til at nå et mål.
2: Ja, altså, han havde en fornemmelse. Og til at komme ud over det, man vidste dengang.
1: Ja, præcis. Ikke? Ja. Altså, han havde en fornemmelse af, intuition af, at universet måske ikke helt opførte sig, som vi troede, det gjorde.
2: Mm-hmm.
1: Og så begyndte han at forsøge at regne det ud.
2: Ja.
1: Så var så ikke helt lykkedes, vel? Det har man altså fundet ud af i dag, men man har været tæt på. Ja? Det må man sige. Det var det bedste, man havde på det tidspunkt i hvert fald.
2: Imponerende, ja. Ja. Men det, jeg også tænker på, altså Rosa, vi havde jo besøg af lederen af biblioteket i Rødovre.
0: Ja.
2: Og han sagde jo, at det vrimlede med småbørnsforældre derovre.
1: Okay.
2: Der dels legede.
1: Det var dejligt.
2: Og hyggede sig derovre, men der blev også læst bøger for dem.
1: Ja.
2: Og det er jo positivt.
1: Ja, meget positivt.
2: Meget.
1: Ja. Jeg tror netop, det er igennem det læste. Altså, det er nok det, man får sin første indtryk. Altså, rigtig indtryk af verden, det er igennem det læste sprog. Altså, når ens forældre læser, så lukker verden sig op, ikke?
2: Ja.
1: Og så kommer man i skole, så opdager man det, man selv kan læse. Så lukker verden sig endnu mere op, ikke?
0: Ja.
1: Man siger jo også, at når først man har lært at læse, kan man lære sig selv resten.
0: Ja, så skal man nok have lidt energi og ikke give op undervejs.
2: Jeg synes, at det...
0: En lille smule til sikkerhed på, at man kan godt, ikke?
1: Jeg troede i hvert fald på det. Så det...
2: Jamen, jo, og omvendt kan man ikke læse. Så, man
0: så
2: på
0: går
2: den.
0: Man dippe meget. Ja, altså,
2: så... Får du en tekst, udenlandsk tekst, som du ikke kan, og du kun hen og kender nogle af ordene, så er det jo svært at finde ud af dybden i det man sidder med, ikke?
0: Ja. Ja,
1: men der er selvfølgelig nogle ting, hvor det kan være rart, at nogen, der ved bedre end en selv, forklarer en, hvordan og hvorledes hænger tingene sammen. Ikke?
0: Men det er jo ikke altid, man, når man sidder med teksten, man lige kan finde en, der kan
2: hjælpe en. Nej, det er også rigtigt.
1: Nej, det er
0: man er nødt til at prøve selv. Ikke?
2: Det er også rigtigt.
0: Og
2: derfor er det heldigt, at vi har Bjørn her.
0: Ja.
2: Så vi kan spørge om
0: ind
2: til dine tekster her. Ikke? Så det var altså en rigtig lænestol, I sad i.
1: Det var det.
2: Dig og din mor.
1: Ja. Ja.
2: Var det i Nyborg?
1: Det var, ja, det var Nyborg.
2: Nyborg, ja.
1: Lige over for slottet.
2: Lige over for slottet.
1: Slotsgade 33B. Ja. Jeg er vokset op.
2: Ja. Hvordan havner du så i Rødovre?
1: Ja, det er en sådan længere historie.
2: Det er en længere historie, ja.
1: Men kort fortalt, da jeg var 16 år, flyttede jeg hjemmefra og fik mig en værelse. Og så da jeg var 17 år, flyttede jeg til Færøerne. Jeg havde været deroppe en enkelt gang med min mor på ferie, og så havde jeg også været deroppe og fiske. Jeg fiskede meget som ung. Og elskede at fange ørreder især. Så dem var der rigtig mange af. Ja. Og så var der det der med lyset på Færøerne, som tiltrak mig som maler.
2: Ja.
1: Jeg vidste jo ikke på det tidspunkt, at det var ligesom, at det var derfor, at det tiltrak mig. Men det gjorde det, og det skiftede hele tiden, som man kan sige, hvis man skulle lave små akvarelstudier, så var det et godt sted at gøre det, især hvis man skulle male himlen, fordi det skiftede. Man kunne lave en akvarel på 10 minutter, og så havde himlen skiftet i mellemtiden.
2: Og så kunne du tage et nyt stykke papir, så kunne du...
1: Ja, man skulle ikke sidde og vente på, at den ikke længere var blå, vel? Der skete hele tiden noget, ikke?
2: Ja.
1: Så på den måde. Og hvad spurgte du om, undskyld?
2: Ja, hvordan du havner i Rødovre.
1: Ja, men så flyttede jeg derop og boede der i 9 år, og så skete der en masse ting. Jeg blev gift og fik et barn, og så fik jeg 2 børn senere. Men der flyttede jeg så tilbage til København, fordi min færøske kone der gerne ville læse, og hun søgte ind på, hvad er det dengang, det var Niels Brock, hvor hun læste sproglig korrespondent, så spansk og tysk, hun tog. Senere tog hun engelsk også. Og så søgte hun så ind på det Kongelige Danske Akademi og som arkitekt, og så gik hun derhen og blev... Så det var egentlig grunden, det var sådan set hendes fortjeneste, kan man sige. At
2: du kom tilbage fra Færøerne.
1: Til København i hvert fald i første omgang. Ja. Ikke?
0: Men i første omgang var det hende, der lukkede jer der til Færøerne?
1: Nej, det var det ikke.
2: Nej, det var din mor?
1: Det var hende, der lukkede mig til København.
2: Ja, ja.
0: Okay. Jeg forestiller mig, når hun var på Færøerne.
1: Jamen, jeg havde faktisk set hende første gang, jeg var deroppe, da jeg var 14, og hun var 11.
2: Ja.
1: Så vi havde sådan, ja, præcis.
2: Ja. Vi havde blik for hinanden. Ja.
1: Så skete der en masse ting, og så mødte jeg min nuværende kone, Jonna, som jo også er billedkunstner.
2: Ja.
1: Og så vi startede med at være på atelier sammen ude på i Valby.
2: Mm.
1: Og så tænkte vi, hvis vi kan finde ud af det, så kan vi nok også finde ud af resten.
2: Ja.
1: Og det gik jo...
2: Og det gør I?
1: Ja. Og det var hende, da vi så solgte vores respektive lejligheder, så fandt vi et lille hus herude i Rødovre, og så flyttede vi til Rødovre og fik bygget et atelier udenpå huset. Ja. Det var kort fortalt, så kort jeg kunne.
2: Ja.
0: Fint nok.
1: Ja.
2: Hvad synes du om at bo i Rødovre?
1: Jamen, det er jo sådan et dejligt gudsforladt sted, hvor man kan lade tankerne springe frit, ligesom Amager. Jamen det der sted på Amager, det tænker jeg også nogle gange, det er jo flat som pandekage.
2: Ja.
1: Og der er ikke sådan noget specielt idyllisk over det. Altså ikke det område der ved Schilliangade. Der var, hvad hedder det, den store park ved siden af. Nu kan jeg lige huske, hvad den hedder.
2: Ja.
1: Jeg skulle til at sige Grøndalsparken, det er det jo ikke. Kløvermarken hedder
2: det. Kløvermarken, ja.
1: Ja, Kløvermarken, hvor vi var over at spille fodbold.
2: Ja.
1: Surrealisterne mod ekspressionisterne, tror jeg. det var vores to fodboldhold.
2: Ja.
1: Men der var ikke sådan noget, altså Amager er jo også en lidt vindomsust, ikke?
2: Ja.
1: Og det kan man jo sige Rødovre, altså der er ikke sådan nogle små hyggelige caféer. Altså
2: der er noget. Der er ved at komme nogen, men det er rigtigt.
1: Ja, men det er sådan mere urbant på den måde, eller sop, hvad hedder sådan noget. Ja, det er jo sådan lidt yderkanten, ikke?
2: Jo.
1: Og det har jo været sådan lidt med nogle højhus, og så har der været Rødovre centrum, men altså der ligger jo ikke nogen små, hyggelige caféer. Det er der ved at komme nu.
2: Ja, heldigvis.
1: Så det er sådan, jeg har det med, at der er ikke så meget, der forstyrrer.
2: Nej.
1: Jeg har det faktisk ret fint med et sted, hvor der egentlig ikke...
2: Du kan godt lide, der er den ro.
1: Ja, det giver faktisk en eller anden form for ro.
2: Ja.
1: Og det distraherer ikke så meget, som hvis jeg boede på Frederiksberg.
2: Nej, hvor du havde trafikken kørende hele tiden.
1: Ja, der har jeg jo boet på Gamle Kongevej, der hvor alle skuespillerne, de sådan søndag morgen, så mødte man dem nede af spæren. I Sloprock, det var tæt på.
2: Vi har en nabo, som nu er pensioneret, men hun var bankrådgiver og sådan noget pensionsrådgivning, og det var oppe i Hellerup. Og der var en gang, hun var i gang med sådan en samtale om at rådgive, og så spurgte kunden, jamen hvor kommer du selv fra? Ja, siger hun, jeg kommer fra Rødovre.
1: Mm.
2: Kan man bo der?
0: Det kan man.
2: Det kan man godt, ja.
1: Ja, men altså, der er jo...
2: Men ligesom du siger, Amager, det er sådan en flad pandekage.
1: Ja.
2: Og hvis ikke man er fra Amager, så ved man ikke meget om Amager.
1: Nej.
2: Og folk ved heller ikke så meget om Rødovre.
1: Nej.
0: Det er rigtigt det med det flade. Min mand, han var amatørcykelrytter, og de kørte jo ture og bestemte selv på skift, hvad de skulle køre. Så var der en, der sagde, jeg tror, jeg er så træt i dag, jeg skal ud på Amager, og der er kun afkørslerne ved cykelstierne, det er de eneste bakker, de har derude.
1: Ja. Og der er heller ikke noget ondt i det. Nu siger jeg bare, som jeg har det med Rødovre. Men nu sker der jo sådan nogle ting, at bymidten kommer, og det håber jeg, at der bliver noget miljø der, trods alt.
2: Noget liv, altså, det håber jeg også.
1: Ja, og det ikke bliver sådan vindomsust. Og, ja.
0: Men de er blevet så dyrt, så de har måttet sætte det lidt på standby.
1: Ja, okay. Jeg er ikke rigtig fuldt med i det.
0: Nej, men andet deres materialer til alt det, de har måttet, det er jo blevet så dyrt, fortalt borgmesteren også, så de har måttet lægge det lidt på.
1: Ja.
0: De får længere byggetid, fordi de ikke har penge til det, simpelthen materialerne er blevet for dyre.
2: Men det er jo rigtigt, at der er sat penge af til kunstnerisk udsmykning i midtbyen, ikke?
1: Ja.
2: Og man søger fondsmidler også til det, så det bliver jo spændende.
1: Jeg har det jo lidt sådan, altså kunst er jo også fint, også i det offentlige rum, men altså mange af de steder, jeg sådan har besøgt rundt omkring i verden, altså de der store byer, altså det, jeg har været mest tiltrukket af, det er faktisk, hvor tingene har udviklet sig uafhængigt af sådan nogle plantegninger og sådan noget.
2: Ja.
1: Altså fordi det er der, der kommer miljø, så ligger der sådan en lille snusket bar, hvor de har god øl for eksempel, ikke? Ja. Der kan man gå ind og sidde og hygge sig lidt der.
2: Ja.
1: Og der er graffiti på væggene, og der er en eller anden form for anderledes miljø. I London for eksempel, og der er sindssygt meget graffiti, og det får lov til at sidde der.
2: Ja.
1: Altså fordi det er kunst.
2: Fordi det er kunst,
1: ja. Ja, det er faktisk, der vi har Jonna.
2: Ja. Jeg tænker på Banksy.
1: Ja, for eksempel også, men der er jo andre end ham. Altså, ja. Der er sådan et sted, jeg kan ikke huske, hvor det er. Der er den ene gade efter den anden, hvor det er fyldt med graffiti, men det er smukt.
2: Ja.
1: Meget, meget, meget smukt.
2: Jeg læste et sted, at du havde været i New York flere gange, men der var specielt, var det den femte gang, du var derovre, det havde påvirket
1: dig. Ja, det må man sige.
2: Ja.
1: Jamen, det var det der med, at der var så mange mennesker, det gik først og for mig ret sent, egentlig. Altså, jeg havde ikke rigtig lukket alle de der mennesker ind. Altså, jeg havde selvfølgelig set dem, men det var ikke rigtig gået op for mig. Det der menneskehav, som man...
2: Ja, det er et menneskehav.
1: Og det er jo ikke engang det største sted i verden, vel? Det er, når New York er blevet overhalet mange gange, mange andre større byer, især i Asien, ikke?
2: Ja.
1: Så. Ja, det var, jeg stod ved et fodgængerfelt en dag, hvor det så blev grønt. Og på den anden side, de der 200-300 mennesker. Og det er jo også sådan 10 meter bredt, sådan en fodgængerfelt. Så bare kom væltende imod en, ikke? Jeg tænkte, okay, jeg har godt nok mange mennesker.
2: Det fandt du lige pludselig ud af.
1: Ja, jeg havde ikke rigtig været ops på. Det var nogle andre ting, der havde interesseret mig.
2: Ja.
1: Så museerne og...
2: Ja, bestemt.
1: Og de små listige barer og spillesteder og sådan noget, ikke?
2: Ja, bestemt. Ja. Og det kan man gå efter og nyde i lang tid i New York.
1: I ser sådan nogle jazz- og bluesteder.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det var jeg ret.
2: Det er rigtigt.
1: På.
2: Jeg tænkte på at spørge dig om en ting. Danmark har jo lige spillet en håndboldkamp.
1: Har de det?
2: Og der har de tabt til Frankrig, og det vil sige, at Frankrig fik guld, og Danmark fik sølv. Og så på den måde måler man...
1: Det duer jo ikke.
2: Nej, det duer ikke. De må have revanche. Men inden for idrætsverdenen... Nej, undskyld.
0: De vandt der sølv.
2: Ja, de vandt nemlig sølv.
0: De vandt
2: der
0: sølv.
2: Nej, det er nemlig rigtigt.
1: Sådan ser vi bare ikke på det.
2: Og det var marginaler.
0: Ja. Jamen, det var det da.
2: Men kunst, idræt kan du måle.
1: Ja.
2: Altså, når bokserne herinde ved siden af i foreningshuset dasker til hinanden, så kan man måle, hvor mange point den ene har fået i forhold til den anden, og taekwondo over på den anden side også, ikke? Og skakfolkene, der kommer her, de kan også måle, hvem der har vundet, eller de spiller remis. Hvordan kan man måle, om kunst er godt?
1: Det kan man overhovedet ikke.
0: Det er vel også forskelligt, hvad kunst er for folk.
1: Jo, altså der er selvfølgelig nogle parametre, altså det, men i dag i moderne kunst, der er de parametre også mere eller mindre opløst. Altså en gang kunne man måle det på håndværket, men det kan man ikke mere. Altså, jeg synes jo lidt synd, hvis ikke man kan håndværket, og man faktisk er en god kunstner.
2: Ja.
1: Altså så er det ligesom om, at så mangler der den del.
2: Hvad mener du med håndværket? Hvad er håndværket?
1: Ja, håndværk kunne for eksempel være, at man kan komponere et billede.
2: Ja.
1: Altså, hvis en komponist ikke kan komponere et stykke musik, så går det ikke, vel?
2: Nej.
1: Og det er lidt det samme i et maleri, hvis ikke man ved, hvordan... Kender det fjerneste til komposition i billedet?
2: Ja.
1: Man ikke kender det gyldne snit, man ved ikke, hvad en diagonal er, man ved ikke, hvad en akse er og sådan nogle ting.
2: Og hvad med malerteknik også?
1: Ja, så selve malerteknikken er klar også. Det, altså, den skal man helst have lært sig selv, eller man skal have gået et sted og lære det.
2: Ja.
1: Og så skal man så aflære det igen. Altså man kan faktisk, Picasso aflærte også sig selv teknikken, han var jo fremragende tekniker, altså dygtig tegner, dygtig maler, han var jo, da han var 14 år, malede han et billede af et katolsk bryllup, hvor han jo, og det var nok der gik lidt op for ham, at han kunne blive sådan en i rækken af de store klassiske malere, eller han kunne gøre noget helt andet. Og han gjorde så, hvad kan man sige, heldigvis for os, for mig i hvert fald, noget helt andet, ikke? Fordi det var det, der gjorde ham interessant.
2: Ja.
1: i virkeligheden. Ja. Og vi har haft masser af det andet, det er jo ikke noget ondt i. Mm-hmm. Men nu, så han kunne sit håndværk, og det gjorde så, at han kunne lave noget senere hen, hvor man så se, man kunne se hans måde at male på, han kunne sit håndværk, men han havde aflært det. Ja. Så han var ret ligeglad med den der meget, meget flade maling, hvor der ikke var nogen struktur i. Altså, det var hele modernismens kendetegn, at man skulle kunne se, det var malet. Ligesom en tryllekunstner, der faktisk afslører sit trick, men der opstår faktisk bare et nyt trick. Altså, det var, altså, fordi stadigvæk havde du en illusion om, at der var noget her. Mm-hmm. Man kunne godt se, det var malet.
2: Ja.
1: Men illusionen bestod, og det var ret interessant, synes jeg.
2: Ja.
1: Så, og så, men altså, hvis man kan sige Magritte, så ved man jo for eksempel, at Magritte malede et billede med en pibe.
2: Det er rigtigt.
1: Og han skrev med store bogstaver, at det er ikke en pibe.
2: Ja.
1: Og det er det, man skal forstå.
2: Og det er jo rigtigt, det var ikke en pibe,
1: nej.
2: Det var et billede af en pibe.
1: Præcis, ikke?
2: Ja.
1: Ja, det er altså en god pointe at have med sig.
2: Men Rosa, du har vel ret i det der med, at det er meget forskelligt fra person til person, hvad man falder for.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Det er
2: ligesom i musikken, ikke?
0: Jo, absolut. Ja. Vi har også to en vidt forskellig smag, men jeg kan jo godt lide din musik, det er slet ikke det.
2: Ja, ja.
0: Og det var min mands yndlingsmusik, det var jazz, men vi, jeg er til country.
2: Du er til country, ja.
0: Men vi er inde så fint over og havde respekt for, hvad vi kunne lide hver for sig, ikke? Det er jo det, der er det gode. Det er lovligt. Man skal ikke absolut svinges ind i en skuffe og synes om tingene, vel?
2: Nej.
1: Nej.
0: Man har lov til at have sin mening. Det synes jeg er en god ting.
1: Og man behøver da ikke have forstand på det. Altså,
0: nej.
1: Man skal bare lukke øjnene op. Man skal se.
0: Altså, ørerne både, man, i det her tilfælde.
1: Ja, ørerne. Man skal bare man skal se med hjertet og med forstanden, ikke?
2: Ja.
1: Altså, det er, så lukke op for følelserne.
2: Og fat i den, der bliver lukket ind i en lille celle, der bliver anklaget. Jeg så det i fjernsynet i går.
0: Ja.
2: Med folk, der blev anklaget, og så varetægtsfængslet.
0: Ja.
2: Ja, ja. Og hvad var der? Var det 6 kvadratmeter? Eller 8?
0: 9, tror jeg.
2: Det var ikke ret meget.
0: Nej, det var ikke.
2: Der var lige plads til en lille seng og et lille skrivebord.
0: Det var
2: og så var der hvide vægge, hvor nogle tidligere fanger havde skrevet noget på.
0: Ikke? Ja.
2: Der var intet.
1: Nej.
2: Intet.
0: Nej, der kan vi andre ty til musikken, når man er i dårlig humør.
2: Ja.
0: Sætte en god CD eller plade på, og så sætte sig ned og nyde det. Så går tingene ligesom...
2: Ja.
0: I hak igen, ikke?
1: Jamen nu også, altså i musikken især, ikke? Der kan man jo godt høre, hvis folk synger falsk, for eksempel.
0: Ja, for søren da.
1: Men det er jo lidt sværere med maleriet at se, når folk maler falsk.
2: Ja, det er jo det. Det er jo det. Ja.
1: Mindre man selv er maler, så kan man se
2: og
1: det.
2: Og du kan også se, når en stangspringer river ned, ikke?
1: Jamen præcis,
2: ja.
1: Så det kan godt måles maleriet, men det er nogle andre, det er en anden måde at gøre det på. Og det, der er mange, der har forsøgt at gøre sig kloge på maleriet og har dummet sig. Altså, Picasso for eksempel, et meget fint eksempel, altså Statens Museum for Kunst, dengang i sin tid, så var, hvad hed han? Han hed Svane. Ikke Sigurd. Det var en af Svane, ham der var museumsdirektør dengang, som kaldte Picasso for sådan en spansk barbar. Så det skulle vi i hvert fald ikke have købt ind til vores museum.
2: Det må være længe siden.
1: Ja, det er også længe siden, ja. Det var lige der 1911-12 stykker, tror jeg.
2: Ja, det var dumt.
1: Ja, præcis. Jeg mener, de havde muligheden for at købe Guernica
2: for
1: 30.000.
2: Ja.
0: Ja, det skulle de have gjort dengang.
1: Det kunne have hængt her.
2: Det er jo det, ja. Vi kom en halvvejs ind i udsendelsen.
0: Ja.
2: Allerede.
1: Og vi har spillet
2: et ud af 4 numre.
1: Ja.
2: Vi skal lige sige til nye lytter, der er kommet til, at det er lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen, du lytter til. Det er... multikunstner Bjørn Eriksen har lokalavisen og Jan Hylborg kaldt dig.
1: Det var ham, der
2: døbte dig.
1: Ja, døbte det, ja.
2: Døbte dig. Og i studiet sidder Bo Wismann og Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen. Og vi er kommet et stykke fra din nye udgivelse med børnesang. Ikke meget, men noget er vi kommet fra den.
1: Ja.
2: Så spørgsmålet er, skal vi ikke tage en sang mere?
1: Lad os gøre det.
2: Og det, vi har valgt som nummer 2, det er Bussemandssangen.
1: Yes.
2: Ja.
0: Det er et barn, en lillebror, synger en sang til sin bussemand.
2: Ja.

0: Ja, den var sød. Den var sød.
1: Hvordan får du sådan en idé om at skrive om bussemænd?
2: Hvordan?
1: Men det optager jo små børn.
2: Ja, det er et globalt problem, ikke?
1: Og lidt større børn, der synes, det er noget mystisk noget, det er op i næsen, ikke? Ja.
2: Præcis.
1: Og piller det ud.
2: Præcis.
1: Og så må de ikke spise det for deres forældre.
2: Det er der så nogen af dem, der gør.
1: Ja, så gør de det alligevel, ja. Ja.
2: Jamen, det er et universelt problem, ikke? Jeg tænkte, det må man skrive en sang om.
1: Ja.
2: Men det er også det, han har. Det er lidt, altså, jeg elsker jo H.C. Andersen, det er jo også igen, men man levende gør ting, ikke?
1: Ja.
2: Så den der lille bussemand, som er ved at vokse så stor op i næsen, den bliver levende gjort.
1: Den får en lille sang.
2: Ja, og han får en lille samtale med den, ikke? Og nu skal du opføre det ordentligt og sådan noget.
1: Det er
2: ret sjovt. Og så leger jeg selvfølgelig igen med sprog, det der med, hvis du ikke opfører det ordentligt, så pudser jeg dig på min storebror, ikke?
1: Altså,
2: det er jo der er sådan en dobbelt betydning. Ja. Det er jo det, det danske sprog kan, og det er også derfor, jeg skriver på dansk.
1: Ja.
2: Hvor jeg ikke skriver på engelsk.
3: Det er jeg glad for jeg synes, vi herhjemme har lidt af en amerikansk-engelsk fobi, og vi absolut skal gøre det på det.
1: Ja.
3: Så ser man de nye unge kunstnere, så tænker man, nu er der kommet en ny, hvor er det dejligt, så synger de på engelsk.
2: Ja, altså det er jo ikke noget ondt i, sådan set. Men det
3: men det er ligesom, om altså, det er ikke fint nok at synge på dansk.
1: Ja.
2: Det er der. Fordi man håber på det der store internationale gennembrud, ikke?
3: Ja, det kan være, det hænger.
2: Ja, men fordi verden er blevet så lille, altså det hænger ud til så mange mennesker i dag.
3: Ja.
2: Og det kunne man ikke dengang, hvor Kim Larsen var dreng, vel?
3: Altså, nej. Jamen, der var der ikke noget bedre end hans sprog.
0: Nej, men det er det.
3: Ja.
0: Det er det.
3: Der kunne vi da synge mere alle sammen.
1: Ja.
0: Men det er, fordi det er mit modersmål, så jeg kender alle finurlighederne i sprog.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald mange af dem, ikke? Ja. Altså, jeg kan jo ikke det hele, men der kan jeg bedre boldre mig ind på engelsk. Altså, selvfølgelig kan jeg da godt skrive en engelsk sang om I Love You.
3: Ja, det er man skrevet millioner.
0: Jamen det er det, jeg mener, altså, men meget videre. Jeg tror, det virkelig gik op for mig en dag, jeg lyttede til Eric Clapton, som man måske ikke skulle synes var den største tekstforfatter.
1: Mm-hmm.
0: Og alligevel, altså det er så enkelt, det han skriver, men det er så præcist og så smukt formuleret, at det kan ikke, nærmest ikke gøres bedre. Mm-hmm. Og så tænker jeg, okay, jeg skal virkelig helt holde mig fra at skrive noget på engelsk, fordi det har han gjort, og så mange andre, ikke?
1: Ja. Altså,
0: det... Men der er nogle danskere, der godt kan skrive på engelsk. Det er slet ikke det, altså, som gør det udmærket.
3: Men, jeg ville hellere have, at de skrev på dansk.
0: Ja. Jamen, det er jo meget lille sprog. Altså, det,
3: ja, det er rigtigt. Men vi er der jo nogle millioner, der godt vil lytte til sådan
0: præcis,
3: en god dansang.
0: Jamen, jeg kunne jo da ikke undvære Halvdan Rasmussen og Benny Andersen
3: og
0: sådan nogen, vel? Altså. Og tænk, hvis Bellman, den svenske troubadour, det var han jo sådan. Han tror ikke, han sang selv, men han skrev alle de her fantastiske sange. Tænk, hvis han havde gjort det på engelsk.
3: Ja, det så havde han været glemt i dag.
0: Ja, det var også, fordi han havde finurlighederne i sproget. Ikke?
1: Ja, bestemt. Og apropos finurligheder, en af de sange, du har lavet, den hedder Hummelibien.
0: Ja, det er en finurlighed.
1: Ja.
3: Ja, hvor kommer det der lige bien ind i?
1: Ja, og hummelig. Altså,
3: Hummelibien.
0: Ja, jeg mødte en lille dreng og hans far over på Damhusengen en dag, jeg var ude og gå tur.
1: Ja.
0: Og de skulle hen og... og købe lidt fra kiosken derovre. Eller,
1: ja. Altså det der ishus, der
0: ishuset,
1: er derovre.
0: Ishuset, ja. Kaffehus og meget. Det har alt muligt sjovt. Det er meget hyggeligt sted lige at sætte sig ned og se på enderne og sådan noget. Men så går han går så direkte hen til disken, og så siger han bare, han spørger, hvad skal du have?
1: Mm.
0: Så siger han, der skal være vanilje i toppen og chokolade i bunden. Og så kunne jeg ikke lade være med at sige til hans far, det er da godt, at manden ved, hvad han snakker om. vi kommer her så tit, så han kender os. Han ved lige præcis, hvad det drejer sig om. Og så gik jeg bare funderet lidt over, fordi det var sådan en smuk solskinsdag, og hunden legede til fat på engen og alt det der. Ikke?
1: Ja.
0: Og tænkte, det er jo egentlig et utroligt sted, Damhusengen.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og det er jo et af de gode steder, jeg berøder over. Jeg. Så,
1: ja,
0: det er altså Damhusengen og Damhussøen.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte, det må man kunne skrive en sang om. Og så fantaserede jeg bare, jeg vidste jo ikke, han var 4-5 år gammel, den dreng, at han muligvis ikke kunne tale helt rent.
1: Ja, men du ved det ikke.
0: Nej, ja, det
1: men
0: ved
1: du,
0: jeg ikke.
1: Du tænkte, at...
0: Jeg tænkte, sådan en dreng...
1: Hvordan vil han så
0: udtrykke sig? Ja, hvordan vil han opfatte Damhusengen?
1: Ja.
0: Så det er det sådan ligesom set fra hans synsvinkel, men så også farens, ikke? Altså, de sådan går sammen og har noget.
1: Ja.
0: Og han kunne ikke sige humlebin, så han sagde hummelibin.
1: Ja.
0: Og det ved jeg fra mine egne børn, især min søn der, som havde det med at komplicere sproget, da han var lille. Det er jo sjovt, det gør børn, når der er noget, de ikke kan sige, så sætter de det sammen af flere konsonanter og vokaler, som de så kan.
1: Ja.
0: Han kunne for eksempel ikke sige rugbrød. Så det blev, jeg troede, han sagde gulerod, men det sagde han ikke. Han sagde rugbrød, når han sagde gulerul.
1: Ja, gulderul.
0: Ja, gulderul. Ja. Og det var rugbrød, ikke? Hovedpude blev til hullepulle.
1: Ja.
0: Altså, og det synes jeg er ret morsomt. At
1: og fandt et helt nyt sprog.
0: Ja, fordi når der er nogle vokaler eller et eller andet, ja, helt, ja, konsonanter, de ikke helt kan sige, så opfinder de bare noget.
1: Ja. Og jeg er imponeret over, hvor tålmodige børnene er, fordi når man som voksen siger, hvad mener du? Så gentager de.
0: Ja.
1: Indtil flere gange.
3: Ja. De gentager, hvorfor kan du dog ikke forstå det?
1: Uden at hæve stemmen eller noget som helst. Ja. Stille og roligt gentager de det.
3: Ja, ja, op til flere gange. Ja. De kan ikke forstå, og du ikke kan forstå det.
1: Nej, det er også mærkeligt.
0: Ja, men det er rigtigt. De er meget venlige børn ofte.
3: Ja.
0: Nå, men det var derfor, at så opfandt jeg sådan et sprog, hvor det,
1: ja,
0: hvor tingene er lidt småforkerte og sådan noget.
1: Ja. Så det var altså en observation der ved iskiosken,
0: ja, det må man
1: der
0: sige.
1: Sat gang i den der sang.
0: Ja, ja.
1: Vi skal høre den.
3: Ja, det skal vi da.
1: Humlebien.

0: udtryk. Jeg synes, den er sjov. Men der er både drenge og piger og høn.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og kan du forklare mig, hvad du mener med det?
1: Ja, det er jo sådan et udtryk, når det er sådan intet køn, ikke?
0: Altså, okay.
1: Når man ikke rigtig...
2: Ja.
0: Og så en gammel læst ovis. Hvorfor siger du ikke avis?
1: Jamen, han kan jo ikke tale rent, så han... han
0: det er det derfor.
1: Avisen,
0: okay. Det, jamen, det var de to.
1: Det bliver, så bliver det ovis.
0: Ovis, ja.
1: Ja.
0: Det var bare lige sådan noget, jeg undrer mig over, så ja, kan du godt fortsætte, Ole.
2: Bestemt. Jeg vil bare sige, at jeg synes, du rammer meget godt, hvordan sådan en lille dreng tænker og taler.
1: Ja, måske.
2: Altså, det er helt nede, ja. Helt nede på... I børnehøjde, det her.
1: Ja.
2: Ja. Med blomster og bier. Og...
1: Bomster og bier.
2: Ja, bomster og bier, ja.
0: Ja, bomster.
1: Ja, ja, ja. Man kan ikke sige alle, vel? Altså.
2: Nej, og ender.
1: Man kunne godt sige hummelibin, der kom ja, den så.
2: Ender, det ender. Og så taler han om en hotdog.
1: Ja.
2: Ja. Så det kender jeg jo fra mit eget barnbarn
0: ja.
2: På 3,5 år snart. Der sker noget hele tiden. Ikke bare sprogligt, men også med lejene, ikke?
0: Altså ja.
2: Med, Og den der glæde ved at være med sin far ude ja. Og få en is.
1: De havde det godt, de to. Ja, de to havde det godt sammen, det kunne man mærke. Det
2: ja, var, selvfølgelig. Ja. Ja, ja. Så ja. Det er godt nok.
1: Ja. Ja.
0: De her sange, nu udgiver du ikke den her CD, men du bruger du dem, når du optræder for børnene?
1: Ja, det har jeg så gjort en enkelt gang. Ikke? Altså, det er ikke noget, jeg gør så meget jo.
2: Mm.
1: Jeg har spillet på biblioteket, der er rundt til alle 20 børnehaver i Rødovre, og ja. Synger og spiller for dem. Ikke?
0: Er det derfor, du skriver den for at gøre det?
1: Nej, jeg skriver dem egentlig bare for at skrive dem. Altså, det,
2: ja.
1: Det,
2: ja.
0: Men du må have glæde af at komme ud til børnene og se
1: jo, det,
0: deres
1: det var,
0: reaktion, ikke?
1: Ja, men det var helt pragtfuldt at gøre det, men det er også lidt anstrengende. Altså, det er lidt voldsomt for mig af flere grunde. Men,
0: som er? Hvorfor er det anstrengende, synes du?
2: Du skal forholde dig til mange mennesker.
1: Ja, det, ja. Jeg har det lidt svært, når der er mange mennesker.
0: Okay.
1: Jeg er jo lidt psykisk sårbar, ikke, som jeg tror, vi har snakket lidt om. Så det er meget svært for mig, ja. når der er mange mennesker. Og,
2: det er du ikke alene om.
1: Jeg kan jo nærmest tankelæse folk. Jeg kan jo nærmest høre, hvad alle folk tænker. Så det går sådan lige. Jeg har ikke noget filter.
0: Okay.
1: Ja. Jeg kan selvfølgelig ikke høre, hvad de tænker. Jeg er ikke telepat. Ikke på den måde.
2: Du kan mærke. Du kan mærke.
1: Jeg kan mærke det. Jeg kan høre, hvad jeg kan mærke alt, hvad der foregår, hvordan de har det med hinanden og hvad de siger til hinanden og sådan, ikke. Og så det er ikke så meget det. Jo, det er en ting, at det sådan bare går rent ind, men så kan jeg jo bruge, når jeg så har været, for eksempel da jeg var ude i det børnehavespil, der tog det mig lang tid at få det ud af hovedet igen.
2: Ja.
0: Okay.
1: Altså det blev ved med at køre rundt, hvad den ene havde sagt og den anden havde sagt og hvad de sagde til mig. Ja. Selvfølgelig var der gode oplevelser. Som en lille dreng, der kom op til og gav mig en mælkebøtte,
2: ja.
1: Fordi jeg skulle jo have blomster.
2: Ja, det er sødt.
1: Ja, og så videre, ikke? Altså, det, ja. Så der er også nogle gode ting ved det.
2: Ja,
1: det.
2: Bestemt.
1: Så glæden kan man da godt sige overskygge måske lidt, det negative, men det er hårdt for mig, det er det.
0: Undskyld, hvis jeg kom for tæt på mig.
1: Nej, det gør ikke. Det er ikke nogen hemmelighed, det er overhovedet ikke.

0: Det er det ikke.
1: Bjørn, der sidder sikkert nogle lytter derude og siger, jamen når du ikke udgiver en CD med de her 12 sange, hvor sådan kan man så høre det?
0: Jamen de ligger jo, jeg udgiver det igennem et sted, som hedder Digidi.
1: Det må du lige fortælle, hvordan det staves.
0: Digidi. D-I.
1: Ja.
0: G-I.
1: Didi.
0: Di, og så di.
1: Didi.
0: Ja. Digidi.
1: Digidi. Og hvordan finder man det?
0: Ja, det kunne bare google det der, så skal nok komme op så.
1: Ja.
0: Det er sådan der, jeg udgiver det, og der kan man udgive det for ganske billige penge. Man betaler 1000 kroner som et depositum,
1: ja.
0: Og så udgiver man sin musik, og det tror jeg, det koster 45 kroner per album eller sådan noget. Stil.
1: Ja, men jeg sidder og tænker på 1000 kroner. Det har folk jo ikke råd til for at købe 12 sange, men,
0: nej, men
1: det er dig, der
0: ja, det,
1: skal ind i det.
0: Det er de penge, jeg lægger som depositum til den her andelsvirksomhed, som det jo faktisk er. Det er jo musikernes egen, og der kan man så udgive sin sang igen. Og så kommer det ud til, jeg ved ikke, hvor mange streamingstjenester, men det kommer ud til dem stort set alle streamingstjenester i verden.
1: Ja.
0: Så det er selvfølgelig også Spotify.
1: Så Spotify kan man også hente den på, og så videre.
0: UC Music og Apple og så videre.
1: Og så skal man bare skrive Bjørn Eriksen.
0: Ja.
1: Og Eriksen, det er med K.
0: Det er
1: så det kan ikke være nemmere.
0: Nej. Og så hvis man kender en af mine sange og skriver den, så er man sikker på at finde mig.
1: Ja.
0: Fordi der er masser. Der er en del i musikbranchen, der hedder noget med Bjørn.
1: Jo. Ja.
0: Der er
1: det er der jo. Ja. Der er flere bjørner, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, hvis man for eksempel skriver Hummelibien,
0: ja, så er man helt sikker på,
1: så er man sikker på at komme frem.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller den sidste sang, vi skal høre om lidt.
2: Ostesangen.
1: Ostedrengen, ja.
2: Ja, undskyld, læst forkert.
1: Ja.
0: Lidt inspireret af Sebastians Ostesangen, ikke?
2: Ja.
0: Fra Skatteøen der.
1: Ja, ja.
0: Den synes jeg var fantastisk. Altså.
2: Jamen, det var den også. Ja. Det var en meget i ørefaldende melodi.
0: Jeg tror ikke, han har skrevet sådan en børnesang, decideret af det. Altså, det har jeg også gjort. Jeg har skrevet en sang om en dreng, som jeg kalder Ostedrengen, fordi han var også glad for ost. Altså. Det er der ikke så mange børn, der er. Vel,
1: kender fordi, du ham?
0: Nej, jeg kender ham ikke. Jo, jeg kender mig selv.
1: Ja, du kender dig selv, ja.
0: Jamen, jeg var sådan en, der havde ost med i madpakken i skolen, og når man så lukkede den op, så alle de andre...
1: Ja, det er rigtigt. Vi fik varm mad til at starte med, da jeg gik i skolen. Men så endte det med, vi fik madpakker, og der var også osten med. Og det var der ingen, der ville have.
0: Nej, men altså, det har ligget der i 28 grader, ikke? Og så lukker... I flere timer.
1: Nej, det er nemlig rigtigt.
0: Det er nu blevet til sådan en gammel olie, man får lukket.
1: Hvorimod man kunne handle med de andre mader, ikke?
0: Jamen, jo, af dem kunne man handle.
1: Hvis du havde spejepølse, så får jeg din rosin med. Så
0: præcis.
1: Ostemaden havde absolut ingen status.
0: Chokoladepålægsmader var meget
1: populært. Ja, det var det rigtigt.
2: Det, der var mest populært dengang, det var marmeladmaderne.
0: Var der nogen af det, har jeg aldrig haft.
1: Fik du det i skolen?
2: Ja.
1: Eller havde det med, eller hvad?
2: Nej, det fik vi som ekstra mader. Der var enten fedtemader eller marmelademader.
1: Ja.
0: Hvordan kunne det klare sig ned i madkassen hernede?
2: Nej, det var fordi den mad, vi fik over på skolen.
0: Nå, på den måde, ja.
1: Så de lavede
2: så
1: det på
2: stedet? Så skulle jeg vaske tavlen af, inden jeg skulle ned og spise, og jeg kan ikke fordrage ost. Og da jeg kom ned, så stod der 4 ostemader til mig. Og jeg var lige ved at dø. Jeg har ikke spist ost siden.
1: Nej.
2: Jeg tog den ene og puttede en under bordet og fik den til at sidde under. Men de 3 andre, jeg måtte ikke gå, før jeg havde spist dem.
1: Nej. Det er tortur.
2: Det var tortur. Jeg spiser bestemt ikke skiveost mere.
1: Nej.
2: Jeg har aldrig gjort det siden.
1: Nej.
2: Og det var min i anden klasse. Eller sådan
1: det er jo det. Og sådan tror jeg, at der er mange børn, der har det.
2: Ja, man må ikke svinge noget til det.
1: Nej.
2: Min far ville have, at min søsters dreng, han skulle spise op, og det var ost. Så sagde jeg, nu gentager du ikke den succes, jeg har haft. Nu sender du ham ud uden at spise de her oste, men han skal spise op. Nej, gud skal han ej, så han skal ikke have det træme.
1: Det var godt, Rosa. Ja,
2: han var lykkelig.
0: Jamen, det kan jo blive dybt traumatiseret og sådan noget.
2: Jamen, det blev det for mig. Det. Jeg synes ikke, succesen den skulle gå videre
1: nej,
2: i familien.
1: Nej. Mit barnbarn, vi har rost ham meget og kaldt ham for madmodig, fordi...
0: Madmodig. Ikke madmoder, men...
1: Madmodig, fordi som helt lille, du ved, altså det var, om det var et løg, eller citron, eller kaber...
2: Han skulle smage det hele.
1: Han skulle smage det hele, ikke?
2: Det er dejligt.
1: Men det er han kommet fra.
2: Nå.
1: Så nu... nu
2: er han ikke madmodig mere.
1: Nu er indskrænket til pomfritter og...
2: Det skulle jo næsten komme, ikke?
1: Ja,
0: det skal der da også mod til at spise, vel? Så det tør jeg ikke.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Kun når jeg er i Holland, så kan jeg godt.
1: Ja, så godt lide
0: på fredag. Ja, de er gode der, det må man sige.
1: Så her til morgen, der havde han fået cornflakes. Det kan han godt lide. Det kan han klare
2: også godt.
1: På alle tider døgnet, cornflakes. Og så omdøbte han dem til, at det var pomfritter. Det må lige sige til sin mor. Okay. De her cornflakes, det er altså, eller de her, det er pomfritter. Nu.
2: Ja, nu fra nu af.
1: Ja, fra nu af. Men ost spiser han ikke.
2: Nå.
1: Og slet ikke. Ham. Slet ikke skimmelost og camembert og så videre.
2: Nej.
1: Og det skal vi jo til at høre om.
0: Ja.
1: Skal vi tage den?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Ja.
2: Kan vi få ostesangen?
1: Ja.
2: Ostedrengen.
1: Ostedrengen, ja.
2: Jeg bliver ved at sige,
0: for det er undskyld.
3: Der var engang en lille dreng,

0: du synger selv, men du spiller også mange instrumenter.
1: Nu gør vi det. Det er virkelig slutning, man. Det er en skam. Men ja, det er fordi man, han siger undskyld, han siger til nu kommer jeg til at spille alle hullerne. Ja. Så brug kosten. Nå ja.
2: Ja. Oh ja.
0: Ja, det ja. Ja.
2: Hvordan fejrer man huller sammen?
1: Jamen, det gør man jo bare. Altså, man, ja. Skal bare man skal bare have fantasi til at forestille sig, at de er der.
2: At de lærer.
1: Så går det helt fint.
2: Så kan man
1: så
2: godt.
1: Går det fint. Ja. Ja.
2: Ja. Men du spiller...
1: Jeg er jo ikke professionel musiker på den måde. Jeg har bare altid spillet, og jeg kan jo godt... Altså, jeg har det... Altså, jeg har en eller anden evne i hvert fald. Det er nok det, jeg er stærkest. Jeg kan høre meget, meget, meget tydeligt, hvor bassen ligger.
2: Ja.
1: Det er ikke noget, jeg sådan skal... Altså, jeg kan høre, men det er så også, fordi jeg kan min bak. Ja. Altså, med... Kontrabas, skulle jeg til at sige, men med kontrapunkt. Ikke?
2: Ja.
1: Altså, det har jeg jo fået ind fra barnsben af, ja. P2, og jeg har selv lyttet meget til klassisk musik, og det bruger jeg selvfølgelig også, når jeg skriver sådan noget musik. Altså, jeg laver ikke en popbas, for eksempel.
0: En popbas?
1: Ja.
2: Altså, hvad mener du?
0: Ja.
1: Ja, den ligger lidt anderledes. Det er meget sjældent, den er kontrapunktisk som sådan. Mm-hmm. Nu betyder det også flere ting, men at den går på tværs nogle gange. Den følger måske nogle gange lidt for meget melodien, eller lægger sig. Det kommer lidt an på, hvem der spiller den. Jeg kan godt lide, at bassen laver en interessant bevægelse, som Paul McCartney for eksempel lavede bass. Han kunne også en bak. Altså, han var jo meget dygtig til at lave netop noget, så bassen ikke bare var sådan en fyld,
2: ja.
1: ned i bunden, men bassen faktisk spillede en rolle for forståelsen af melodien, og den gav noget med til melodien.
2: Ja.
0: Okay.
1: Det kan jeg godt lide. Jeg har sunget i kor en gang, og jeg faktisk sang bass. Så altså, jeg har så mange bassgange ind i hovedet. Nu spiller jeg ikke bassen på den her. Det gør David Springgaard.
2: Ja. Hvem spillede saxofon?
1: Eller var det? Igen Jens Elbøl, tror jeg. Det var Carsten Vogel, der spillede saxofon.
2: Ja. Ja.
1: Spillede mere. Og David Springgaard, tror jeg, på gitaren også, igen. Så, det er nogle... Altså, Tinsu Heili, eller mere eller mindre den, som har lavet det, nogle af arrangementerne sådan, eller i fællesskab. Ikke?
2: Ja.
1: Så... Ja, men han spiller, Tinsu Heili er jo en absurd sindssygt dygtig solo-gitarrist også. Han har spillet i mange forskellige bands igennem mange år.
2: Yeah.
1: Men han er så begyndt at skrive meget filmmusik, og så er han også blevet producer. Ja, han forstår min musik til fulde. Vi har det meget sjovt, når han lytter, og han har stor respekt for, hvad det er, jeg kan.
2: Mm-hmm.
1: Selvom jeg jo ikke kan spille sådan en solo-gitar, ligesom han kan, så kan jeg jo sagtens spille guitar.
2: Yeah. Så,
0: altså, siger du så selvfølgelig, som om det kan man bare...
1: Nå, jamen, jeg vil jo ikke komme på en top 10, vel?
0: Altså, nej.
1: Jo, måske her i Rødovre.
2: Det ved vi ikke. Kan du vel nok?
1: Ja. Nej, jeg kender mange guitarister, der er langt dygtigere end jeg er. Ikke? Så det...
0: Dem skal man vel ikke spejle sig i?
1: Nej, men jeg tænker, det er jo godt, at jeg kan samarbejde med sådan nogen, så der kommer sådan noget mere.
2: Ja, det er jo fint, at du kan få dygtige, professionelle musikere til at være med.
1: Jo. Men jeg har lavet nogle albumer også bare med mig selv og min guitar, så altså det fungerer også ganske udmærket. Jeg kan de ting, jeg kan på guitaren, og det er jo ikke, fordi jeg spiller forkert, vel?
2: Så. Men nu den der humlebien, som vi hørte, med den lille dreng nede på Damhusengen og Damhussøen. Hvem spillede instrumenterne der?
1: Ja, det var stort set mig på det hele.
2: Okay.
1: Undtagen Tinsu Heili var lige med på noget guitar også, op i toppen der. Ellers
2: men,
1: var det mig.
2: Men mundharmonikaen, det
1: mundharpen
2: var der selv,
1: og bassen og guitaren, og ja, det var mig. Så var der nogle congas også, det var David Springborg, der spillede den.
2: Ja. Så. Det var flot.
0: Det var det i hvert fald. Inden vi lukker ned, for vi nærmer os jo desværre til, det er rigtig hyggeligt at sidde og synge. Både at høre din musik og sådan. Skal vi lige, du skal lige gentage, hvor man kan finde den på nettet. Med det her digi.
1: Ja, og det har så ikke noget. Det er jo musikernes kanal, ikke, kan man sige.
0: Okay.
1: Det har ikke noget.
0: Men hvis man vil høre nogle af dine melodier.
1: Ja.
2: Så siger du Spotify.
1: Spotify. Det er
2: en mulighed.
1: Det, ja.
2: Og Bjørn Eriksen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og YouTube selvfølgelig ligger de også, ikke?
2: Ja.
1: Det er klart. Music ligger det på. Det ligger på Apple Music, og det ligger på alle steder.
2: Spændende. Ja. Det må vi hjemme og undersøge.
0: Ja, det er nogle finurlige tekster, synes jeg.
2: Og så
0: jeg
2: siger du, at man skal skrive for eksempel Osterdrengen eller Min mors lænestol, så dukker de op.
1: Ja, man kan også bare søge mit navn, ikke? Og så er den der mand med den sjove hat på, det er mig.
2: Det er dig, ja. Bjørn, her på Faldrebet, hvad arbejder du med i øjeblikket?
1: Om jeg har både i gang i nogle malerier og... Og så min 10. symfoni skulle meget... Det skulle egentlig have været den 9., men den var lidt for lang og kompliceret, så jeg har skyndt mig at skrive en 10. symfoni, som kun var 19 minutter. Og den skal meget gerne indspilles. Vi har kontakt igen til Suhaili, og jeg har kontakt til nogle orkestre i Tjekkoslovakiet og i Polen. Så vi skal lige, jeg tror, det bliver det i Tjekkoslovakiet eller i Prag, der kommer til at indspille den.
2: Så du får professionelle musikere dernede fra til at
1: ja, men altså, indspille. Jeg skal i hvert fald have indspillet en af mine symfonier, mens jeg stadigvæk er i live, ikke? Altså,
2: det kan jeg da godt forstå, du vil.
1: Ja, men jeg er jo ikke, så, jeg er jo ikke sådan en jeg er jo ikke gået den der klassiske vej uddannet på konservatoriet og skrive og fik succes som ung. Jeg begynder at skrive meget, meget sent, så det er jo sådan ligesom om, hvem er du, hvor kommer du fra? Du skal da ikke tro, at du bare kan skrive musik, altså på den måde. Men det kan jeg. Ja, har jeg fundet ud af. Jeg
2: har også, og du gør det.
1: Ja, jeg har fået mit musik opført live, og jeg kunne høre, at det lyder lige nøjagtigt sådan, som jeg gerne vil have det.
2: Som du gerne vil have det,
1: Det er ikke noget, der bilder mig ind. Nej. Altså, at det lyder rigtigt, vel?
2: Det er noget, der virker.
1: Det fungerer faktisk.
2: Det er, som det skal fungere,
1: Så det
2: er skønt.
0: Ja, virkelig skønt.
1: Og så kommer der et nyt album snart med ballader.
2: Ja.
1: Voksensange, men
2: altså børn voksensange, som børn også godt kan
1: lytte til. Det tror jeg.
2: Ja.
0: Du har meget på beding.
1: Ja, men det
0: giver jo også et rigt liv, ikke?
1: Jo, det gør det.
2: Hvordan strukturerer du det?
1: Nå, det er meget.
2: Når du vågner om morgenen, og så vælger du så, at i dag vil jeg skrive musik? Eller?
1: Ej, jeg er meget lystbetonet. Mm. Det har altid været. Jeg er først beklaget, og det er ret sent. Jeg er ikke særlig struktureret.
2: Nej.
1: Så jeg gør det bare, når det er der.
2: Ja, så det er vel ikke det værste?
1: Nej. Jeg sidder faktisk og venter på inspirationen.
2: Ja.
1: Altså, når det så er der, så gør jeg det.
0: Det kommer dumpende.
1: Ja, hvis ikke der er noget, så gør jeg ingenting. Altså, det har jeg ikke behov for. Altså.
2: For du ved, den er der et sted, og den vil dukke op.
1: Ja, så kan jeg sige. Ja, sådan tekster, en melodi og akkorder kan jeg lave på en halv time, altså når det er der.
2: Ja.
1: Så er der ingen grund til at sidde og bruge 5 dage på at gøre det, uden at have inspirationen, synes jeg.
0: Nej, det er da klart.
2: Altså. Det er rigtigt.
0: Det lyder logisk.
1: Ja.
0: Det gør det.
2: Ja. Tak fordi du har været, Bjørn, og...
1: Det var en glæde for mig at være her og snakke med, det er sjovt.
2: Ja, men det er godt, og vi tror også, at lytterne har nyt det.
1: Jeg håber, de
2: nu kan de jo ikke svare igen, lytterne,
1: nej, det
2: og bekræfte. Det kan de af gode grunde.
0: Men vi håber, de går ind på Spotify og finder dem.
1: Ja, det håber jeg da også, det kunne være.
2: Ja.
0: Og du kommer ud og optræder for nogle børn.
1: Man kan aldrig vide.
2: Man kan ikke vide noget.
1: Nej.
2: Tak fordi du kom, Bjørn.
1: Ja, lige måde fordi jeg måtte være.
2: Og til lytterne, have en god aften.